Gospodarska kriza v svetu in pri nas za seboj ni pustila le brezposelnosti, temveč je bil to tudi klic, da mora trg dela postati fleksibilnejši. Ena od aktualnih oblik dela, ki kaže na povečano fleksibilnost, je e-delo. E-delo je oblika delovnega razmerja, ki ni opredeljena na lokacijo, torej na delo na sedežu podjetja. Na to vrsto dela je vplivalo več različnih pogojev. Razvoj novih tehnologij, generacija Y, nova delovna mesta, prostorske stiske v podjetjih in individualni pristopi k delu. Dotika pa se tudi recesije in trenutnega stanja na trgu dela. V preteklosti so to obliko dela uporabljala predvsem najbolj razvita podjetja, večina pa je še vedno tradicionalno želela ljudi na enem kupu. V krizi pa se opažajo spremembe. Namreč podjetja iščejo tudi bolj fleksibilne kandidate, ki bi pogodbeno opravljali svoje naloge na domu. V podjetje pa bi prišli le na sestanek ali na določen dan in predstavili svoje dosežke. Lahko bi rekli, da so z tega stališča kandidati bili in so veliko bolj fleksibilni kot pa podjetja, saj so tako imenovani freelanceri že nekaj časa na trgu in uspešno poslujejo. V Sloveniji se kar precej del izvaja doma. IT-ovci, programeri, lektori, prevajalci, pač dela, kjer šteje rezultat in točnost, torej, da je delo upravljeno v roku, ni pa pomembno, kdaj delavec to dela, po noči, dopoldne, popoldne. E-delo je zanimiva oblika dela, vendar ni primerna za vse. Kandidati, ki potrebujejo nadzor in zase vedo, da nimajo zelo dobro razvitih delovnih navad, je bolje, da se osredotočajo na dela, ki potekajo v podjetju. Saj bi časovni zamik ali slabo opravljeno delo, ki bi ga opravil od doma, pomenil prekinitev pogodbe med njim in naročnikom.

0: Ste kdaj pomislili, zakaj vsako jutro čakate v gneči na cesti, zamujate v službo, ste nejevoljni, delo pa bi prav tako kakovostno opravili tudi doma? Zakaj ne predlagate nadrejenemu, da bi delali od doma? Ste že poskusili? Takšno delo ponuja številne ugodnosti za oba, prav tako pa je bolj fleksibilna oblika dela, ki posamezniku omogoča, da si sam prilagodi svoj urnik. Prednost takšnega dela so več kot očitne. Delavec opravlja svoje delo na lokaciji, ki mu je ljuba, torej doma. In se tam dobro počuti, je družini prijazno, saj se prihrani veliko časa. Rezultati so ponavadi še boljši, kot če bi delo opravljali na delovnem mestu. Raziskave v svetu so pokazale, da je veliko menedžerjev dvomilo o primernosti takšnega dela, saj so imeli predsodke predvsem zaradi težav, ki bi nastale z vodenjem večje skupine ljudi, v kateri bi vsak posameznik delal doma. Vendar so ugotovili, da dobra in jasna komunikacija presega te težave in da ima takšno delo veliko več prednosti kot slabosti. Posameznikom se je zadovoljstvo zaradi dela povečalo, zmanjšal se je stres, povečala se je motivacija za delo, komunikacija se je še izboljšala. E-delo ima tudi pozitivne strani neposredno za podjetje, prihranki pri gorivu, času in ostalih stroških, produktivnost ponavadi še zraste, zmanjša se absentizem in v podjetjih je manj odpovedi. V zaposlitvenih oglasih se ta oblika dela ne poudarja. Večinoma je e-delo stvar dogovora med podjetjem in kandidatom na točki, ko je kandidat že izbran. Večinoma je od narave dela odvisno, kje se opravlja, kar posledično pomeni tudi, da so pričakovanja oboje stranska. Kandidat ve, ko se prijavlja na določeno delovno mesto, da po vsej verjetnosti delo od doma ne bo problem. Podjetja pa se osredotočajo predvsem na cilj in če jim je kandidat primeren, jim njegovo delo od doma ne povzroča večjih težav.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Pavličkova krona, drugi del. Bolj siva in bolj upala so bila njegova lica kakor prej. Skoraj se je ustih dotikalo lice lica in usta so bila napol odprta kakor usta osramočenega ali začudenega človeka. Obrvi so bile visoko vzdignjene, med njimi je ležala globoka guba preko čela do las. Roke so bile povešene ob životu, noge so se tresle v kolenih in na vsem tem klavrnem, smešnem obrazu, na vsem telesu ponižen smehljaj berača. Co je, pan Pavliček, sem ga vprašal. Sklonil je glavo še niže, vzdignil je rame in je razpel roke kakor žit. Tako je, tako in tako se je smehljal in ni mogel dalje. Kaj bi radi? Nedelja je danes. In danes, to nedeljo je njegov god. Videl sem, da so se mu noge zelo tresle, da si ni mislil odhajati, je prijel za kljuko. Zibalo se mu je namreč v moji zatohli izbi. Nedelja je danes in njegov god je namreč danes, je ponavljal. Jaz pa sem strmil na. Tako in tako, Janjek je danes godov. Honza, moj mali Honza, in tako sem mislil, pan, da bi vi tako. Čuden, prestrašen, upajoč in obupajoč smehljaj je spačil njegov obraz. Eno samo krono jo zdignil nenadoma s tankim hripavim glasom, v pasu jo upognil život in je stopil na korak bližje k moji posteli. Kaj je ena krona, je govoril v vročici, prah na cesti, pesek v eni sami noči. Zdi se mi, da je nameraval obširno pripovedovati, kakor pripoveduje človek, da bi preupil misli svojega srca. Jaz sem sedel na postelji, upiral sem glavo ob dlan in sem se smejal natihoma. Zmerom glasnejši in veselejši je bil moj smeh. Glej, še nekdo je na svetu, ki je prišel in se ponižuje pred teboj. Glej, prišel je. Človek iz čudnih krajev in misli, da si bogatejši od njega. Smejal sem se, on je videl moj smeh, njegova siva koža je bila še bolj bleda. Eno samo krono je spregovoril čisto tiho, da sem komaj slišal. Njegove oči so se tako svetile, da sem čutil na licih, do srca njih luč. Nimam krone, sem odgovoril. Stal je in je molčal. Nimam, sem odgovoril mirno. V maščevalni zlobi hladno, ko je gledal name z belim, v grozi osteklelim pogledom. Njegov god je danes, je ponovil kakor otrok. In tudi njegov smehljaj je bil nenadoma ves otroški, samo oči so bile svetle in široko odprte. Stal je tam, oba dva sva molčala, naposled se je okrenil počasi. Čisto tiho je odprl duri in je šel. Vstal sem hitro, stopil sem k oknu in sem na lahko privzdignil zagrinjalo. Vedel sem, da se bo ozrl proti oknu s tistim zamaglelim, blazno upajočim pogledom, kakor se osre berač z blatne ceste nazaj proti pragu. Morda se premisli, morda se vzbudi nenadoma usmiljenje v njegovem srcu. Pogledal je, nato je šel po ulici dalje. Z naglim, zibajočim se in opotekajočim korakom, najbrž je bil ugledal v daljavi nov cilj in novo upanje. Mislil sem nanj, z živim srcem kakor na brata. Videl sem vsa njegova pota, tudi žalostno poslednjo pot. Slišal sem njegove plahe besede, plahe in jecljajoče in njegove oči sem videl, ki so bile zatekle in krvavo obrobljene.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: V nocojšnjem DVD kotičku vam predstavim nekaj, s čimer boste zamotili vaše najmlajše. Pixar je v zgodbi Pogum prekusil samega sebe z vizualno čarovnijo in živahno pripovedjo, tako pravi Peter Travers iz Rolling Stone. Več o zgodbi, kmalu.

0: Mali nočni kino.
1: Film Pogum, ki ga ob Pixarjevem značilnem duhovitem slogu prežemajo iskrena čustva in nepozabni junaki, je kritik revije Rolling Stone Peter Travers opisal kot privlačno in očarljivo animirano zabavo. Pridružite se junaškemu potovanju Meride, spretne lokostrelke in odločne hčere kralja Fergusa in kraljice Elinor. Odločena, da se bo podala na svojo pot v življenju, se Merida upre starodavnemu običaju, ki je svet za neposlušne in uporniške gospodarje njene dežele. Ko njena nepremišljena dejanja povzročijo zmedo v kraljestvu, mora Merida uporabiti vse svoje sposobnosti in spretnosti, pri tem ji pomagajo tudi prebrisani in nagajivi bratje trojčki, da bi pravočasno izničila prekletstvo in odkrila pomen pravega poguma. Pogum.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill in Richard Ayoade dajo prijateljevanju nov odbit pomen v skrajno zabavni komediji, ki jo bo ob vsakem novem ogledu bolj smešna. V mirnem Glenviewju v Ohaju se kuhajo težave, zato štiri odgovorni občani, oboroženi z žepnimi svetilkami, voki-toki in Nobel novimi jopiči združijo moči, da bi obvarovali svojo skupnost. Toda spopadajo se z večjimi zapleti, kot so pričakovali, saj odkrijejo vesolce, ki hočejo uničiti Zemljo. Narodni junaki so zdaj edino upanje, ki ga ima Glenview, pa tudi svet. V straži.
0: Mali nočni kino, zdaj o štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Makedonske narodne pripovedke, revni mladenič in lisica. Drugi del. Mladenič se je že privadil nanje in je ravnal z njimi kakor s svojimi ljudmi. Izredno jih je spoštoval, najbolj pa je spoštoval lisico. Za spoštovanje, ki ga je izkazoval lisici, je lisica tudi njemu hotela izkazati veliko čast. Zakaj ta svet je tak? Čast prinaša čast. Lisica je dolgo premišljevala in si belila glavo, kakšno čast naj bi mu izkazala, in naposled se je domislila. Nekega dne je poklicala mladeniča v stran in mu rekla: "Bratec mladenič, ali veš, kaj sem si izmislila, ali ne veš?" "Odkot pa naj vem, botra lisica, kaj ti misliš? Povej mi, da bom vedel," je rekel mladenič. "Namenila sem ti dati carjevo hčer za ženo, kaj praviš k temu, ali hočeš postati carjev zet ali nočeš?" ga je vprašala. "Glej ono, katera mačka noče ribe, pa da jaz ne bi hotel carjeve hčerke," botra lisica, je rekel mladenič. "Le da je ne morem dobiti, ker je zaprta v velikem gradu." "Eh, če jo hočeš imeti," mu je rekla lisica, "samo malo počakaj, pripeljem ti jo semkaj." Ko je lisica videla, da bi mladenič rad imel carično za ženo, je poklicala v stran medveda, volka, orla in zajca, se z njimi posvetovala in jim povedala način, kako bi dobili carično. "Častiti cari, vi veste, da ta svet mnogo da na čast, to se pravi, če je kdo tebi izkazal kako čast ali dobroto, jo moraš tudi ti njemu izkazati in mu povrniti to čast in to dobroto," jim je rekla lisica. "Čast in dobroto, ki nam jo je v tej hudi zimi izkazal mladenič, mu moramo dvojno povrniti. Šli bomo k carju in mu ugrabili hčerko ter jo pripeljali mladeniču za nevesto. Glejte, večje časti, kakor je ta, ni, da bi mu jo lahko izkazali, bratje. Zdaj pa me poslušajte, bratje, kakor sem si zamislila, da bomo carju ukradli hčer. Jaz bom za orača, vidva medved in volk pa bosta na mesto volov. Zapreglava jo bom pred pluk, ti zajec pa boš za poganjača volov. Šli bomo v veliki carjev grad in morali dvorišče. Če bodo vrata zaprta, boš ti zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in nam od znotraj odprl vrata, da bomo lahko prišli noter. Ti, bratec orov, pa boš čepel zgoraj na carskem gradu in tako pazljivo, kot da bi imel štiri oči gledal, kdaj bo prišla carična na dvorišče radovedno gledat, ko bomo mi orali. Zakaj naše oranje bo za carjo in carično veliko čudo. Tedaj se spusti na njo, ter jo ugrabi in prinesi sem kaj mladeniču. Toda pazi, kako jo boš nesel, da iz kremplji ne obiješ. Ko jo boš ti, bratec orov, ugrabil, bomo mi zbežali in se vrnili semkaj. Glejte, tak načrt sem naredila, dragi moji bratje, zdaj pa mi povejte, ali je tako dobro ali slabo. Če pa vi veste za boljši način, mi ga povejte." "Oh, botra lisica, mar mi bolje znamo izumljati načrte kakor ti," so je rekli. "Boljšega načrta, kakor si ga naredila ti, nam ni treba, zakaj naša pamet ne sega tako daleč kakor tvoja. Zdaj pa hajdi, pripravimo se, preko v eni uri odrinemo, da čim prej opravimo." Ko je lisica videla, da medved in drugi odobravajo njen načrt in da ne znajo nič boljšega svetovati, je začela pripravljati vse potrebno in neke noči so odrinili proti carjevemu gradu. Ker so bila carska vrata zaprta, je zajec zlezel skozi odtočni kanal v grad in jim odprl vrata. Tako so prišli v carski grad in začeli orati. Ravno teda je bil čas, ko so bili vsi služabniki odsotni. Car je sedel pri oknu in pil kavo, ko je zagledal zverine, kako orjejo. "Zlomek," je rekel sam pri sebi. "Ali je to resnica, kar vidim, ali prevara? Le počakaj, poklical bom carico in hčerko, da bosta tudi oni dve videli. Potem bom verjel svojim očem." Carica in carična sta prihiteli na verando, orel pa je planil z višine, pograbil carično, jo dvignil in zletel pod oblake, ter jo odnesel mladeniču v kolibo. Njena mati je zavpila, prihitel je car, da bi videl, kaj se je zgodilo. Ko je zvedel, kaj se je zgodilo, se je silno začudil. Vsi, kar jih je bilo v carskem gradu, so vpili in jokali in car je ostal brez ščirke. Medtem, ko so vpili in jokali, so se lisica, medved, volk in zajec pustili v beg, odhiteli na planino k mladeniču in ga naredili za carjevega zeta. Carična je nekaj dni v velikem strahu živela zraven zverin, toda človek se navadi na to, kar ga zadene, in carična se je tam kmalu celo še bolje počutila kakor doma, ker je vzljubila mladeniča. Kar je duša poželela jesti in piti, to so ji prinašali cari zverin. In carična jih je imela zelo v častih, ker so tudi oni imeli njo zelo v častih. Vsa hišna opravila je vzela v svoje roke in ni pustila lisici, da bi jih ona opravljala. Ko je orel odnesel carično, je car po vsej deželi razposlal svoje ljudi in jim naročil, naj jo iščejo po vseh planinah, po gozdovih in pečinah. Tistemu, ki jo najde, je obljubil veliko nagrado. Kakor pravijo, carska roka je dolga in daleč seže. Ljudje so zvedeli, da je carična v samoti, v kolibi z mladeničem in zverinami. Ko so zverine opazile te ljudi, so planile po njih in jih hotele raztrgati na koščke, toda carična jih je prosila, naj jih iz posteče obljubijo, da ne pridajo nikdar več tja. Ko so zverine slišale caričnino prošnjo, so ljudi izpustile. Oni pa so odšli k carju in mu povedali, da so našli njegovo hčerko v samoti in da stanuje v kolibi skupaj z zverinami. Ko je car slišal, da je njegova hčerka tam, je zapovedal, naj gre velika vojska tja, pobije zverine in mu reši hčerko. Vojska se je pripravila in odšla v samoto. Vojska je korakala, ni pa vedela, kaj pripravljajo zverine. Lisica je zvita. Ko so ljudje, ki jih je izprosila carična odšli, je sklicala na posvetovanje medveda in druge svoje tovariše in jim rekla, da bo car poslal veliko vojsko biričev, da bi mu osvobodili hčerko. Ali veste, tovariši, kaj bo kmalu prišlo nad nas carske strani, jih je vprašala. Kaj pa bo prišlo nad nas, botra lisica, je rekel medved, z carske strani. Povej nam, da bomo vedeli. Car bo poslal veliko vojsko biričev, da bi osvobodili njegovo hčerko in mu jo pripeljali nazaj. Toda poslušajte, kaj vam pravim. Storimo takole. Orel naj leti v bližino carskega mesta, da bo videl, kdaj bo šla vojska proti nam, ko bo šla. Naj se hitro vrne in nas o tem obvesti, da se pripravimo tudi mi z našimi vojskami. Kar jim je lisica rekla, to so ji odobrili. Orel je odletel, da bi videl, kdaj bo prikorakala vojska. Priletel je komaj pol poti in že je srečal carsko vojsko, ki je šla proti njim. Hitro se je vrnil in to povedal drugim. Ko so zverine slišale orlovo vest, so takoj vprašale lisico, kaj naj storijo. Glejte, kako bomo storili, bratje, jim je rekla lisica. Mi vsi smo cari, vsi bomo svojim podložnikom zapovedali, naj se tukaj zberu vsi, ki lahko nosijo orožje, da udarimo na carsko vojsko. Orli naj od zgoraj spuščajo kamenje na carsko vojsko, naša vojska na zemlji pa naj udari na njo z vseh štirih strani in brez težav jo bomo premagali. Zajec naj kar najhitreje vse obvesti, da pridajo semkaj. Tudi ti, bratec orel, obvesti naše, naj kar najhitreje prilete semkaj. Kakor kak nagel sel, se je zajec pustil tek in tudi orel je odletel, da bi vse obvestila. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla medvedom. Ukazuje vam, da bi kar najhitreje prišli k njemu vsi, ki lahko nosijo orožje, zakaj v hudi stiski je. Prinašava vam pozdrav od vašega carja, sta rekla volkovom. Ukazuje vam, da pridete k njemu vsi, ki lahko nosite orožje, ker je v hudi stiski. Vaš car vas pozdravlja, sta rekla lisicam. Ukazuje vam, da pridete k njemu vse, ki lahko nosite orožje, ker vas zelo potrebuje. Nato je še zajec povabil svoje, pa tudi orel svoje in vseh pet velikih in silnih zverskih vojsk je odletelo k svojim carjem. Ker je bila lisica najbolj zvita, so jo imenovali za vrhovnega poveljnika vseh vojsk, da bo dajala povelja, kje naj katera stoji in katera naj prva udari. In koma je prišla carska vojska, že so prileteli dotlej skriti orli in hajdi naprej od zgoraj spustili kamenje na njo. Ko je vojska to videla, se je začudila in zelo prestrašila. Vojaki so namerili puške k višku in jih sprožili, da bi orle ustrelili. Toda kje bi krogla mogla doseči oblake in zadeti orle? Medtem, ko so se orli spustili, da bi nabrali na zemlji drugo kamenje, so se vrgle zverine z vseh štirih strani na carsko vojsko, ter iz nje naredile vse vprek tropine in vojska se je spustila v beg. Vsaj polovica se je ni vrnila domov. Ko je car to videl, je poslal dvakrat tolikšno vojsko, da bi premagala zverine, toda tudi drugič jih ni mogel premagati. V tretje je poslal car trikrat tolikšno vojsko, toda tudi tretjič se je carska vojska razbita vrnila domov. Ko je car uvidel, da tako zverinam ne more priti do živega, se je obrnil na čarovnice, da bi prišle zverinam na kraj, ker so mu modreci rekli, da so mu tujci ugrabili hčerko in zbrali zverine, da bi pazile na njo. Iskal je tukaj, iskal je tam in naposled našel starko, eno izmed prvih čarovnic. Obljubil je veliko nagrado, če mu bo rešila hčerko zverin. Starka je vzela velik lonec, poln čarovni, te so jo odnesle v tisto samoto in ji oddaleč pokazale kolibo, v kateri je bila carjeva hčerka. Proti večeru je starka prišla k kolibi in prosila carično, naj jo spusti v kolibo, češ da je zelo lačna. Carična se je je usmilila in jo vzela pod streho. Ko je starka prebila nekaj dni tam, je nekega jutra s carično ostala sama v kolibi. Tedaj je starka našla ugoden trenutek, da jo ugrabi. Blagor tebi, hčerka, je rekla starka, da imaš to kolibo in stanuješ v njej, ne tako kakor jaz, revica, ki živim v tem velikem loncu namesto v hiši. Oh, babica, kako moreš stanovati v loncu, jo je vprašala carična. Tega ti ne verjamem, dokler sama ne bom videla. Eh, če mi ne verjameš, hčerka, pa pridi sem kaj, je rekla starka. Prav na to je namreč čakala. Odšla je k loncu in legla van. Ko je prišla carična k loncu, da bi videla starko v njem, jo je starka pograbila za roko in potegnila v lonec, in ker je bil lonec začaran, ga je, ko je imel notri obe ženi, dvignil veter in lonec je z vetrom odletel naravnost k carju. Car se je razveselil, mladenič in zverine pa so se razžalostili, ko v kolibi niso našli carične. Oh, prekleta starka, je rekla lisica drugim, ona nam je ugrebila carično, le počakajte, car bo še videl, kaj vse znam, ali mu ugrabim njegovo hčerko ali umrem. Vsa jezna se je lisica zopet odpravila s plugom v carski grad, da bi tam morala. Orov pa se je skril. Ko jih je carična zagledala, se je domislila, da so prišli, da bi jo odpeljali. Medtem, ko se je carična pozdravljala z njimi, jo je orel nenadoma pograbil in odnesel k mladeniču. Lisica in drugi pa so tisti hip zbežali k mladeniču. Ko je car zvedel, da so mu hčerko zopet ugrabili, je zopet mnogokrat poslal vojske, da bi premagale zverine, toda niso jih mogle premagati. Odposlal je čarovnice, a teh ni bilo nazaj. In ko je uvidel, da zgrda ne pride nikamor, je poslal k mladeniču prošnjo, naj pride z njegovo hčerko vred k carju in naj mu bo priženjen zet. Mladenič je bil pripravljen iti, toda samo tedaj, če smejo z njim tudi zverine. Tudi na to je car privolil, samo da bi imel hčerko doma. Od carja je prišlo mnogo koči, vanje so vsi posedli in se z njimi odpeljali k carju. Car jih je sprejel z velikimi častmi in živeli so tam, dokler niso umrli.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat govorimo o skokih v vodo z velikih višin. To je izredno mlad vodni šport, ki pa ima stare korenine. Kot mednarodni šport oziroma tekmovanje se je prvič pojavil šele leta 2013 na svetovnem prvenstvu vodnih športov v Barceloni, kjer moški skačejo iz 27 metrov visoke platforme, ženske pa z 20 metrov. Ta šport je strogo ločen od uveljavljenega olimpijskega skakanja v vodo. Glavna razlika pa je v višini odrivnega mesta. Olimpijska disciplina se namreč izvaja iz največje višine 10 metrov, višina na tekmovanjih skokov v vodo z velikih višin pa olimpijsko višino presega za enkrat ali celo dvakrat, odvisno od pravil organizatorja. Večkrat se za potrebe tekmovanja zgradijo posebne konstrukcije, da zadostijo predpisani višini. Najmanjša globina vode mora biti 5 metrov ali več, na zahtevo tekmovalcev pa je večkrat potrebno še dodatno pregledati dno na mestu doskoka. V tej športni panogi ni pripomočkov, pomagal in zaščitnih sredstev. Skoki v vodo imajo najverjetneje tako dolgo zgodovino, kakor so znane človekove aktivnosti ob, na ali v vodi. Znani so kot del zabave, učenja, vojaške priprave, obredov in verovanj. Konec 19. stoletja postanejo samostojna disciplina in prepoznavni v športu. Ločili so se od drugih aktivnosti. Prirejati se začnejo tekmovanja in osnovala so se pravila. Gojili so jih v številnih telovadnih sistemih v Evropi in so se potem razširili po vsem svetu.

0: Razvoj skokov v vodo povezujemo, preden so postali tekmovalna disciplina, preprosto s tem, da so ljudje pričeli skakati iz skal, klifov, zgrad, mostov, z nečesa, kar je bilo više kot gladina vode. Plavanje, potapljanje, igranje v vodi, vse te discipline so dobile svoj prostor na vseh celinah iz več razlogov. Praktičnost, rituali, tradicija in vojaške priprave. Skoke v vodo so namreč kot obvezno vojaško vajo poznali tako že v antičnih časih in kasneje tudi srednjeveški vitezi. Kot športna panoga pa so se skoki v vodo pojavili pred približno 200 leti. Postali so popularni pri Švedih in Nemcih v 18. in 19. stoletju, razvili pa so se iz gimnastičnih prvin. No istočasno so skoke v vodo začeli izvajati tudi v Ameriki, vendar je šlo bolj za zabavne artistične nastope, kot pa za tekmovalni šport. Evropski skakalci pa so izvajali preproste in težje skoke stolpov. Pred prvo svetovno vojno je pri Švedih prevladovala predvsem disciplina v skokih stolpov, pri Nemcih pa z deske. Malo kasnejši razvoj v Združenih državah Amerike se je opazil na tekmovanjih od leta 1924 naprej, ko so začeli prevladovati ameriški skakalci. Bila so določena obdobja, v katerih so prevladovali skakalci določenih držav. Za Američani so na primer tako prišli Rusi in Kitajci. Slednji predvsem pri ženskah, tako na deski, kot tudi na stolpu. Na skoki v vodo z velikih višin pa so ekstremnejša oziroma težja različica skokov v vodo in se običajno izvajajo z višin med 20 do 30 metrov. Tovrstna tekmovanja so se skozi zgodovino pojavljala v krajih, kjer so bili za to ustrezni pogoji. Odskočno mesto je lahko strm klif, visok most, jez ali zgradba. Na področju Balkanskega polotoka so najbolj poznani mostarski skoki v Bosni in Hercegovini, v Sloveniji pa denimo kanal ob Soči. Med prvimi viri o skokih v vodo iz velikih višin so prav zapisi iz Mostarja iz Bosne in Hercegovine, s časov, ko so gradili stari most čez reko Neretvo iz leta 1566. Drugi viri so iz 18. in 19. stoletja iz Havajev, Mehike in Jamajke. No, v nekaterih od teh krajev so znane tradicionalne različne vrste in načini skokov ter tudi njihova lastna pravila, po katerih se je in se še tekmuje. Na sodobnih mednarodnih tekmovanjih pa se tekmuje po pravilih Svetovne plavalne zveze. Ta določa pravila za olimpijsko disciplino. Na način določanja težavnosti je tudi enak. Obstajajo nekatere razlike v pravilih med organizacijami in s področjem pravil se sicer aktivno ukvarja organizacija High Divers Alliance. Moderna tekmovalna panoga je tako stara dobrih 20 let. Prvo tekmovanje v skokih v vodo z velikih višin na svetovni ravni pa je organizirala organizacija FEDEMAR v letu 1988. Kasneje ustanovljena World High Diving Federation pa redno prireja tekmovanja tudi na evropskih in državnih ravneh, tudi za mlajše in za ženske. Vse bolj pa so odmevna tekmovanja pod sponzorstvom velikih družb, med drugim recimo Red Bulla. Panoga postaja vse bolj prepoznavna, tekmovanja pa se odvijajo po mnogih državah Evrope in tudi po svetu. V Sloveniji organizacija FEDEMAR od leta 2005 vsako letno prireja eno ali dve tekmi v skokih v vodo z velikih višin. Tekmovalna panoga skoki v vodo z velikih višin ne spada med masovne, temveč med ekskluzivne panoge in discipline. Z njo se ukvarja peščica profesionalnih skakalcev. Največkrat so to nekdani reprezentanti skokov v vodo, gimnasti in akrobati različnih generacij, ki so nastopali na velikih tekmovanjih, tudi na olimpijskih igrah denimo, in se ukvarjajo skoki že v mladosti. Tekmovalci so na tekmovanja povabljeni s povabilom organizatorja. No, poleg višine, hitrosti, globine vode, vrste in načinov skokov, veliko pomeni tudi presoja samega skakalca. Mnogi skakalci pravijo, da ni pomemben le skok sam po sebi, ampak tudi klif, most ali zgradba, iz katere se skače. Skakalci vse skozi iščejo nova mesta in kraje za skoke. Pri vsakem skoku pa seveda obstaja možnost resnih poškodb. Tudi pri zelo izkušenih skakalcih je potrebna velika previdnost. No kljub veliki nevarnosti poškodb je v tej panogi za varnost zelo poskrbljeno. Prisotna je stalna medicinska pomoč, zagotavljajo tudi varno zgrajene stolpe, konstrukcije in varno okolico tekmovališč. Stolpi konstrukcije, ki se zgradijo v namen tekmovanja, so v času le tega nenehno pod nadzorom. No, dokaz varnosti je tudi to, da se do sedaj na tekmovanjih še ni zgodila hujša nesreča.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Dobri konji in odločna volja so dobri sopotniki na poti, a slabi vodniki. Preden se napotiš naprej, je dobro preveriti, ali si usmerjen v pravo smer. To me spominja na naslednjo zgodbo. Nekega sončnega popodneva se je mirno usedel na vrtu in opazoval barvite karavane, ki so sledile ena drugi na poti skozi puščavo. Tujec, očitno bogat trgovec iz Perzije, se je ravno odpravljal iz mesta, zagledal Nesrudina in se ustavil pri njem, da bi ga povprašal po nevarnostih, ki ga morda čakajo na potovanju. Pozdravljen in spoštovani gospod ga je nagovoril. Potujem v Herat. Je ta pot varna? Bom prišel tja varno? Ne boš prišel na cilj, mu je odgovoril Nesrudin samozavestnim glasom. So torej ropari na poti? Je zaskrbljen potiho vprašal trgovec. Ne, niso. Preveč se bojijo našega šejka. Je pot tako težavna? Imam dobre kamele in moji konji so močni, je vztrajal popotnik. Pot ni težka, ampak nikoli ne boš prišel na cilj. Zdaj je bil trgovec že globoko vznemirjen. Ali med potjo ni moč priti do hrane in vode? Imam jo v veliki prtljagi. To ne bo zadostovalo. Kaj drugega me lahko ovira? Imam dovolj denarja, da dobim, kar bi potreboval. Nič ne bo pomagalo. Raje spremeni načrte. Trgovec je bil zdaj že povsem razdražen. Ampak moram v Herat in sem odločen mož. Zakaj si tako gotov, da ne bom prispel v mesto? Poglej, dobri mož, je odgovoril Nesrudin. Še tako dobre kamele in močni konji. Še tako skrbna priprava in rezerve ti ne pomagajo, da bi prispel v Herat. Herat je na jugu, ti pa se odpravljaš na sever. Včasih smo ljudje tako okupirani s skrbmi in vsakdanjimi opravki, da pozabimo, v katero smer se giblje naše življenje. Preverimo vsaj toliko, kam usmerjamo svoj korak.

0: Ob prašni poti, kjer se je vsak večer sprehajal sufijski učenjak, je sedel berač, ki je bolehal za neozdravljivo kožno boleznijo. Pravili so, da je lahko njegov pogled omehčal srce celo pobiralcev davkov, da je daroval nekaj drobiža. Kako ne bi torej sufijskega učenjaka? Sočutje mu ni dalo, da bi nadaljeval svojo pot. Za trenutek je v tišini opazoval berača, ki je šele zdaj opazil stoječo postavo pred njim. Sufijski učenjak je nato brez besed stegnil prst proti kamnu in v trenutku se je spremenil v čisto zlato in izročil je zlato beraču. A berač ni bil prav nič navdušen nad nepričakovanim bogatstvom, ki se je znašlo v njegovih od blata umazanih rokah. Učenjak je povzdignil obrvi in se svojim radodarnim prstom dotaknil drugega, večjega kamna in tudi ta se je nemudoma spremenil v kepo čistega zlata. Tokrat je bil berač videti še bolj razočaran. Kako nenavaden mož, si je mislil učenjak. Še enkrat je poskusil svojo dobrodelnostjo, tokrat je s svojim prstom celotno pečino spremenil v sijočo, dragoceno zlatnino. Berač pa je zakopal obraz v dlani, očitno povsem obupan. Nato pa se je zazrl v čudodelnika in predrzno dejal: "Hočem več." "Kaj več sploh lahko še hočeš?" je bil osupel učenjak. "Hočem tvoj prst." Ja, poznamo pregovor, ki pravi, da bo nekdo, ki mu ponudimo prst, na koncu pograbil celo roko. Spet drugi pa predstavi še nasproten vidik. Daj človeku ribo in nahranil ga boš za tisti dan. Nauči ga loviti ribe in nahranil ga boš za celo življenje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Poslušaš Hot Latino Chart. 18.

0: To je najboljša latina lestvica, ktavo sem Patricija Pangržič in te Juri, bodo z nami še Shawn Mendes, Camila Cabello, Terma Luma.
1: 17. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena urca Latino lestvice, Latino hitov, ob katerih ne moreš ostati pri miru, zato ti predlagam, da se kar prepustiš. S tabo sem Patricija Pangršič in tole je že 15. mesto. Manuel Turizo in Anuel, te, que namaste. 15.

0: Latino hiti.
1: Tole je bil 25-letni portoriški pevec Bad Bunny, mesto više pa DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo. 13.

0: Hot Latino Chart in Patricia Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice in zate vam še tistih sedem najboljših. Na sedmem mestu Rake in J Balvin in De Siso.
0: Sedmo mesto.
2: Rake, let go.

0: Omar Montes La Rubia na šestem mestu, počasi se bližamo vrhu naše Hot Latino lestvice in komaj čakam, da ti razkrijem, kateri so tisti, ki so zasedli prva tri mesta. Na petem mestu pa Faruko Fantasias.
1: Peto mesto.

0: Latina Chart.
1: Pa smo prišli do vrha naše hot Latino lestvice. Ta teden je v samem vrhu kar nekaj sprememb. Patricija Pangršič, sem še vedno s tabo. In tole so Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Tretje mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chat.
2: Na drugem mestu smo slišali uspešnico, ki je kar nekaj tednov kraljevala na prvem mestu naše hot latino lestvice. Patricija Pangeršič, sem bila tvoja družba. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Rosalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi.
0: Ta teden number one.

Vrhnika bo 25. junija v Parku samostojnosti pripravila slovesnost ob dnevu državnosti. Na prireditvi bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in več glasbenih izvajalcev, slavnostni govornik bo Janez Janša. Dan državnosti je slovenski državni praznik, s katerim 25. junija obeležujemo razglasitev samostojnosti leta 1991. Po uradnem delu bo sledila tudi pogostitev. Vrhnika pa bo julija in avgusta znova zaživela s programom Poletje na Vrhniki, ki prinaša več kot 30 dogodkov na različnih prizoriščih. Obiskovalce čakajo koncerti, kino na prostem, ulična tržnica, otroški program in športne aktivnosti na Ljubljanici. Dogajanje bodo soustvarjala lokalna društva, namenjeno pa je vsem generacijam in ljubiteljem poletnega druženja. Ob večerih bodo v športnem parku koncerti pod zvezdami, mesto pa bo dihalo tudi z uličnim utripom na Stari cesti. Organizatori želijo s prireditvijo povezati kraj in oživiti poletne večere ob reki Ljubljanici. V parku Polhograjske graščine so podelili županova priznanja najuspešnejšim devetošolkam in devetošolcem osnovnih šol Polhogradec in Dobrova. Priznanje županova petka je prejelo 24 učencev, ki so vseh 9 let šolanja dosegali odlični uspeh. Podžupanja Irena Bačlija Brajnik je ob tem poudarila, da so njihovi dosežki rezultat vztrajnosti, odgovornosti in predanega dela. Mladi odličnjaki so predstavili svoje dosežke na različnih področjih, od športa in kulture do znanja in raziskovanja. Dogodek pa je bil tudi simboličen zaključek njihove osnovnošolske poti pred vstopom v novo življenjsko obdobje. Občina Vrhnika bo v sredo, 25. junija, pripravila osrednjo prireditev ob dnevu državnosti. Dogodek se bo ob 8. zvečer začel v Parku samostojnosti. V programu bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in glasbeni gostje, slavnostni govornik pa bo Janez Janša. Organizatorji po koncu prireditve obiskovalce vabijo tudi na druženje in pogostitev.

Radi hodite in odkrivate lokalne zgodbe. Septembra se vrača priljubljen pohod med Ljubljano in Vrhniko. Potem, ko je bil Cankarjev pohod maja zaradi slabega vremena odpovedan, bo priljubljeni dogodek vendarle potekal 12. septembra. Pohodnike čaka 25 km dolga pot od Rožnika do Vrhnike, po kateri jih bodo spremljale zgodbe iz življenja Ivana Cankarja. Organizatorji obljubljajo tudi kulinarične postanke z vrhniškimi dobrotami. Za dobro vzdušje bodo ob poti skrbeli lokalni vodniki in lik samega Ivana Cankarja. Udeleženci bodo na kontrolnih točkah zbirali posebne žige ter okušali lokalne izdelke. Pot je srednje zahtevna in jo je mogoče prehoditi v 4 do 6 urah. Osnovna šola Brezovica pa bo med 6. in 10. julijem gostila program Aktivne počitnice. Otroci bodo teden preživeli v družbi športnih, ustvarjalnih in družabnih aktivnosti. Organizatorji pa napovedujejo tudi igre v naravi in obisk ljubljanskega kopališča Kolezija. Varstvo bo potekalo vsak dan od 7. zjutraj do 4:30 popovdne. Prijave pa so še odprte. V Grosuplju je v tem šolskem letu prvič potekal projekt Generacija rešuje življenja. Okoli 650 osnovnošolcev je tako osvojilo znanja o temeljnih postopkih oživljanja. Učenci so se učili prepoznati srčni zastoj, poklicati pomoč in uporabiti defibrilator. Projekt, ki se je razširil tudi v druga okolja, skupaj vključuje približno 1500 mladih in poudarja pomen hitrega ukrepanja pri reševanju življenj. Poseben poudarek je bil na praktičnem delu, kjer so učenci znanje tudi dejansko preizkusili. Organizatorji poudarjajo, da je prav zgodnje učenje teh veščin ključ do večje varnosti v družbi. Projekt pa se po uspešni izvedbi v Grosuplju že pripravlja na nadaljnje širjenje. Občina Škofljica pa je v parku Čutil postavila novo fototočko v obliki lesenega srca. Obiskovalci vabljeni, da ga obiščete, posnamete kakšno fotografijo in jo pošljete občini. Najboljša bo objavljena v občinskem glasniku, njen avtor pa bo prejel občinsko majico. Rok za oddajo fotografij je 30. julij.

0: jasne hljajki. Zavod Varna pot je v okviru akcije Čista nula, čista vest na prireditvi Noč na Vrhniki, pa tudi na Ljubljanski vinski poti, izvajal preventivne aktivnosti o varni vožnji. Obiskovalci so opravljali preizkuse alkoholiziranosti in izpolnjevali anketo. Rezultati kažejo, da je 38% vprašanih že vozilo pod vplivom alkohola, večina pa je napihala ničelno vrednost. Akcija je obiskovalce spodbujala k razmisleku o varnih prevozih po prireditvah. Zavod Varna pot bo podobne preventivne aktivnosti nadaljeval tudi na drugih dogodkih po državi. Na vodovodnem sistemu Šentjošt pa je bila danes zaradi nujnih vzdrževalnih del začasno motena oskrba s pitno vodo. Občina Dobrova Pohogradec poroča, da je oskrba zdaj ponovno vzpostavljena. Uporabnikom svetujejo naj pred uporabo pitne vode izperejo hišno napeljavo. Voda pa naj na pipah teče približno 2 minuti oziroma do ustalitve temperature. To je standarden ukrep po takšnih vzdrževalnih posegih. Grosuplje je dobilo še eno vidno slovensko zastavo. Ob občinskem prazniku in bližajočem se dnevu državnosti so jo včeraj tudi že slovesno požegnali. Pred mašo za domovino in občino v cerkvi svetega Mihaela jo je blagoslovil župnik Martin Golob, nato pa je zaplapolala po novem drogu na cerkvenem hribu. Občina poudarja, da bo zastava simbol ponosa, povezanosti in spoštovanja do domovine. Ob tem župan dr. Peter Verlič dodaja.
1: Smo ena izmed prvih občin v Sloveniji, kjer plapolajo slovenske zastave na izpostavljenih in dobro vidnih mestih po krajevnih skupnostih.
0: Občina Škofljica pa na dan državnosti pripravlja tradicionalni pohod po Svarunovi poti. Pohodniki se bodo v četrtek ob 7. zjutraj odpravili z Ruskovega kozovca na Klancu, izbirali pa bodo lahko med 15 in 23 kilometrsko traso. Ob poti bodo spoznavali zgodbe krajev in uživali v razgledih na Ljubljansko barje, vmes pa bo poskrbljeno tudi za okrepčilo.

0: Navrhniki napovedujejo bogat poletni program. Julija in avgusta bodo obiskovalce razveseljevali koncerti v športnem parku. Novost letošnjega poletja pa bodo plesni večeri pod zvezdami. Kot sporočajo z zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, pripravljajo tudi kino na prostem, dogodke ob Ljubljanici, otroške programe in številne druge aktivnosti. Podrobnosti bodo razkrili v prihodnjih dneh. Partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas pa znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam. V Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti. Andrzej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
1: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.

0: V Grosupljem so prejšnji teden slovesnosti obeležili občinski praznik in dan državnosti. Osrednji del dogodka je bila podelitev občinskih priznanj. Bronasti znak je prijela Hiša Zavetja Palčica, srebrnega župnijski oratorij občine Grosuplje, zlatega pa Vera Šparovec. Župan Peter Verlič je ob tem poudaril razvojne projekte občine ter pomen povezovanja in skupnosti.
1: Je bilo v preteklem letu angažiranih preko 20 milijonov evrov za investicije. Ob tem pa se zavedamo, da uspeha ne ustvarjajo zgolj investicije in projekti. Pravo bogatstvo naše občine ste naši ljudje. Ljudje, ki svojim delom, prostovoljstvom, ustvarjalnostjo in medsebojno pomočjo so ustvarjate občino, na katero smo lahko ponosni.
0: V Nani Goricah pa bo od srede zvečer do nedelje zjutraj zaradi del za ureditev železniške proge zaprt železniški prehod. Zaporo bodo vzpostavili v sredo ob 10. zvečer in bo trajala do nedelje do 5. zjutraj.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Kri.

0: Ja, takole zjutraj je še zelo prijetno, še zdaj bo sončno in vroče, popoldne pa so zopet možne krajevne padavine. Na Primorskem se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, zato je Arso za jugozahod države izdala oranžno opozorilo, v prihodnjih dneh pa se bo vročina še stopnjevala, tako da pazite nase.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Okvaro vozila imamo na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Trenutno to je edina taka uporabna informacija, sicer pa, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, da mi povemo širni Sloveniji. Hvala lepa.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Tri minute čez peto, naša baba gladna je spet falila danes zmaga tako Francije kot Argentine.
2: Ampak midva z Anjo se nič ne pritožujeva, ne?
0: Mislim, na sreče, pa še rogliček si jedu včeraj.
2: Ja, vse je v redu. Je pa dobro, je pa fajn tudi lepo napovedati pravilno, ne?
0: Ja.
2: Če ne, si spadeš slab vedeževalka.
0: Obratno.
2: Slab vedeževalka.
6: Slaba gladna. Drugaj smo se počeli tudi malo podružili na...
0: na Lej Sky.
6: Na Lej Sky.
0: Tako,
6: gor na strehi, razen Anje.
0: Tako, ja.
6: Kaj si pa imela spet?
0: Jaz sem imela, pa zmenjena sam baš že nekaj časa.
6: A ja, sem mislila, da si spala spet, da si jajala.
0: Ne. To bi razumelo v bistvu, no.
7: Hvala.
6: Ja, absolutno.
0: Ja.
6: Absolutno.
2: Ja, te noseče ženske v tej vročini,
6: ja.
2: Jem ni lahko.
6: Jem ni lahko.
2: Ker jaz imam hčerko, ki je noseča in je kar jamra zdaj že malo, ne.
0: Ja.
2: Prav, da je naporno, da težko spi, težko se postav in ta vročina in to. Tako da jaz te razumem, Anja.
0: Hvala, Dežo.
2: Imam ta očetovski, dedi čut, ali kako se reče?
0: Dedi čut. Lahko je, sem človeški čut.
6: Kako pa je te v tej vročini?
0: Sem človeka.
2: Ej, tudi meni kdaj pa kdaj vroče, ampak se udeležujem dogodkov z veseljem, ne vem. V teh letih sem, da moraš biti posod, ker lahko je zadnjič.
0: Zdaj pa sam to
2: rekel. Tak je live.
0: Pogodilo danes,
6: ja? Ne, veš kaj? Letih sem je rekel.
2: Uživam v teh dneh, no.
6: Ja.
2: Drugač, ta vročinski val je neprijeten, ampak po drugi strani pa kar vabi na plano, a ni tako? En tak dober feeling je v zraku. Lok bi
6: te pustil, da kar govoriš, ja. Veš, ti je to prav dobro.
0: Da bomo desetih domov.
2: Ne, rabimo malo muske, da zalaufamo, ne?
0: To pa vedno.
7: Ti ne rabiš.

0: Adele in Hello.
1: A vidiš, vraća 5, se.
0: 5.14. Snema za enkrat, ne se ne vraća.
1: Ja vraća se.
0: Snema, pa je nek album, vidio sam učer, ne rabimo pretiravat glede
1: tega. Jaz grem, ona se vraća.
0: Je, pa Miha, neki, kaj hvalaš ti zdaj, neki? Kaj si zdaj hvalo, cel taj? Zdaj sem te prav poslušal.
2: Punce.
0: Tukaj. Ja, kaj si pa hvalo?
2: Ja, včeri sem bil tudi jaz na Lej Sky.
0: Ja.
2: In tam se je zgodil snemanje v bistvu zadnje epizode podcasta Tisti dnevi v mesecu.
3: Za to sezono, ja.
2: Za to sezono, ja, ni za forever. In te tri punce naše, spravim kar naše, ne, ki so tudi med prvimi tremi podcasti v državi, a ne, se lahko pohvalijo malo, če jih že jaz ne.
3: Ta drugi je.
2: Oziroma, zdaj sem vas, zdaj sem vas jaz, tudi jaz pohvalil.
3: Ja,
2: so bile zelo, zelo lepe.
0: Aha,
2: se pravi,
0: to.
2: Firma jih je očitno oblekla in naličila.
3: Ne, so se kar same oblekle.
2: A ja, no, pa ja,
3: firma ni nekajala zraven, ampak
2: ne, mislim, poglej si fotke, ja. Punce so bile kazane po roko, ali pa kazane v televizijo. Tako, res,
3: ja, pa zrihtane, ja, se je videl, da je profesionalen make-up, ne. Ja.
2: Se je videl in tudi nohte pa pokaži zdaj na televizijo, da kdo jih je zbral.
3: Ja,
2: evo,
3: ti si zbral, Dežo, tako.
2: Ja,
3: tako.
2: Pa pravš, Denis,
0: v redu. M&M's, ne?
3: Ne, M&M's. Tako tako brazilske pa portugalske barve.
0: Meni so kaj, da si...
2: Tudi malo v stilu mondiala, ne?
0: Meni je, da si jih pomočila v M&M, se pa je to vam prišlo.
3: Ne, jaz sem če zdaj že to posvetovala za te nohte in je rekel, da podpira spoh te rožice. Gore.
2: Ja, jaz sem jih na sprehodu s Kalmo in sem rekel, pa tukaj okoli mene so maretice, ne da to na nohte in evo jo pride dan zjutri.
3: Tako da ima, da so gledi zaradi tega, a ne?
2: To je nekaj nevrednega. Ne, tudi sicer fehtari so bili v redu gosti, a ne da?
3: Pa so bili zadržani, a ne?
2: Mečke so bili zadržani, ampak jaz jih razumem. Tudi, pač jaz bi bil tudi tako zadržan. Se ni tako lahko kar tako malo govorita, veš, o Gigi Michiru.
3: Ma ne, si so rekel.
2: Moš biti kar bolj odprta, kaj ste?
3: Ma več, ko so bili živči, so rekel še pred snemanjem,
0: kaj pa, se počutil. Kaj pa niso odgovorili?
3: Ne, se odgovorili so, ampak tako...
2: Izbegavali so malo.
3: Mečke so radi... po vinkih, no, povedal. Ampak se pravim, razumem, se so rekel, prej smo začeli podcast snemati, da se počutijo, kakor, da so tisti šestletni fantki, ki čakajo na parkal, ne, da bodo zdaj prišli. Tako da, tako kakor opevajo o svojih pesmih, ali pa na odru, recimo tudi so kar gobči, so včeraj,
2: ja.
3: Mi zdi, da so bili tako večkrat. No, večkrat so bili previdni, no.
2: Ja, to so bili, ampak vseeno... Ja.
3: Ampak so pa tudi moš nekaj povedali. Mislim, kaj pa so tudi povedali.
2: Lahko rečeva, da je bil tak zaključek, ki smo si ga želeli. Ste se želeli, ne?
3: Še zapel so na koncu.
2: Tri komade.
0: Dobro, daj bo to po televiziji.
3: Po televiziji bo v soboto ob 8.
0: To soboto ob 8.
3: Na Radio 1 TV. Potem na YouTube pa klasično v nedeljo.
0: Ampak meni je zanimivo, da ste rekel, da sem bil malo, da je težko govoriti. Kaj pa ti ne bi govoril o Gigi Midžiju?
2: No ne, no vem, pač... Ni lahko tako se postaviti tam v Olej pred mikrofon pa debatirati tako. Tudi publika je bila, ne, kar veliko poslušalcev je prišlo, da jim reči, ne.
0: Najbolj tako pikantno vprašanje.
3: Najbolj tako pikantno vprašanje. Po moje, ne vem, kje z bivšimi povezan, to, kjer bi bivši najhitrej pisal.
2: Če bi malo spil ali pa v tem smislu.
3: Ali pa če bi kaj spil, ja. To,
2: na to niso odgovorili, se mi zdi.
3: Tako, ja, ali pa kjer odih.
0: Ti bivš popišeš, kaj spiješ?
3: Ne.
0: Kaj pa on tebi, kakaj spije?
3: Ne, ne vem.
0: Ne vem. To je skor pa v glup odgovor, ali? Ja, ne vem.
3: Mislim, ne, piše, če ima res razlog za to, no, tako.
0: Kot, na primer,
3: ja, ajmo porni. Ne vem,
2: daj. Pa tudi ne moraš vedeti, če je pijan, ne?
3: Ne, da pa če kaj najdu, recimo, kar v mojega, pa če hočem to nazaj. Tako, v tem primeru.
0: Aha, ste, iz omar malo letijo stvari. Dobar, Dua Lipa, Training Season, še 11 do pol. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Dua Lipa, Training Season, 8 do pol, Miha.
1: Okvara vozila na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Podutik, tam je promet oviran, prav tako na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije, okvara vozila, promet pa prav tako oviran. Ponekod po Sloveniji tudi megla v pasovih. Previdno nič, 80-22-55.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Še se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature bodo danes od 29 pa do 34 stopinj in tekom tedna se bo vročina še stopnjevala, bodo pa še možne krajevne plohe in nevihte, tako da se splača tudi dežnik metki blizu sebe.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Pokvara vozila na gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Podutik in pa na štajerski avtocesti prav tako okvara vozila med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Nič 80-22, 55 pa za novosti. Srečno!
5: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
6: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem.
7: Ja.
8: Kar parkiraj, Rudel.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
9: V celoti zjutranja kronika prihaja po treh. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: je popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm a fireball.

0: Taylor Swift. Še 15 pa bo 6 zjutraj. Kronika, in kako je pri vas na vasi, Veronika?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Vidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvatne.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Ja, no, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor.
3: Aha.
4: Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
3: Kako?
4: Evo, lojtrnik gre.
3: Aha, evo.
4: Oj, kar parkiraj rudel. Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen, no.
4: Ja, pa je. Alo, Magda, usedi se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sejmo.
4: Ja, no, kar pojmo.
5: Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res muti.
4: No, dejmo, no.
7: Ja.
4: Sunce izmeri diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoč.
4: Ja, po noc zna pa pod 25, ja.
7: Ja.
6: Po noč zna zahladiti.
4: No, dajte, zrihtajte.
3: Ja, zelo lepo od vas, da boste tako lepo skrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
4: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
4: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustaj. Ja.
5: Sam, da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
4: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
5: Pa govejo župa, je tudi nujen zdajle. 3 ure kuhati.
4: Ja. Če ne bojo šle za lovhosto, bom jaz kuhal.
3: To se zmeša.
5: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
4: Ja,
7: mi smo zrihtani.
4: No, prima, pol pa kar rage, gremo.
7: Krpajme.
4: Ajde, živjo. Živjo. Zdravo, zdravo.
6: Aluba.
5: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
5: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
5: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
7: Da ne boš pozabil, ja. No.
5: Rehlec slane, kašen štrudel skurla me bo.
3: Evakuacija je v teku.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
7: Ker bi mogla se zuti na tikače.
4: A glivice?
7: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
7: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Povem, on je jaz še 8 do pol, če karkoli na asfaltu vidim, da mi naprej. Nič 80, 22, 55.
1: Imamo prvi zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. In še... Ne, to je to za enkrat. Tako.
2: Radio 1 Krim.

0: stresa.
1: U Bags & More in Office & More
0: iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: 6:00, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odvzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi.

0: A ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5000 podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40000. Stranki SD in Levica pa napovedujeta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, kvečjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pod polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50 litrski tank, še bolje pa je voznikom dizlov, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je zanje cenejši za dobrih 5 evrov.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
2: Kot je že Blaž povedal, pred nami je še več sončnih dni. Sonce že vzhaja in po večini države je jasno vreme, bodo pa popoldne spet možne krajevne plohe in nevihte. In podobno je za pričakovati tudi v nadaljevanju tedna. Vročina se bo le še stopnjevala, Arso je za jugozahod tudi izdala oranžno opozorilo, drugod po Sloveniji rumeno zaradi vročine. Tako da ne se preveč izpostavljati soncu in pite vodo. In pa preverimo še jutranje temperature. V Slovenjgradcu trenutno 16 stopinj, potem Novo mesto, Krško in Semič 18, Vrtojba Ljubljana, Vrhnika in Bogojina 19, Ruše in Maribor 20, Izola pa 24.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Pokvarjeno vozilo tudi na gorenjski avtocesti smer Kranj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana pod Utik. Kje so radar in kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, Slovenija. Spujate Denis Audit Show.
2: Če bi svetovno prvenstvo odločala samo zavest, bi eden od nas že držal pokal. Denis z Nizozemsko, Anja z Argentino, Miha s Francijo, Lara pa z Španijo.
4: Miha, samo zavest danes?
0: Ja, malo mi že krulja.
4: A, bi?
0: Ja,
4: bi. Že kar nekaj pojest papcev. Dobar je.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne s tak.
4: Ljudje, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Ej, danes je tu malo poseben dan, vidim, lihkar gledam, mi je malo na Facebooku, ne spomnim, vse drugače ne bi vedel, ampak sem se prav tako zamislil. Danes je 15 let od prvega nastopa Udar po moš.
5: Pa ne nekaj.
4: Prvo stand-up v gledališču.
5: Wow. 15 let, čestitke.
4: 15 let danes, ja.
5: To pa treba proslaviti.
4: Ja, vse nisem, vera me je spomnil. Ja.
5: No.
4: Tork je tole, ki obeta, recimo, da se vam obetajo karte za Laško. Festival Laško pivo in cvetje, lahko že zdaj pošljete SMS besedo Laško in pa ime primek in odkot ste na nič petena 300-300, seveda pa pripravite glasilke.
0: Ja, pa še Lea Sirk pride k nam na obisk.
4: Zakaj?
0: 10:09, ne? Mislim, na zadnje sta video pela Šelov, pride pa predstaviti nekaj novega.
5: Nov pesem, pa Lea.
0: Ja, sprav nekaj novega.
4: Aj presežek, a bo šlo često?
0: Jaz še priznam, da nisem... Ja. A ti poznaš?
5: Ja, to je bil dosež, kraj bi
0: za me bo premjera, jaz še nisem slišal, tako da...
5: Jaz se še nisem.
4: Me prav zanima.
5: Ja.
4: Se bo pa danes spet ponovila tudi Baba Gladna, včer je malo čudno napovedala zmagovalce.
5: Ja, vse narobe.
4: Ja, čez nekaj minut pa punce zveste, zakaj so pred vami slabša poletja od teh do zdaj.
5: Kako slabša?
4: Ja, nisem jaz, ni moje, sam pač vse razložim.
5: Kako še?
4: Najprej mu.
1: Dobre glasbe.
4: Uptown Funk. Mark Ronson in Bruno Mars. 6:06, dobro jutro.
5: Jutro.

0: Meredith Brooks in Bitch, 6:13, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je danes 23. junij, tretji dan poletja. Zgleda nas zdaj posluša čist preveč mišičastih moških.
2: Kako preveč? Ja, pa kje so ti moški? Za prijatelj se
0: sprašujem. Kaj berem? Berem članek, da je svet zajela ena taka proteinska mrzlica. In sicer, da naj bi primankovalo proteinov. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo opozarja, da so zaloge sirotke izredno omejene.
2: Kaj pa se je zgodilo? A grejo čez Hormuško ožino, vse to gre?
0: Bi si človek mislil, ne?
2: Ja.
0: A ta prehranska dopolnila so v bistvu kriva. Zgleda, smo preveč začeli utlačati vse, ne? Danes imaš proteinski jogurt, proteinski puding, proteinski kruh, kar je meni najboljši proteinski čips, proteinski smoki.
2: Pa dobro.
3: Ja, pa čokolado tudi.
0: Kar valjda, da se lahko nabildaš tako, da na kauču zraven pera poješ še pa jej paket proteinskega čipsa.
2: Čeprav proteinskega zraka, tega pa še nimamo.
0: Začuda ne?
2: Ne še.
0: Ampak bi se prijel, če bi ga imel.
2: Ja, siguran.
0: Proteinske plaže s proteinskim sončenjem, recimo faktor 30 in 18 gramov beljakovin na uro.
2: Jaz drugače vidim, da je sončne kreme komot.
0: A ne?
2: Liko trgovini, ja.
0: Ampak, lej, tik preden gremo na plažo, nam bo zmanjkalo proteinov. Največja žrtva tega poletja pa bodo punce.
2: Odko? Prav punce? Punce? Zakaj pa punce?
0: Ja, ker ste videli na plaži do zdaj, pač ste videli, ne?
2: No.
0: Dajte si zapomen, gledajte fotke, nač več six packov.
2: Dajte si zapomen.
0: Tam še family packi bojo, ne?
2: Tako, v redu. Ja.
0: Če bi radi radijatorčke na plaži, si jih sabo prolečite, ne, iz dnevne sobe. Mogoče boste kdaj imeli srečo, da te najde koga, ki je doma, ne vem, predsedil Zdenka sir, pa dal sirotko, a veš, ne ste vem, ne, ampak gotovo zdaj, ne?
2: Gotovo.
0: Miha, zdaj imava izgovor, ki je na plažo.
2: Ja.
1: Hvala Bogu.
0: Sej bi, ampak je zmanjkal sirot.
1: Ja, evo. Sirotka.
0: Nisva mi dva kriva.
1: Niti najmanj. I've seen the sun go down over the seven seas.

0: 12 popol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole pregled včerajšnjih prerok naše kulinarične vedeževalnice z babo Gladno. Včeraj je baba Gladna napovedala obračun na Francije, Irak, Argentina, Avstrija, preroško segel po skledi z rogličkom in...
2: Ja. Kiksnu, ne?
0: Ti kiksnu.
2: Ampak ta rogliček je po treh limonah, moram reči, kar pasova, ne?
0: Francija se sula, Irak s 3-0, Argentina pa Avstrijo z rezultatom.
1: Messi.
0: Messi 2-0, Messi je dal 2.
2: Ja, in po noči je bila tudi prekinitev tekme zaradi naliva, ne vem, če veste.
3: A še to je bilo.
2: Ja, 2 ure je bila prekinitev, tako da je bila kar drama.
0: Danes nova izziva, Panama proti Hrvaški, Portugalska proti Uzbekistanu, baba Gladna ima pred sabo spet pokrite krožnike prihodnosti. Kako občutek imaš danes, Miha?
2: Ja, no, pač včasih zadaneš, včasih fališ, ne, jaz pač... Grem na nek instinkt, se pravim, dvakrat sem zadel limono in limona je za čuda do zdaj vedno
3: limona
2: zadela.
3: Zmagovalca,
2: ne? Ja. Roglički pa zgledam, grejo pa v pogubo, pa slabo ne povedkujejo.
0: Sploh tebi, ne?
2: Ja, zgleda, da vidiš.
3: In to zelo hitro.
2: Očitno bi bilo pamet, mogoče mi usoda kaže, da bi mogel več limone v življenju.
0: Pa Gladna ne poveduje čez nekaj minut.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
15: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
16: Obesta v sredo, še posebej druga.
15: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
17: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
18: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnih gostov.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
22: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
23: Več dobre.

0: Še minuta in pol in baba gladna. Radio 1 TV.
1: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Džangl izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Navrhniki napovedujejo bogat poletni program. Julija in avgusta bodo obiskovalce razveseljevali koncerti v športnem parku. Novost letošnjega poletja pa bodo plesni večeri pod zvezdami. Kot sporočajo zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, pripravljajo tudi kino na prostem, dogodke ob Ljubljanici, otroške programe in številne druge aktivnosti. Podrobnosti bodo razkrili v prihodnjih dneh. Partnerji projekta Ustvarimo reševalni pas pa znova opozarjajo na pomen pravilnega razvrščanja v zastojih. Reševalni pas omogoča hitrejši dostop intervencijskim službam. V Sloveniji pa se vozniki tega vse bolj držijo, še posebej zdaj, ko se začenjajo dopusti. Andrej Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas, pa izpostavlja drug problem, ko ljudje v zastoju izstopajo iz vozil.
5: Absolutno pa je nesprejemljivo početje, da se otroci žogajo na cestišču, da se ljudje vozijo s kolesi. To so smrtno nevarne situacije in iskreno si ne želim stati pred kamerami in razglabljati o tragediji, zakaj je pač gasilsko vozilo povozilo otroka na poti na samo intervencijo.
6: Radijska mreža, Radio 1.
7: Tako da zjutraj je še prijetno s temperaturami okoli 20 stopinj, popoldne bodo termometri spet izmerili do 34 in pa še bo pripekalo sonce, bodo pa tudi danes in jutri popoldan možne krajevne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
8: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike, proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Imamo dva radarja v Velikih Laščah med hišami na začetku naselja in pa na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55, povejte, ki je tretji. Srečno!

0: jutro, čas je za novo prerokbo Babe Gladne v tem torku na Radiu 1, 4 minute čez pol. Pred nami današnji obračun, oziroma jutrišnji, ker je obenih po noč. Panama proti Hrvaški. In ker rokometna znanost ne daje rezultatov, naprej smo poiskali Miho. Pred Babo Gladno bosta zdele dva krožnika. A je grem jaz iskat?
1: Ni jo še.
2: A grem jaz, čakaj. In evo, prihaja ta dva krožnika.
1: Okay.
2: Evo, dežo.
1: Bom kar te poruga zbral.
2: Neč čakate.
1: Evo, kar te poruga.
0: Čakaš, da povem, kaj imamo.
1: A jojo, svega.
0: Ampak krožnik me je pred sebe zaradi mene.
1: Ne, ni problema.
0: Ja, ne, vse v redu. V redu, kar v redu. To, kar si zbral, ampak imaš v eni, imaš spet limono, kar vzem to, kar si
1: nisem
0: zbral.
1: Nisem še nič pogledal.
0: Ja, v eni je limona, v drugi je pa kekec pašteta.
1: Aha, okay.
2: A pa s kruhom ali?
0: Ja, seveda s kruhom.
2: V redu.
1: Kaj pa pomeni kakšna stvar, za koga je zdaj limona, za koga je... Aj, hrvaška limona, ni.
0: Ja, kaj?
1: Kaj pomeni kakšna...
0: Hrvaška je... Hrvaška je absolutno limona.
1: Aha, okej.
0: Okay. Medtem, ka pač... drugo so pa Karibije, pa kekec pa šteta, ne?
1: Aha, dobro.
2: Pač, to je jasno, ne?
0: Valjda, se logično. A si bil kdaj na Karibiji?
1: Ja, valjda. Nisem bil,
0: ampak... Jaz tudi ne, zato kekec pa šteta, stari.
1: Jasno. A pol zdaj kar gremo na... Odpremo.
0: Odpri, če je limona, bo Hrvaška.
1: Okej.
2: Okay.
1: Limona.
2: Hrvaške.
1: Pa kar velike te limonce. Pa
0: rezultat napovedan.
1: Hrvaška bo zmagala.
0: Bogovi nogometa sledijo brbončicam Babe Gladne tudi danes.
1: Je nič? Pa dajmo ugrizniti to kislo, ne jabolko, ampak limono.
2: Dej težo. Ja, kaj smo šteta?
0: Dobar te, Klara.
2: Ti sem jedla. Ti pa to lahko. Ja, yes.
1: Lej, Hrvati mi bojo hvaležni, nekam šurtja na morje.
0: Do zdaj limona vedno zadela, veš?
2: Res je. Ja, res je. Ja.
1: Res je, to pa drži.
0: Toda svaka čast.
1: Tako da očitno moramo na limoni bazirati.
2: Tako ja, rabeš, ti pa rabeš na vitamine. Eno dolgo poletje zače.
0: Boš pa zdrav, vitamino boš imel pa ful.
1: Saj neki, evo.
2: Ne bo več ušesnega masla, evo.
3: Sveže na Radiu 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Marsın.
1: Jean Serčić, Ari Marsin, Venera. Očitno oni Bojan Emeršić sta u ta pravu čast stala bandole. Marsin, Venera. 20 do 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Svet je bil ta teden priča enemu razvratnemu dogodku, polnem golih teles, strasti, hedonizma, iztegnjenih jezikov, ob divji glasbi.
0: Ja.
1: Ampak zato ste morali v Pariz. Na Fête de Musique. Nekaj za odtenek bolj spodobnega pa se je včeraj zgodilo na Alej Sky.
0: Ok, dobro, zdaj sem se že ustrašal, da sem šel včeraj prehiter domov. Ampak ja, včeraj se je na Alej Sky uživo odvijal zadnji podcast Tisti dnevi v mesecu v tej sezoni. Vesna Kaja in moja malenkost smo sezono zaključile in naj se sam pohvalim, no, če se lahko.
1: Lahko,
0: dej. Smo sam na YouTube dosegli 6 milijonov ogledov.
1: Bravo.
0: Še več pa potem na Instagramu, na Facebooku. Tako da res hvala vsem, ki nas spremljate in kaj ne rečem, bravo mi, punce, go, go.
1: Čestitke.
3: Oh, the best.
0: In seveda smo mogli včeraj to proslaviti v družbi naših poslušalcev in gledalcev in seveda fehtarjev.
1: Fehtarjev.
0: Tako je, res je, ja.
1: Kaj bila pa tema podcasta? Kaj ste imeli temo? Kaj ste imeli za eno temo?
0: V bistvu smo se šli eno igrico.
1: Kako, ali so fanti v Irhrcah seksi?
0: Vse, ja, vse so po svoje seksi. Kaj
1: bila to tema?
0: Razprodali so križanke, ne, ni bila to tema. V bistvu smo se šli eno igrico.
1: Anja je bila zdaj le faco naredila, kakor da...
0: Da bi li mogli jeba.
1: Ja, neki spavka vohala.
0: Ne, ja sem se dala,
1: da je
0: to razgovor.
1: Kaj je bila tema? Ste imeli kakšna posebno?
0: Mislim tema. Šli smo se igrco, kdo bi najverjetneje, da smo fante, oziroma, da smo videli, koliko se oni med sabo dobro poznajo. Bila so, ne vem, parazeljena na klasično vprašanje. Ni bilo neke teme, pač tako vse mi doskrat imamo neke tematike. Sploh, če so tako gostje, da...
1: Ne, doskrat ne vemo, kaj pa.
0: Ne, to gre. Ne, to, ampak recimo, ajde, zdaj, če je neka strokovna tema, ok, valjda.
1: Kaj ste pa zvedli?
0: Kaj smo pa zvedli? V bistvu med drugim, kdo od fantov največkrat zamuja, kdo je največji party animal, kdo bi najverjetneje pisal svoj bivši.
1: Kdo?
0: Ja, to boš mogel pa pogledati podcast, lej, tako, ja. A kdo bi se najverjetneje posnel med akcijo, tako, kdo je najbolj čustven, tako, mal so pošerali tudi kakšne bombončke iz ozadja, zaradi tega, ker na odru so kar dost gobši, včeraj pa bom rekla, no, da so bili tudi kar mal živčki pri njih, se mi zdi.
1: A so kje pil?
0: Laško 0-0.
1: O, oh, okay.
0: Tako da, mogoče bi mogla dati še kaj močnejška, prejno pomaga, ja. Snemati, ampak, ja, oziroma pol smo še na kakšno pijačko, tako.
1: Kdaj bo pa zdaj nova sezona?
0: Nova sezona se pa začne spet septembra, tako da v bistvu gremo dekleta zdaj za en mesec. Smo frej, pol pa začnemo v augustu počas planirati za naprej.
3: Kdo bo pa prvi gost v novi sezoni?
0: Ne vem.
1: A bi bil ti, ja, ste imeli že
3: tukaj? Ne, jaz nočem.
0: Nismo imeli še držela.
3: Jaz sem včeraj sodeloval aktivno.
0: Drugače res.
3: Včeraj vprašal fehtar je neki, tako da to je to.
0: Dej, nisi že bil.
3: Sem pa tudi javno povedal, da ne bom na tem podcastu.
1: Zakaj pa ne?
3: Ne vem, meni ni to te teme pa tako, da bi se...
0: Pa se ni teme.
3: Se ni teme.
0: Teme,
1: zakaj pa ne?
3: No, ne vem, men to ni, jaz nisem za to.
0: Te ne rabiš nič znat sploh. Tam...
3: Ne vem, ja. Se je še toliko zanimivih ljudi.
1: Zakaj ste? To me pa zdaj zanimivo, da ti nočeš iti nek.
3: No, ne, no, res sem rekel Vesni. Vesna me je že tokrat vabila pa tako.
1: Ja?
3: Sem rekel, ne, da je to pa. Dej druge, ki so mlajši pa bolj zanimivi. Kam jaz tam neki?
1: Pa sej nekaj.
3: Pa me tvoj.
0: To je zanimivo. Svet raznolike ljudi,
1: ja,
0: veš.
1: Ja. Da, bi bil zdaj dober za unta velik intervju v Playboyu, ampak ne obstaja Playboy, zdaj je šit k puncam.
3: Tisti dnevi v mesecu.
0: Pa res.
3: Bom z veseljem spustil, tako da.
0: Pa tako, ali nas nimaš rad?
3: Zelo vas imam rad in tudi zelo vas podpiram in vedno pohvalim vse te oglede in tudi veš, da sem tudi že javno rekel, da čestitke, da ste top 3. V Sloveniji.
1: Ta zadnji podcast sezone bo na ogled že to soboto na Radio 1 TV ob 8 zvečer. Če boste pa še to zamudili, potem boste pa na naslednji sezonski zaključek Tistih dnev v mestu čakali en let.
0: Ja.
1: Razen, če katera od punc v mest ne rata noseča, pa znači
0: čak,
1: že prej.
0: Ni v planu, no.
1: Kako ni?
0: Kako ne?
1: Jo,
0: kaj,
1: mislim, ti pa kaja?
0: Kaj, mislim, jaz siguran še ne, kaja pa ne vem.
1: Se ne veš to.
0: Ja, to ne, ja, mislim, ni v planu.
4: Včasih ni v planu.
0: Nikoli pa ne veš, to je pa res. Ampak... trkamo da ne.
4: Gre, če Lara zanosi drugo leto, dežo, prideš ti noter v odajo.
0: Sem res, to je pa ja.
3: Jaz bom kar par limonijo
0: šel. Pa šel pa zlago, kako je, ko si dedi.
3: Ja, vem, kaj jaz...

0: I want it all. In Queenie 13 do 7. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: In za vse ljubitelje glasbe. Imamo eno slabo novico.
2: A daj, ne moramo odpo. Ja. Ni zdaj slaba novica.
0: Ko ni slaba?
2: Ja, ni slaba.
0: Skoda je slaba.
2: Ja, ne bi se po dveh letih premora zdaj spet vrnila v studio. To je...
0: No.
3: E, če ne veste, no, Denis ni ravno navdušen član skupine Adele for Life.
0: Ja.
3: Adele FTV.
0: Adele.
3: Ne, ne gre.
0: Bom zdrdrav. Po vsem tem, kar vem o njej, se mi zdi super punca, pa jih želim sam dober. Tudi glasbenega talenta in uspeha, to ji ni za oporekati. Prodala je na milijone in milijone plošč in koncertnih kart. Ne? Ampak, a res v muski rabu nekoga, ki pa res sam jamra?
4: No, ampak se je mogoče se je pa po te dveletni pauzi spremenila, Adele?
0: Ja, gremo lahko kar pogledat, kaj se je zgodil zadnji dve let, veš, kaj se, kaj se je dogajal, kaj se je, Gaza, Ukrajina, Iran, cel kup imamo vremenskih nekih, ne, resnica v parlamentu, a veš, Miha, ne verjamem, no, da bo Adele postregla z albumom nekih prešernih poskočnic.
3: Tam bilo pa dobro.
2: Bilo pa dobro, če bila duet Spektar, ali pa nekaj, ne bilo tako.
0: Vse to bi bilo res premik naprej, ampak
4: presežek.
0: Ne vem, sam jamer. Se razumem, da imaš kakšno balado pa to, ampak pa dej kaj malo tudi poskočenega, ne?
2: Ja, sam ramo tudi to musko
0: reč, zavljokat. Reč, jej, poletje, kaj?
2: Da ramo tudi, da je to
0: musko zavljokat. Se jo je dost, zavrci kaj starga.
2: Ja, dobar. Kaj novega, nova čustva, da obudiš.
0: Kako nova čustva? Se pač joki, ne? Ti imaš srede za to.
2: Ja, srede zvečer.
0: No.
2: Tako da jutri.
0: Adele je ena taka sreda.
2: Ja.
0: Ne rad pač več novega narediti, je že naredila.
2: Ma ne, ampak še vsem pa razprodaja dvorane, le. Najbrž dost ljudi pričakuje, mislim, kome čaka ta njen prihod nazaj.
4: Ja, ker čustva palijo, ne, se, tudi zdaj, ko so Joker out na novi val, ko so prav na konc, je šlo vse ven iz njih.
2: Ja, vsi smo jokali, ja.
4: Ja, je bilo res tako...
0: Jokali ste.
2: Ja.
4: Emotivno je bilo, zelo. Pač, ko so premagali ta vihar, oziroma ja, to neurje, ne?
2: Res je bilo. Meni je šlo tudi na jok, tako.
4: Meni je bilo ful lepo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
6: Radio 1 Krim.
7: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
8: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
9: Rezerviraj svojo morsko avanturo
10: na udobni jadrnici.
9: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
10: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.

0: The Weekend Blinding Lights, 4:45. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Španska policija je v veliki mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih dresov.
2: Čegavih.
0: Ba je, da gre za te mese Rinalda, Jomola in Musija.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 ura. Dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Združenja borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti tokrat ne bo. V vabilu na proslavo jih je zmotilo, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave Jelko Kacin se je na to na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Downing Street številka 10 pa bo še pred koncem poletja imela novega stanovalca. Aktualni premier Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdanji župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel z hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je kmalu vrnil v gost. Medveda sta posnela 2 nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila, dejala sta, da se pri njih to pač ne dogaja in mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
4: Medo je medo, ne?

0: Кок давыр.
1: Да глешко то трактор. Я, но.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ponoči se je po večini zjasnilo, tako da zaenkrat po večini države sije sonce in tudi čez dan bo prevladovalo večinoma sončno vreme, bodo pa tudi danes in jutri še možne krajevne plohe in nevihte, tako da se tudi dežniki v bistvu splača imeti sabo, vročina pa bo še pritiskala, v bistvu se bo tekom tedna še stopnjevala, najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, konec tedna bi lahko dosegle tudi 40 stopinj, trenutno ob sedmih pa imamo Sloven Grad v 17, potem Krško v 18 stopinj, Metlika, Ajdovščina, Bled, Otoč in Lendava 19, Ljubljana in Vrhnika 20, Maribor, Šoštanj in Pesnica 21, v Izoli pa trenutno 24.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro in pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Radar je bel klijev v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, v velikih Laščah merijo med hišami na začetku naselja, v Škatli radar na Primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo smer Ljubljana in pa v Kedi v Nemčavcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80-22-55.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dobro jutro!
4: Dobro jutro! Če bi bil Denis Audiča v šola, bi bil z vami ravnateljica Ramšak. Učiteljica Ramšakova in hišnik tudi Ramšakova. Lejte, ostali trije še za fikus ne znajo poskrbeti. Najljubša jutranja zabava. Nadaljuje zdaj.
0: Matejš, preveri, če si res fotar, da ni peđa pet. Sedem pa pet je, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Kako te pa hvalno.
7: Ja, prav res.
0: Ja, no, še danes pa jutr pa je šole konc, pol se pa začneta dva meseca, ko ne boste imeli otroc. Prav nec za delo.
7: Ja.
0: Grozno, ne?
7: Res grozno. Jaz se spomnim, kako sem jaz trpelo tega brezdelja, dolg čas, res, to pa ne prvo še nobenmo.
0: No, mi bomo pa napred zadnji dan pred počitnicami šli malce v šolo. Anja? Slovenistka se je odločila, da nam bo pripravila eno kontrolorko.
8: Kontrolorko
0: iz slovenščine.
8: Lahko rečemo kontrolorko, ni problema.
0: Ja.
8: Tako da preden grem na porodniško, se mi je zelo fajn, da preverim, če sem vas kaj naučila. No? En tak test je, vas čaka čez par minut.
7: Ne maramo teh nenapovedanih.
8: Dva komada, en komad, Denis.
0: Enega bomo dali.
9: Upam, da ne bo popravc.
8: Čim prej hočemo.

0: Kamrad in Be Mine, 7:07, dobro jutro, da je za
1: jutro.
0: 23. juni je danes in če ste 18 ali mlajši, imate na koledarju napisan kaj, -2.
2: -2, ja.
0: Ampak pred počitnicami imamo še eno kontrolorko, tokrat mi pripravljajo pa Anja Ramšak,
2: tako je, jaz sem si rekla, da če imamo radi stare bende, ki jih pač vidva ves čas omenjata, ne, da pa čeprav, da mogoče preverimo še malo stare besede.
0: O ne, ne
2: ja,
0: znam
2: tako. Našla sem en članek, ki se razpisa o tem, da ene slovenske besede, torej arhaične besede, starinske, izumirajo, ker se jih ne uporablja več in zdaj preverimo, če jih mogoče sploh poznate. Jaz nisem vseh poznala.
0: Ne, spomnimo, da je Anja od nas za učiteljico najbolj primerna, ker je tudi šolan ja, za učiteljico.
2: Isključno zaradi teh papirjev, ja. Ki jih imam, so da drugače ne bi. Ne. Okay, slišali boste par slovenskih starih besed in me zanima, če poznate pomen. Tri generacije so tukaj pred mano, no, tako da me zanima, kako
0: ena
2: bi to šlo.
0: Ena še tako iz Bosne je generacija. Dlele, tako
3: jaz sem pa dve generacije, ki ste jih dejansko loše uporabljali.
2: Jaz največ polagam na Deželaka, ki je še pod Marijo Terezijo hodil.
1: No. Ja, ja, evo se bom dal
0: na
2: ful. Zvonec pripravljen, prosim. Priden den je, zdravo. Prva beseda, torej povedati morate pomen ali pa sinonim in upam, da ne rabim razlagati, kaj pomeni sinonim.
3: Ne.
1: Vemo, kaj je sinonim.
2: Denis, sinonim.
0: Sinonim. Povej, okay. Ajde, prva beseda.
2: Zdajmo probati, ako ravno začnimo tako.
3: Ampa.
0: Ako ravno.
2: Ako ravno.
0: Ako ravno je če ravno.
1: Ali pa da si ravno je tudi možno, ne?
2: Ja, maske možno.
1: Sinonim.
2: Pak zelo blizu lana.
3: To,
2: ja, oziroma to je, ja. Ampak, ja, ampak. Tako, ampak,
3: ja.
2: Ali pa čeprav, ne?
3: A ja.
2: Okay,
0: ne. Čeravno.
2: Čeravno.
3: Čeravno.
1: Čeravno.
0: Čeravno.
3: Ajde, to smo to se še spavljali s tisti stari berili.
0: Moravno.
2: Ok, idemo še naprej z andohtjo.
1: Počasnostjo.
0: Z občutkom in počasnostjo.
2: Previdno, natančno, tako to znamo. Deva.
0: Deva.
1: Punca.
3: Drva.
0: Deva pomeni dajva. Jaz in ti, dajva.
3: Ne, v bistvu punca res.
1: Punca je,
2: ja,
1: ne?
2: Mlado dekle, ja, za katero se sklepa, da je devica, ja. No, sam ni pa po moje nujno.
0: Deva je ja. Mlado dekle.
2: Deva.
3: Deva. Dekle,
2: ja, ja. Pogled to devo, kako
0: pogled
2: se sprahaja.
3: Devo. Okay.
2: Čuda poln.
0: Ampak sem jaz v Slovenijo pa šel v Tinu, pravijo deva. Ne?
1: Da delaš, da delaš, da delaš, ja, na polju.
2: Ja,
0: ona pa deva, ne?
2: Mogoče
0: pa
2: deva.
0: Ona deva.
3: Ti nekako reš, kako
0: delaš. Ja, kako delaš.
2: Deva, že, ampak deva je pa pač nadne klet, da pravo teže. Čuda poln.
0: Kaj?
2: Čuda poln.
1: Čudesa, ne?
0: Čuda poln. Doseča.
2: Ne.
0: Ona je čuda polna.
3: Čudovit.
2: Čudovit. Ja, čudovit. Čuda poln. Frča fela.
1: Punca spet.
0: Na to je.
2: Na to je ne, ona je že...
1: Taka nedorasta, mogoče. Nedorasta, neodgovorna.
3: Navihat se jaz.
2: Ja, v bistvu si ta taka mala luška na
0: prva fela. Ti si frča fela.
3: Ja, ne vem. Afla sta taka mala.
2: Navihano tekle.
3: Tako, ja.
2: Z njo, ja, tako. Gartruža. To vemo, ne?
3: To je kaj za delat.
2: Gart roža. Gart roža.
0: To je pa neka roža, ne?
2: Tako je, katera roža, Denis? No, Denis. No, Audič, povej.
0: Garden, garden, gard roža, ne? Garden,
2: to je na vrtu.
0: Vrtna roža.
2: Tako je izven vrta, ja. To je vrtnica.
1: Vrtnica.
3: Kako
2: gart roža.
3: Gart roža. Okay.
2: Gart roža. Ok, okay, googlati.
0: Sem prav povedal. Z vrta, roža z vrta.
2: Bom upoštevala. Bom dala pruse tle zraven vse, ne? Torej, googlati.
3: Je googlati.
1: Ja, pač ja, preverjati.
0: Je stara beseda.
2: Je stara beseda.
0: Googlati.
2: Ne, googlati.
3: Se googlaš.
2: Ne. Šeškati ljudje. Se včasih so šeškali oziroma so googlali stopati.
0: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
3: To pomeni, da če te rečeš, gremo po
0: Google. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
2: Ja, ja, ja,
1: to nismo vedeli.
3: Gremo jaz pa mami malo po googlati tamle. Dobar.
2: Sirk. Min grede Leja Sirk pride 8:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
0: Okay, ne preveč dobra pevka.
2: Ne, odlična pevka, če smo pred tej sirk.
0: Ampak to včasih pomeni.
2: Zajest, lahko zajest tudi pomeni.
1: Kukr skuta, ja, skuta nekaj.
3: Kukr sirot.
2: Ne,
1: okay,
2: ne,
1: nekaj ni mlečen proizvod.
0: Majhen sir.
2: Ne, v bistvu je koruza.
3: Koruza, sirk.
1: Ok.
2: Dobro, da je že na tega računam. Žulivamp.
0: Žulivamp.
2: Ja, na te računam.
1: A je to žolca?
0: Premehen pas.
2: Ne, premehen pas.
3: Aj, dobro, žulivamp.
2: Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
0: Planca.
3: Aha, žival.
0: Planca.
2: Ne, v bistvu je to človek.
1: Na ramnice.
2: Krčmar. Žulivamp.
0: Aja, jaz bi rekel, da je plancar.
3: Plancar, zakaj plancar?
0: Poješ pa te pa vam žul.
2: Ok, in potem še oddušek za finale, zaradi tega, kar smo
0: pred. Oddušek, odpustek.
3: Ali pa to, da si, kako ne rečem,
1: da si odpustek.
3: Odahneš.
1: Da ja, si daš duška, ne, v smislu, da, se, da ti odleže.
0: Posla.
1: Ne?
2: Počitek, to kar rabimo počasi vsi.
3: Odduše,
2: da se malo odgušimo.
3: Okay, blizu.
2: Tako da, super, mislim, sem kar ponosna. Okay. Sem ponosna, super vam gre.
1: Zdelali smo vsi, ne?
2: Naredili smo.
1: Ne bo popravljala.
2: Pa jaz tudi podkopnine jemljem, tako da ni panika, lahko razbijemo pod mizo. Skriver tam, jel pa sklobato.
0: Da nož nagooglana, ne?
2: Kje so te časi? Tini's Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Več dobre glasbe 80-ih na Enki, 12 do pola 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pošiljamo te na festival Laško pivo in svetje med 10. in 12. julijem.
1: Tako je, in to ne na način, klemaš karte pa se znajd. Ne dobi sam karto zase, ampak še za svoje prijatelje. In v Laško greš z legendarnim party vlakom Radia 1. Vlakom, na katerem se žur začne že prej in edini vlak, pri katerem ni pripomb, če mečkan počasnej voz.
0: Zdaj, kako se deluješ? Najprej pošleš SMS besedo Laško in tvojimi podatki na nič 5-1-300-300-pol, pa tvoja pesem je Midva, pojdi z menoj v toplice.

0: napre.
1: Super.
0: Yes, Bob.
2: Ja som dobu močne roke, ty pa malo manšori.
0: Čestitke!
1: Perfektno odpeto.
0: In če te pokličemo, zvrtimo del znane pesmi izvajalca, ki letos nastopa na festivalu, potem pa pesem ne enkrat ustavimo. Takrat je pa moment, ko moraš ti nadaljevati komad in ne z... Ker to ni to.
3: Ne,
0: če ti pa uspe, greš pa s prijatelji na festival Laško pivo in cvetje ter na legendarni Party Vlak. SMS pošli Laško, svoje podatke, ime, priimek, od kod si na 051 300 300, zdaj le prec takoj odma. Če pa svojim pevskim sposobnostim ne zaupaš, potem ti pa ostane še spletna stran pivoincvetje.si. Tam pa pohit, ker kart ni več velik.
3: No, še enkrat pa je treba spomen tudi na čist kut line-up. Pehtari bodo tam pa Vlado Kreslin, Šankrok, Nika Zorjan, Ines Airbus, New Game Over, Helena Blagne, Midva, Vili Resnik, Dejan Dogaja pa tudi...
0: Nikdje nikog.
3: Sem čakala, da boš še kaj zapel.
0: Party Valjak, 10. do 12. juli, mi smo tam.
3: Ja, bomo.
1: Ja, pridemo.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
6: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
19: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
20: Au!
21: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
20: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula, primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
22: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
23: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
24: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
25: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
26: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
27: Super sreda, super cena.
28: V Meku, kje pa?
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Ste že poizkusili tuno marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Sveže na Radio 1. Radio 1. Niko Santos, All

0: All time high in Niko Santoš, 3 do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pobudniki referenduma so včeraj v državni zbor predali dobrih 5000 podpisov proti noveli, ki državljanom tretjih držav jemlje glas na lokalnih volitvah. Sam povem, da je to že tretja pobuda za referendum v zadnjem mesecu, tako da čez poletje ne preveč papirja porabiti, ga bomo jesen rabili za volilne listke.
2: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: V Grosupljem so prejšnji teden slovesnosti obeležili občinski praznik in dan državnosti. Osrednji del dogodka je bila podelitev občinskih priznanj. Bronasti znak je prejela Hiša Zavetja Palčica, srebrnega župnijski oratoriji občine Grosuplje, zlatega pa Vera Šparovec. Župan Peter Verlič je ob tem poudaril razvojne projekte občine ter pomen povezovanja in skupnosti.
4: Je bilo v preteklem letu angažiranih preko 20 milijonov evrov za investicije. Ob tem pa se zavedamo, da uspeha ne ustvarjajo zgolj investicije in projekti. Pravo bogatstvo naše občine ste naši ljudje. Ljudje, ki svojim delom, prostovoljstvom, ustvarjalnostjo in medsebojno pomočjo so ustvarjate občino, na katero smo lahko ponosni.
3: V Nanji Goricah pa bo od srede zvečer do nedelje zjutraj zaradi del za ureditev železniške proge zaprt železniški prehod. Zaporo bodo vzpostavili v sredo ob 10. zvečer in bo trajala do nedelje do 5. zjutraj.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše, še naprej pa bo vztrajala vročina oziroma se bo še stopnjevala, kot kaže ta in naslednji teden.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Zastoji še na Štajerski avtocesti od Lukovice, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center in pa na cestah Trzin Črnuče, Želodnik Domžale in pa Dolsko Šentjakob. Zadnja dva radarja še naštejem, del Klijo Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni in pa Sivkedi v Nemče... Nemčavcih pri Murski Soboti. Nisem siguran, kako se to izgovori. Nemčavcih. Nemčavcih ali Nemčavcih? No, nekaj od tega. Nič 80, 22, 25.
8: Nemčavcih.
7: Nemčavcih.
8: Pa nešto na njemački, Mihal.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slavni britanski kuhar Gordon Ramsay se je odločil, da mu deželak ne bo kradel žarometu in bo kmalu postal dedek.
2: Kdaj?
0: Zdaj enkrat.
1: Skupaj v bistvu skor.
0: Sej mislim, da bomo tako izvedeli, ko bo. Če bo otrok saj malo po dedku, ga bomo že slišali, kako se dere. Sicer pa bomo danes še malo povedali o tem, kdo vse od danih bo rodil, kaj bo se bo rodilo, kdaj se bo rodilo. Seveda o tem ne bomo pozabili na Anjo Ramša, ker ta teden pripravljamo nekaj posebnega.
1: Jupi.
0: Poslušajte nas 20 čez 9. Kaj, Anja?
2: Vekaš?
1: Kaj, ne.
2: Starinsko jokaš.
1: Ja.

0: Roxette Sleeping in my car. 19 do 8, jutranja kronika. Kako je pri vas na vasi, Veronika?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvat.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor.
3: Aha.
4: Ja.
5: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
3: Kako?
4: Evo, lojtrnik gre.
3: Aha, evo.
4: Oj, kar parkiraj rudel.
3: Evo.
4: Kako ste, punce?
6: A je rešnujen, da nas gor pelete. Vse še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen, no.
4: Ja, pa je. Alo, Magda, vse se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sejmo.
4: Ja, no, kar pejmo. Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res mudi.
4: No, dejmo, no.
7: Ja.
4: Sunce izmeraj diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoč.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
7: Ja.
6: Po noč zna zahladiti.
3: Ja, zelo lepo od vas, da boste tako lepo skrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
4: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: ne razumem, kakaj...
4: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustaj. Ja.
5: Sam da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
4: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
5: Pa govejo župa, je tudi nujen zdajle. 3 ure kuhati.
4: Ja. Če ne bojo šle zelo v hosto, bom jaz skuhal. To se zmeša.
5: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
4: Ja,
7: mi smo zrihtani.
4: No, prima, pa ali pa kar ajde, gremo.
7: Krpajme.
4: Ajde, živjo. Živjo,
7: gremo.
4: Zdravo.
6: Alo, Bon.
5: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
5: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
5: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
7: Da ne boš pozabil, ja. No.
5: Reh, leč, slane. Kašen štrudel skurla me bo.
3: Evakuacija je v teku.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
7: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
7: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitu, no.
7: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upame najz do osmih. Dobro jutro,
1: odri sam
2: da šovu.
0: Zdaj pa Lara izbrskala eno nogometno novico.
2: Bravo.
1: Ja, reče, sem krmečkom ponosana, se moram reči. Novica je pa sicer ta, da norveška reprezentanca je sabo v Ameriko vzela približno tono svoje hrane, ker ne zaupajo ameriški kuhinji.
2: Tono?
0: Ker norveška kuhinja je pa topa. Je že kdo slišal za norveško kuhno? Jaz ne vem, ker sem že slišal za norveško kuhno.
1: Ja, očitno vsebuje ribe pa sir, ker Norvežani so sabo vzeli približno tono hrane, od tega 300 kil lososa, pol 120 kil sira in pa 6000 pomaranč.
3: Pomaranč,
1: ja. Vitamin C pa
0: ne, to. Pomaranče, to je to tipično nordijsko sadje. So bo povedali, zakaj so vsi imeli koliko želak mahnjeni na lososa? Kaj zdaj?
1: Mislim, vsi so na tej strogi športni dieti in ne zaupajo, kot sem že rekla, ameriški kuhinji oziroma hrani, ki je polna teh sladkorjev, pa aditivov, pa konzervancov. Pa.
2: Mislim, jaz jih nekako razumem, ampak meni se zastavlja zdaj eno logično vprašanje. Kaj pa pol? Kaj jim zmanjka te tone hrane? Ja, kaj bojo pa pol?
0: Pa se se ve.
1: Zmanjkalo.
2: Kaj se ve?
0: Ja, se je zve kapol.
2: Novo tono.
0: Ne.
3: Novo tono.
0: Se imajo 6000 pomaranč. Pojej ti tok pomaranč.
3: Daj do limona
0: je to šlo. Losa bojo sam pomaranče.
2: Ne možeš samo od tih pomaranč žveti.
0: Pa se ti od limon žviš, stani.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Krim.
5: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleklerk.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
10: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo. V svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
11: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
12: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
13: optik-jelovcan.com.
14: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Radijska mreža Radio 1. Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
1: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
2: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
1: Oljarna Fram.si za nepozaben okus vaših jedi.
3: 8 ura. Dobro jutro.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Brusel namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Do skupno 2,8 milijona evrov pa so v Sloveniji upravičeni le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in ne tako kot dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avto po cesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrške za ustavljanje na avtocesti.
6: Kar pesti so zapele na avtocesti.
7: No, ne. Naravno se pa jukala pol.
6: Ja.
8: To bi bil pri nas ful lažji. Kaj imaš še gledalce, pa lahko ostalo pobiraš.
7: Se urin.
9: Ja. Ja sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Zaenkrat po večini države vztraja še sončno vreme, bodo pa popoldne spet možne krajevne plohe in nevihte in podobno je za pričakovati tudi v nadaljevanju tedna, vročina pa se bo le še stopnjevala, Arso je za jugozahod tudi zdala oranžno.

0: opozorilo, drugod po Sloveniji rumeno, tako da pazite na se, hidrirajte se. Stopnjevalo pa se bo tudi vzdušje pri nas na Enki. Čez eno uro v studio pride Lea Sir, ki predstavila bo svojo novo pesem. Za konec pa poglejmo še trenutne temperature. V Bohinju 16 stopinj, potem Novo mesto in Krško 20, Metlika, Ljubljana, Maribor in Celje trenutno 22, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Nova Gorica 23, v Luciji pa 25.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Strpno, če ste v kakšni jutrni koloni, sicer pa zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Kako je z radarji in kontrolami, trenutno ni niti ene, niti enega na vidiku. Če jih opaziš, če jo opaziš, piši oziroma javi na 080 22 55. Srečno!
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Dobro jutro. Dobro jutro, Slovenija. Poletje je uradno tukaj. Čas sladoleda, kratkih rokavov in tistih ljudi, ki pri 32 stopinjah še vedno rečejo, ma ka pa vem, je bilo že toplejš. S vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
7: Ne vem, če to je, no po zimi najdeš veseljake v japonkah in kratkih hlačah. Se mi zdi, da danes popoldne ne bo nobenega v kavbojku.
6: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Mislim, najdejo se tudi, ne?
8: Najdejo se, verjetno ti ljudje, ki imajo kakšne dress code, v policiji ste imeli kratke hlače.
7: Jaz ne, ampak mislim, da zdaj imajo.
8: Aha, no vse to, hvala Bogu.
9: Tako še pa res vroče.
7: Tako še pa obstajajo tudi ljudje, ne vem, Ana včeraj, ne. Veš, koliko je bilo vroče tudi.
9: Ja.
7: Ona se je mogla z deko pokriti na kavču.
9: Jaz sem to pa paše.
8: Ja, meni tudi, ja.
9: Ko kozi je.
7: Oh, pa vroče.
9: Pa, rok je klima na polno, pa dekca pol čez.
8: Ja, prijetno.
7: Pa kaj?
8: Težo, da je spet nekaj novega zveča.
3: Ne, zakaj bi imel klimo pa dekco? To je pa res skregan vsako lopako.
9: Zato, zato ker je kozi.
7: Tako
9: je.
7: Tako imam.
9: Jaz sem mislila, sedaj tukaj, tukaj čez ledvico, da si pokrit, pa tako. Sedaj so lahko noge zuni.
3: Ok.
7: A ne, Miha?
3: Pa čuri, da ne. Ne.
7: Ene stvari je boljš pustit, ne?
3: Ja.
2: Dobre glasbe.

0: Odlični Bigfoot mama. Črn tulipan, 8.12, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ej, nedolgo nazaj smo omenjali žalostno vest, da Martinu Strelu propada tretji zakon.
1: S tem, da nista oba zdaj enako žalostna na te stopke.
0: Zgleda. Zgleda, da Strel boljš plava v onesnaženih vodah kot pa zakonski. Mi smo tudi mislili, da je s tem zgodba končana. Normalen par, ki gre skozi ločitev perila, ne želi prati v javnosti. Ne?
1: To je že resno, ampak pri vseh zelo barvitih opisah Martina Strela in na internetu jih je res veliko. Besede normalen ni uporabil nihče.
0: Martin se je kar sam odločil povedati, zakaj mu propada še tretji zakon. Za žurnal je povedal. Ljudje me imajo radi, kar pomeni, da sem v redu.
1: Ja.
0: V podcastih imam vedno po nekaj 100 000 ogledov, ona tega nima. Dokler me ljudje gledajo, sem očitno zanimiv, kamorkol grem, se ljudje želijo slikati z mano, z njo se ne slika noben.
1: Jo.
0: Mogoče jo to malo boli, kakorkol že, jaz se ne bom spreminjal zaradi ene ženske, res ne. Evo, zdaj veste, kaj je ključ. Do resne veze, no? Do spoštovanja tega, mislim, kdor zbere več lajkov, ta je kralj, ne?
1: Je, drugač pa ni čudno, no, da je Martin tako trden in da ga ločitev ni preveč prizadela, ima kar nekaj izkušenj, to je zanj že tretja ločitev. Najdlje je trajal njegov prvi zakon, 27 let je trajal, ampak krevca valjda ni imela šans proti Olivia Newton-John.
0: To nima nobena.
1: Ne.
0: Zelo glasna afera, za katero smo zvedeli po njeni smrti, kar je tudi prav. Takole je Martin rekel, svojo takratno ženo sem ves čas opozarjal, dej, uč se angleško in pojdi z mano v Ameriko, sicer bo slej, ko prej se bo kaj zgodilo.
1: Aha,
0: ker sem bil strahotno oblegan in zaželjen.
1: Strahotno oblegan.
0: Ja.
3: In zaželjen.
0: Ja, hvala, Miha.
1: Wow.
0: Jaz ne vem, ali bi bil kdo presenečen, če nam bi povedal, da je še Tino Turner plesat učil,
1: ja,
0: Whitney Houston pet.
1: Ja.
3: Vse je možen.
2: Sigurno imel roke.
0: Misliš, da ga je hotla tudi Betty White?
1: To zagotovo.
0: Se bi ga povabil, da nekaj več pove, sam ga ne moramo.
1: Tako ne bi, mislim, bilo fajn.
0: Ja, ne moramo ga povabiti. Ne? Ja, ne moramo ga k nam povabiti, Anja.
2: Zakaj?
0: Ja, ne moramo, no. Vse veš zaradi. Lara je
2: ta. Zaradi mene, kako zaradi mene.
0: Če pride
2: mene.
0: Martin Strel sam blizu, se lo zgodi, da bo njegova četrta žena. Bi, ja,
1: ne, v redu je. Mislim, ni lih moj tip, mečko ne žel, uletil gospod.
0: Ja, to je tudi Olivia rekla, pa je padla. Ja. Tako da... Jaz ne vem, kaj se ti je zgodilo.
1: Ne, jaz bi ful imela enkrat za gosta, kaj pa veš?
0: Ja, stara, jaz pa ful nebra, da v enem letu ostanem brez dveh voditelj.

0: Ray, where is my husband? Hi Lara, how are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Vidiš, Lara strila angliško, že zna, Leo. Strel is coming for you and he is your husband.
2: The fourth.
0: Yeah. Je pomembno, da zna angliško. Svetka, Lara, pa jaz si pa tudi najedla dopustniško destinacijo, ki se
1: to
0: plača.
1: To pa res, a poznate Neu?
2: Ja, jaz sem že bil dvakrat.
1: Si že bil? Ja, okay. Jaz sem prebrala, da je tam kava za 1 euro, ja. Pice pa dobi že od 6 evrov naprej in pa ne sem to za teden dopusta za 2 osebi v visoki sezoni dobi že od 560 evrov naprej.
2: To je top.
0: To je prav zaidno. Nehte, no.
1: Kaj?
0: Ne. Ma na otešli na dopust v Bosno.
2: Zakaj ne?
0: Ma edin, kar je slabšo, tega je še kar.
1: Kaj je?
0: Ja, hvala Bosno, no. No, čudo, da se zgodi obratna dubioza. I'm from America, take me to Bosnia.
1: Ja, da bi tako bil
0: ja, no ne.
1: Da bi od gor dol zdaj prehajal. Od gor dol.
0: Najbolj, da se zdaj navalite vsi na Neom in Gugan, kuk bo pa kava pa pica čez 2 let.
1: To res, ja. Ja, bi kar vzrasla cel.
0: Ja, pa gotovo, ja.
1: Dobro, med nami.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
10: Smakaj, smakaj, smagaj!
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.
12: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
13: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dobro jutro z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: In foma in snov in Lara je vprašala.
1: Ja, kaj, to je že strkovan.
0: To je že strkovan.
1: Jaz sem mislila, da je konkalma, da je to original.
0: Ja, ja, ja, ni. Ne, ni original, to ne je original.
1: Ok.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: Danes je 10. obletnica, odkar so Britanci bili za Brexit.
1: Že.
0: Kako dobra ideja, da to bo lahko na proslavi povedal, kar 7. premijer v 10. letih ravno včeraj je, kjer Starmer je zamenjal Andy Branham.
3: No.
0: Mhm. Mhm. Mhm. Že, se ti je pa zdaj, da je manj, ne?
1: Ja, prav res, glih kar, da
0: se ti manj.
4: Hej, ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodih.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
7: Lekarniška podružnica Podpečen bo zaradi poletnih dopustov in pomankanja strokovnega kadra začasno zaprta, in sicer 26. junija, nato pa še od 6. julija do 14. avgusta. Uporabnike bodo v tem času usmerili v lekarno Vnanje Gorice. Spremembe odpiralnih časov so objavljene na spletnih straneh občine Brezovica in Lekarne Ljubljana. Zavod Aktivna starost pa tudi letos pripravlja brezplačno počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Potekalo bo v avgustu v Centru starejših Notranje Gorice v 4 tedenskih terminih. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, športne igre, znanstveni kotiček, orientacijske pustolovščine in druženje s starejšimi. Posamezen otrok je lahko v varstvo vključen največ en teden, prijave pa zbirajo na naslovu info@zavodas.si. Za prehrano otrok bo poskrbljeno ves dan. Program v celoti sofinancira ministrstvo, zato je za družine brezplačen.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme, Lara.
1: Ta teden klime, hladni tuš in osvežilne pijače kar pašajo, sončno in vroče vreme se bo še nadaljevalo, kot kaže tudi v naslednjem tednu. Najviše temperature bodo danes do 35 stopinj, konec tedna pa tudi do 40.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Neha ceste.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je cesta Mirna Pečkarteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče in še dva radarja. Bel Clio v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, radar pa tudi v Rimskih Toplicah pred trgovino oziroma pod trgovino. Nič 80 22 55.
0: Čez pol deveto, čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili Pehtarje včeraj na Lay Sky, ko so gostovali v zadnji epizodi te sezone podcasta, tisti dnevi v mesecu pravijo, da bodo naredili še večji žur v Laškem.
1: Na vrsti so v soboto in to kot zadnji, se pravi bodo zaključili festival Laško pivo in cvetje, kar je kar odgovornost pri tok veliki množici žurarjev.
0: Za vas imamo vstopnice za petko del najboljšega poletnega festivala, pri nas in še prevoz našim party vlakom. To pomeni zabava že po poti v Laškem pa tole.

Hitro se prijavite na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki. Kličemo vas čez 6 minut.

0: Za boj znani hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš partiga, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, prosim.
2: Martin iz Prestranka?
1: Ja, odlično.
2: Ja, Anja, Lara, Miha, Denis na tej strani.
3: Živjo. Dobro jutro.
2: Ena, Martin, dobro jutro.
1: A, dobro jutro, živjo.
2: Kje motmo? Kje smo te ujeli?
1: Pri zajtrku, pri zajtrku.
2: Pri zajtrku, dobar tek.
1: Ful hvala.
2: Deželaka zanima, kaj pa ješ?
4: Kaj dobro?
1: Jajčka, jajčka, pa malo sira noter.
2: Zdaj pa kar nehi. Si eden od veliko ljudi, ki ima v koledarju označen 10. julij, vikend rezerviran za Laško pivo in cvetje. In ravno kar si prihranil dodatne evre za nekaj ekstra piva in še kakšnega laškega pjesa povrh. Ti in tvoja družba. Boš pa se moral čisto malo potruditi za te vstopnice, predvali ti bom namrečeno pesem.
1: Okay.
2: In ko se neha pesem, ti nadaljuješ. Martin, upam, da tvoji frendi poslušajo in se zavedajo, da so njihove vstopnice v tvojih rokah.
3: Yep.
2: Tvoja pesem je Metul od Šank Rok.
1: Metul, okej.
2: Okay. Ja. Ko Matjaž jele neha, ti nadaljuješ.
1: Okej, okay. Dajmo provati.
2: Dajmo.
1: Ajde.

0: Vrhunsko tole.
1: Stopnice su tvoje.
2: Do. Ej, hvala vam, znači ste, majke mi. Ne, da ste red, cari ste i najboljš radio na sveti. Niga će s radio ena, tu pa sigurno ne.
0: Hvala. Lepo sliša, Tres, bravo.
1: Hvala. Prostor na parti vlaku, maš tu, koga boš uzeo zraven?
2: Ženo, jedino.
1: Bravo. Bravo, čestitke.
3: Martin, se vidimo v Laškem, v bistvu torej že na parti vlaku do Laškega, nekaj vstopnic in sedežev za petko večer na Pivo in cvetje še imamo, če pa nočete tvega, da ostanete brez njih, pa hitro na pivo in cvetje.si in si zagotovite svoje.
1: Njih prav veliko paste, da ne ostanete pred vrati, tako kot se je to zgodilo lani, kar nekaj obiskovalcem, ki so prišli v Laško, polni optimizma in so ostali zunaj. Še nekoga kličemo to jutro, prijavite se na nič 51 300 300 s pripisom Laško in vašimi podatki, da nas ne boste 9. Julija klical, če lahko do kaj zrihta. Lahko zdele zrihtamo, pa to je to vse, kar zrihtamo. Martin, se vidimo. Čau.
0: Čestitke, bravo.
2: Hvala vsem, čau.
4: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
4: Radio Ena.
5: V

0: Odlični Billy Idol, Rebel Yell, 12 dobrih, pa po 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, se radi igrate z Lego kockam?
2: Čo smo sve, ja.
3: Tako.
2: To je
0: pesemca. Mislim, ko kar do, ne. Se mi zdi, da imajo odrasli včasih več veselja, kot ga imajo otroci glede Lego kock, da gotovo pa ni za otroke najnovejši komplet iz serije Lego arhitektura. Ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija so iz Lego kock naredili njegovo najbolj znano delo, barcelonsko cerkev Sagrada Familia. Lego komplet je zasnoval slovenski arhitekt Rok Žgalin Kobe. Seslavljen pa je iz rekordnih 12.060 kock.
2: Jaz sem pogugljala in zgleda tako dobro, da to bi šlo k me doma, res.
0: Pa mačka na težavce je pa tudi ta, no, skoraj rekordna je tudi cena, 750 evrov.
3: Uf.
0: Lahko date prednaročilo, poslal vam jo bodo 1. novembra.
2: Šele.
0: Če bi jo imeli zase, recimo, da razumem. No, pa če pa hoče mulc, pa je pa najboljši izgovor, no, če se ne znaš sestaviti iz nekega osnovnega kompleta, pol tudi tega ne rabiš.
2: Ne, no, ne moreš tako.
0: Kako ne moreš tako? Ni poanta Lego kost, da si lahko sestaviš karkoli si hočeš.
2: Je res.
0: Sestav si svojega Star Wars, Harry Potterja, ne teži, da bi imel tazga, ker je treba še licenco plačati. Svojega sestava pa si predstavljali, mi smo si tudi sestavljali, da je to ne vem kaj, ne. Pa si si mogel predstavljati. Doska te kdo vprašal, kaj je to, pa smo mogel povedati.
2: Ja,
0: to je res. To je to, ne pa da kar vidiš, kaj je to.
3: Malo domišljije.
0: Malo domišljije, pa tudi fajn, da imajo otroci, ne?
2: Dobar, ne se razburja, džila, da što je gore.
0: Jaz sem mogel, veš, kakve domišljije sem jaz mogel imeti.
2: Ja,
0: kakšne. Ne, recimo, to je hamburger.
2: To je hamburger.
0: Pa smo se kregali, da ni, ne? Mogel imeti domišljijo, ne?
4: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
5: Samo na Radiu Ena. Radio Ena Krim.
6: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990.

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Zato povejmo tole pravno razglas, zato Peldon pokličite.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Šef, zdajle je malce, pa bomo pico naročili. A, kjero pa bi?
9: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči,
9: seveda.
8: Mater, jaz bi jo tudi
9: ej,
8: sam...
9: Ej, Julči, pica da te kap.
8: A ja, pica, Julči.
9: Ja, čaja.
6: Pica da te kap.
8: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.

0: Toni Cetinski, Čovjek od leda. Vreme bo kako, Lara?
1: Vreme je še naprej vroče, pa sam stopnjevalo se bo.
0: U novicah ob devetih, Blaž?
2: Čas kislih kumaric se je začel, naša vlada se ukvarja z muzeji, ameriška pa z bazenom.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: O 9 ura, dobro dan.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Orača se Muzej slovenske osamosvojitve. Leta 21. ga je ustanovila prejšnja Janševa vlada, Golobova pa ga je nato združila z Muzejem novejše zgodovine, kar je dvignilo nemalo prahu, češ da brišejo zgodovino. Kulturno ministrstvo pod vodstvom Arca Stevrečko je takrat pojasnilo, da gre za optimizacijo dela in da bo osamosvojitev osrednji del združenega muzeja. Sklep o ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve bo vlada predvidoma sprejela danes. Članice Evropske unije pa bodo ostreje nadzorovale in kaznovale zlorabo otrok na spletu. Po novem bo kaznivo tudi plačilo za dostop do spletnih vsebin z zlorabo otrok ter uporaba umetne inteligence za ustvarjanje takšnih globokih ponaredkov oziroma deepfakov. Tudi posredovanje takšnih navodil in povezav bo kaznivo. Ob tem so na 32 let podaljšali tudi obdobje, v katerem lahko žrtve prijavijo spolno zlorabo v otroštvu. Ravno kar prenovljeni odsevni bazen v Washington pa bo treba popraviti. Obnova 600 metrov dolgega bazena med Lincolnovim spomenikom in znamenitim obeliskom je stala $16 milijonov, ukazal jo je ameriški predsednik Trump zaradi puščanja in alg, najbolj pa ga je motila motna zelena barva vode. Še ne mesec po končanju prenovi pa so se alge vrnile, z dna pa odpada tudi Trumpova temnomodra barva. A po njegovem ni kriva površna obnova, temveč sabotaža, prepričanje, da so dno bazena porezali vandali in van zlili gnojilo.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Nebo je po večini Slovenije skoraj da brez oblačka in tudi čez dan bo prevladovalo večinoma sončno vreme, bodo pa tudi danes in jutri popoldne in zvečer še možne krajevne plohe in nevihte. Vročina pa bo tudi še pritiskala, v bistvu se bo tekom tedna še stopnjevala. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, konec tedna bi lahko dosegle tudi 40, zato se ne raje preveč izpostavljati soncu in pa dobro imeti flašo vode vedno pri sebi. So pa trenutne temperature še kar prijetne, Krško, Kamnik in Radovljica 22 stopinj, potem Ljubljana in Šentjernej 23, Maribor in Celje 24, Semič 25, Nova Gorica in Slovenska Bistrica trenutno 26 stopinj, Piran pa 27.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Zaprt počasni pas na štajerski avtocesti, A1 smer Celje pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila, zastoji še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti tudi proti Mariboru od Ramel in proti Celju od počivališča Tepanje proti predorom. Zaprta je cesta Mirna Pečkarteljevo pri Dolenjem Kamenju zaradi prometne nesreče, imamo pa tudi nekaj radarjev, bil Klio na Bregu pri Ribnici, potem v Rimskih Toplicah merijo pod trgovino, v Selcah pri Lenartu v Slovenskih Goricah in pa v Logarovcih v Prleki pri Kapelici. Nič 80-22-55. Srečno!
9: Ste že poizkusili tuno Marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.

0: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Štirim prijateljem za dobro jutro se bo pridružila Alea Sirk.
1: Jej!
0: Z vami so tudi Anja Rapša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
2: Ja, gobšna primorka, ki je že predolgo ni bilo pri nas, bo tukaj čez nekaj minut.
3: Ja, ne zadnje so zapela Shallow dueto, večkrat so to zapela. Lepo.
4: Shallow?
3: Ja, ti si pel Shallow.
2: Res sem pel Shallow.
3: 2019 je bilo to.
2: Zgubljeno, odkar so nam udarila do računalnike, se je to zgodilo.
3: Google se najde, še jaz imam posnete gor na telefonu.
4: O, to moramo pogledati, pol za nazaj.
2: Nobenih duetov tokrat, sam Lea Sirk bo pela, dete na Radio 1 TV, če imate priložnost. 9:05 je, dobro dan.
5: Dobro dan.
6: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Ortokse ai bepiu zin de przejestr za dečeu. Lojska mami. Čeka mam restra. Lojska mam red dober njeno. Leto se nasige to, ani?
1: Je, je.
0: Mi imamo pa zdaj tudi nekoga, ki...
2: Radio 1 live. Več dobre glasbe. Uživo.
0: Ki trese gate. Ki, ja, pa tudi moje pri nas, vsako jutro slište tudi Leo Serki.
3: Imamo tudi radi.
0: Leo Serki z nami, čau, Leo.
4: Živjo.
1: Dobro jutro.
0: Kako si, dobro zgledaš?
4: Ja, hvala, če ostaneš ob štirih, se ves, da vidite z nema.
0: Ja,
4: se
0: to
4: spodit.
0: Se, absolutno, predolg časa ti ni bilo pri nas, no, zelo predolg.
4: Ja, predolgo.
0: Kje si pa bila?
4: Ja, človek se mora ti malo spočiti.
1: Od nas sploh.
4: Fajn je biti, pa it, pa bit, pa it, pa it, gor, pa, bit. Pa dol, pa gor, vse pozne.
0: Tako. A kaj novega? Povej kako.
4: Pa v bistvu nič zanimivega.
0: Nič zanimivega. Veš kaj, zjutraj je Lara sprašvala pa prav, pa kaj pa Lea dela, pa prav, prav česa Lea živi?
4: Ja,
0: pa smo rekli tako se, Lea živi od muzike. Pa dober, ampak to verjetno od glasbene šole, ker nekaj poje pa ne velik.
4: Ja, vidiš, v bistvu je ful dobro, da se tako razmišlja, zato ker imaš pol medijski mir, se reče temu. Uh-huh. V bistvu jaz živim od nastopov.
1: Okay.
4: Nastopam, to so ali korporativni dogodki, ali vse možne razne oblike, je pa velik del mojega življenja moja šola, ja, pevski.
0: Da,
4: ampak to predvsem delam, ker sem obsedena s tem, da učim, to jaz blazno rada počnem. Kljub temu, da ponavadi muzičari učijo, ker nimajo za živet, jaz v bistvu učim, zato ker to res rada delam. Tako da tega sigurno nikoli ne bom nehala. Ne. Prej bi verjetno nehala pet.
0: Prej bi nehala,
1: kako pa? Ne nehat pet.
4: Prosto.
0: Ja,
1: mislim, prelep glas. Ja.
4: Le enkrat na pet let je pa fajn priti tudi, ne?
0: Absolutno, ja. Kaj skoče vprašati?
3: Ja, jaz bi rad vprašal Leo, če zdaj jih je toliko prišlo, ne? Če, kako se imenuje njen band?
4: Mi imamo v grupi Lea and the Cirks.
3: In da se je.
4: To pomeni, okay. Da moraš biti res poseben, da vstopiš v ta naš kombi.
3: A res pa se veliko.
1: Moje ti bilo težo.
4: Bus.
0: Pripravljajo se že fantje in dekleta že dobri dve uri, no. Ja. Dobri dve uri. Mislim, na radiju.
4: To se moraš javno pohvaliti.
0: Pro dobri so.
4: Pride ob uri, morate se zavedati, da nas je večina z obale, kar pomeni, da do vas rabimo 3 ure pa pol.
1: Ja, zelo. Ja.
0: Domov, doma boš,
4: doma bo jutri.
3: Za večerjo.
4: Tako da, rajši se vzamem malo več časa, da vse pripravimo v miru.
1: Pravilno.
0: Le, kakšno poletje je pred tabo? Delovno ali...
4: Ja, no, evo, je delovno.
0: Ja?
4: Neki bom si ter šla, ene 2 tedna gremo, tako da izklopim telefon, ampak vse ostalo bom pa še preveč prisotna in če misliš, da se me boš znebil, se me ne boš.
0: Ne?
4: Gledal me boš vse povsod.
0: Povsod boš.
1: Sod.
0: Kam me boš pa povabila? Daj me nekam povab.
4: Domov na drink.
0: A ja?
4: Na stop
0: sem mislil odkoli.
4: Na stop, greš na stran, če si kje blizu, prideš in to je to. Ampak všeč mi je tudi, da se ljudje prepustijo in včasih iz Svirpca pridejo pogledat Leo, ne? Predvsem, da vidijo, kakšna barva las imam.
0: To pa res?
4: Ja, res.
0: Rekla je, da nima niti enega sivga lasa in da se že 5 let ni dala nobene barve nase.
4: Ja, toliko, zelo je moj tretji otrok star, toliko časa se nisem.
0: Ne morem.
1: Ojo, jaz sem ti fauš.
0: Ker ona je 15 let stara, veš koliko ima sivih, če se ne barva.
4: A te, nimam so,
0: ne
1: rabam, ne rabam se še barvat, ampak jaz si vim počas.
0: Srečo sem, 2019 smo se nazadnje videla, smo se 2019 nazadnje, ker smo skupaj delali.
4: Še sem prišla Lari 5 pred našla v njoj.
1: Ja,
0: ampak hočem ti povedati, da smo 2019 delali še znano obraz skupaj z Laro Komar. Laro Komar, tudi siva, kar veš.
4: Le, to je življenje.
1: To je življenje.
4: Na to pa ne boš vpliva.
0: Kako vse storijo za name? Če sam nekaj povem, kar sem opazil, jaz ne vem, zakaj
4: se... Povej mi še, da sem se zredila. Sam še to manjka. Ne, ful si loška. Če ti to reči...
0: Pa se nisem nad slabega mislil.
1: No, tudi te nas gleda, zdaj nas gledajo.
0: Pohval,
1: skoča.
0: Jaz sem čist siv. Jaz sem izrabil še 3 leta, pa sem šipr.
1: Ti ne skrivaš.
4: Ne, tipi so ljuška. Sivi,
0: to je problem.
4: Tako,
0: to ni res. To mi se. Ti me
3: peleš v
0: norost sivčka. Je tvoja nova pesem.
4: Ja.
0: Je res. Komu je namenjena? Ker v bistvu nekje je mogla biti inspiracija. Ti me peleš v norost. Koda?
4: Mislim, inspiracija je bil moj mož, ne? Je pa celoten tekst spisan tako, da je lahko bilo kaj. Lahko je ena stvar v življenju, ki te obrne. Lahko je to strast do nečesa, lahko je to odnosem. Ne da se mi teh nekih romantičnih stvari govoriti.
0: Dobro.
4: Fora je v tem, da pač lahko naredi karkoli, kar me režicira in pol je dovolj, da me lepo pogleda, ker ima blazno lepe oči. In potem padem, ne, in sem mehka.
0: Ne, ne verjet tem bosancem. Tako da kar izvoli.
1: Si me poslal.
0: Ja, izvoli. Ti me peleš v norost. Lea Sirk and the
3: Sirk.
0: A ti všeč to?
3: Meni je dober.
0: Dobro ime za
3: meni. A tu tako dobro zgleda punca, res, no.
0: Pa imamo. Lea Sirk and the Sirk. Ti me peleš v norost.

0: bo hit.
1: Ok, to pa je podone.
2: Aj, dober.
1: Dime,
2: peleš urno roz, daš mi novo energijo, ker že mislim, da je konc vsega, me pogledaš in trudko spet sem tvoja.
1: Pa
0: ja. Zelo dobro.
1: Te večere, ko imaš en kozarček, ne vem, nekega gin tonika, sončega.
2: Vedno rabiš, ne, ona rabi vedno en kozarček.
1: In to v zadju in tako malo romantično morje.
0: Pol pa urno roz.
2: Super, urno roz. Pele to poletje, urno roz. Moram pa še tole spomeni, še vedno ne vemo, ali bo Anja dobila punčko ali fantka, nekaj, kar se bo spremenilo jutri, malce po deveti. Vabljeni tudi k prenosu na Radio 1 TV.
1: A bo to ta zaprav gender reveal party, oziroma zabava pri odkritju spola po slovensko, ja. Ker to je zdaj zelo moderno. Ne?
2: Ja, ja. Se, če pa smo, kaj smo pa moderni, je tako, Miha?
0: Ja, mega cool špon, full bo to.
2: Tako. Je pa en problem, no, če šlo googla gender reveal fail, dobi kar velik zadetkov, prav neverjetno, kaj vse se spomnijo ljudje. V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo modr dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgoril avto. Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko prid do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo.
1: Ne, no.
2: Dobil so punčko, zgubil babico.
1: Zakaj mi to razlagaš?
2: Pač, da te pomirim, mi nismo delali svojih konfetov. Smo pa prosili novaka strokovnjaka, če lahko to naredi na mestu.
1: Ne,
2: razkritje spola se je vsaj dvakrat slabo končalo za okoliško divjino. V Kaliforniji je pogorelo 9000, v Arizoni pa 15000 hektarjev gozda.
3: Lahko povemo spol otroka, sem pač ne narediti požara. No, gasilci imajo dovolj dela te dni.
2: Sam par primerov sem dal, kaj vse se lahko zgodi. Jaz nisem vedel, da so te zabave lahko toliko divje.
3: Zarad mene prosim, naš divjega planirati.
2: Ti se prepust, nismo poskrbeli, Anja, za vse.
0: Ti se sam sprosti.
2: Jutar po deveti razkrijemo gender reveal.
1: Gender reveal.
2: 9:10, Radio 1 TV. Mo pokazali tega fantka.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošič
5: in Denis Savdić.
4: Radio 1.
5: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
0: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
5: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
0: Pa kaj, važno, da je prima.
5: Skoči z nami na party vlak v Laško.
6: Čiha puha, čiha.
5: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
6: Vek, kako reč, čiha puha.
2: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
5: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
0: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje.si.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Dajhmanu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Dajhmanu.
13: Največ dobiš
14: pri Dajhmanu.
15: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni. Dipo.
18: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
19: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Kupijo
20: Nova Pikasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kupijo Nova
21: Pikasi. Že 30 let.
22: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku kepa.
26: Kupujete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net. It's gonna be a
28: good day. Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
29: Denar ni problem.
30: Kaj pa je?
29: Ti.
31: Uf, to pa boli.
29: Morgan Housel. Psihologija denarja.
32: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si. Sveže.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
4: Da.

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Radi hodite in odkrivate lokalne zgodbe. Septembra se vrača priljubljen pohod med Ljubljano in Vrhniko. Potem, ko je bil Cankarjev pohod maja zaradi slabega vremena odpovedan, bo priljubljeni dogodek vendarle potekal 12. septembra. Pohodnike čaka 25 km dolga pot od Rožnika do Vrhnike, po kateri jih bodo spremljale zgodbe iz življenja Ivana Cankarja. Organizatori obljubljajo tudi kulinarične postanke z vrhniškimi dobrotami. Za dobro vzdušje bodo ob poti skrbeli lokalni vodniki in lik samega Ivana Cankarja. Udeleženci bodo na kontrolnih točkah zbirali posebne žige ter okušali lokalne izdelke. Pot je srednje zahtevna in jo je mogoče prehoditi v 4 do 6 urah. Osnovna šola Brezovica pa bo med 6. in 10. julijem gostila program Aktivne počitnice. Otroci bodo teden preživeli v družbi športnih, ustvarjalnih in družabnih aktivnosti. Organizatori pa napovedujejo tudi igre v naravi in obisk ljubljanskega kopališča Kolezija. Varstvo bo potekalo vsak dan od 7. zjutraj do 4:30 popovdne. Prijave pa so še odprte.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Je dežniki bodo mogoče še prav prišli, lahko za senco pred soncem, pa tudi pred dežjem, se bodo popovdne spet lahko plohe in nevihte in pa vročinski val bo še trajal, najviše temperature danes bodo do 35 stopinj, v nadaljevanju tedna pa se bo samo še stopnjevalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Kakšna kolona še ostaja, sicer pa zaprta je cesta Mirna Peč Karteljevo pri Dolenjem kamenju zaradi prometne nesreče. Kaj pa radari kje so? Bel Clio na bregu pri Ribnici meri v obe smeri, potem radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Selcah merijo pri Lenartu v Slovenskih Goricah, v Logarovcih, v Prlekiji pri Kapelici in pa na gorenjski avtocesti na pod oziroma nad vozom pri počivališču Radovljica smer pa Kran. Nič 80-22-55.
8: Čez pol deseto, lepo zdravo, da
5: živijo.
8: Še 17 dni do 10. julija, se pravi do petka, ko se bo v Laškem začela najbolj vroča zabava poletja.

0: In Serbus, Dejan Dogaja, New Game Over, Šankrok, Nika Zorjan, Vlado Kreslin, In Serbus, Midva, Parni Valjak, Helena Blagne, ogromno muske za dva večer.
1: In to v središču Laškega, kjer se ves čas dogaja še nekaj poleg same akcije, seveda na dveh odrih.
0: Za poslušalce imamo še nekaj vstopnic za petkov del festivala in še prevoz vam organiziramo tja in nazaj z našim partim vlakom. No, tja je parti. Nazaj je smrčalni vlak. Nič 5-1.
2: 300-300.
0: Vaši podatki me prime kot ste in pa prepis Laško. Z iskanjem žurerjev nadaljujemo po dveh.

0: Dobro
1: jutro. Mojca, čao, nekam se voziš, Radio 1 na tej strani, u Denis Audi Show. Ane, Lara, Miha, Denis.
2: Živo, Mojca.
3: Živo.
0: O, živjo. O, moj bog.
2: Ne, Denis Audi Show.
0: Kje presenetenje. Mara.
3: Ja, to je pa lepo.
0: Živjo.
1: Kam se voziš, Mojca?
4: Živjo.
0: Na delo.
1: Na delo. A je naporno delo, kaj delaš? S čim se ukvarjaš?
0: Finance, naporno, zabavno, zanimivo, pač kot se narediš, veš.
1: Ja, tako kot vsaka služba, ne? Zna biti naporno, zna biti dobro, zna biti fajn, zna biti pozanimiv. Mi imamo nekaj, kar je res sam dober.
0: Kaj?
1: Kaj? Ja, pač festival Laško pivo in svetje.
0: Noro!
1: Zdaj nas pa zanima, koga to peleš, Mojca?
0: Hčerki, hčerki bom podarila.
1: A, ok, hčerki. Koga je pa stara hčerka?
0: 21, to je študira, zdaj kot mešana, sploh ne da glava ven iz knjig. In sem pomislila, ravno konča s tem vso stvarjo, in sem pomislila, če slučajno uspe, je dam z veseljem, da gre in da se nažura do konca.
1: No,
2: to je pa res.
1: Kul mami. Se ima ta vedve tudi kul mami.
2: Ja, se ima, ampak moja mama vedno hoče ona na žur.
4: Pri meni je tudi lahko še karte zrihtaš.
1: Ok, Mojca, zdaj tako, čudovita priložnost, da svojih hčerki priskrbiš ne samo vstopnice za petko večer v Laškem, ampak tudi prevoz party vlakom radija. Ena, se pravi pijača, DJ in žur že na poti v Laško.
2: Seveda, peljamo tudi nazaj, ampak ta del je ponavadi bolj umerjen, no ne pa vedno.
1: En preizkus pa naredimo, če si zaslužite mesto na party vlaku, predvajamo Mojca eno pesem in ko neha pet, ti takoj prevzameš. Je pa čist easy, mislim, da boš poznala Helena Blagne Mačo.
0: Moj bog, kdo? Helena, ta je starejša od mene.
1: Okay. A bo šlo? Dejmo probat. Tam, kjer se Helena ustavi, ti nadaljuješ.

0: kako smo to skupili. Dobro, mi smo kar s tabo pil.
1: Vesela, le.
0: Upam, da ne zameraš, no. Ampak tok smo ne odpadali, da smo kar. Nismo se mogli upreti.
2: Ej, pa vi ste še bolj fantastični kot človek, ki to dojema po vsem, kar je z vami. Res, to je noro.
1: To si nas ti pripravila do tega.
0: Hčerki kar povej, da ima, da ne se neha učiti, pa da ne, ne gre. Mislim, ne, ne se neha. Ko se neha učiti, ne gre.
3: Pa zasluženo žurat pa, evo.
2: Ej, ne moram verjeti, ne moram verjeti. Ful dobro ste mi prav polepšali dan, res.
4: Ma super, Mojca, res veseljem. Za ostale pa nekaj sedeženj vstopni, če imamo, ne prav veliko, pa treba povedati, da je še praznik vmes. Tako da se hitro prijavite na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki. Zdaj pa, če ne morete čakati na šklic, pa si vstopnice lahko že zdaj zagotovite na pivo in cvetje.si.
0: Mojca, lepo bodi. Čau.
2: Čau. Enako. Čau. Čau, čau. Čau, čau.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
5: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Opa, na Laško pivo in cvetje bo tudi Helena Blagne. 12 minut do nedolušeta.
1: Do Zale.
2: Do Zale Perlič. Perlič.
0: Do Zale Perlič. Čau, Zala.
3: Živjo, Zala.
1: Oj, dobro dan.
3: A imaš trojčka danes?
4: Pa dobro, zadnje dni me skos sprašujejo vsi o teh trojčkih.
3: Ja, Lovše ima te trojčke, ne?
0: Ob torkih ima trojčke.
4: Ja, ima jih, ja, jaz ga pa nimam.
0: Mi imamo zate.
4: Kva? Ne.
0: In kaj imamo danes?
4: Ta je zadnja, ne?
0: Ja, da, ja, ta je zadnja. Vmes so pa bile. A ne?
4: Vmes je bila ena
1: slovenska. Sera poveš, ti zvajalca, ne rabiš na slova.
4: Ja. Kako se to zame stare?
1: Ja, da vidiš. Vedno so same stare, presežem. Tudi jaz ne vem.
4: Hvala.
1: Če se potolaš. A prav nobena?
4: Da je bil, ta zadnja je, kako je tisti francoski naslov.
0: Kaj pa imaš danes ti v programu?
4: Mi se bomo imeli čist dobro.
0: Kaj pa imaš?
4: Lahko stanejo med deseto pa drugo z nami, pa bojo vse slišali.
0: To je ta Gen Z, ne?
1: To je dobro, spontano.
0: Ja, sveda, nepripravljeno na program.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od 10 do 2.
7: Pokrovitelj.
9: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365 v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Krim.
11: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vključite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
13: Rezerviraj svojo morsko avanturo
14: na udobni jadrnici.
13: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
14: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Picasso.
15: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
16: Pica, da te kap!
17: Od Julči.
18: Nič 70, 551, 200.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Blaž Benedičič. 7. avgust bi le lahko postal državni praznik, dan Triglava. Na dan leta 1895 je namreč Jakob Aljaž na vrhu simbola slovenstva postavil znameniti stolp. Pobudo za državni praznik je že lani vložil Marko Viduka iz Bohinja, a je na to zbral le 570 od 5000 potrebnih podpisov. Zdaj bo predlog novele zakona o dnevu Triglava v državni zbor vložil poslanec Svobode Lenard Žavbi, prazniku, ki ne bi bil dela prost dan, se med poslanci obeta podpora. Medtem intenzivni napadi ukrajinskih dronov kot kaže dosegajo namen. Ukrajinske sile že tedne napadajo rafinerije in ostalo naftno infrastrukturo na okupiranih območjih doma in vse do 2000 km za uradno rusko mejo. Iz več ruskih mest, celo v Sibiriji in na meji s Kazahstanom, zdaj poročajo o pomankanju bencina in dizla. Oblasti v Omsku so denimo prodajo bencina omejili na 40 litrov na avto. Čez vikend so se zvrstili novi vlomi v avtomate. Tokrat na udaru ni bil bankomat, temveč paketomat. Policisti v Radovljici so sporočili, da je nekdo siloma odpiral poštne predale, jih uničil in ukradel odložene pakete. Za zdaj še ne vedo, koliko škode je naredil. Pred vlomilci pa izgleda niso varni niti samopostrežni avtomati za domače mleko. Na območju Škofje Loke je storilec razbil mlekomat in ukradel okrog 100 evrov, mleko pa mu ni dišalo.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Janačke, drugače kot včeraj, no, danes spet sončno in vroče, popoldan proti večeru, možno kakšne plohe, posamezne nevihte, jutr pa bojo te redkejše, tako da mogoče bo pa jutr malo bolj zihar vreme. Kar se trenutnih temperatur tiče, Ljubljana, Litija 25, Maribor, Celje 26, Portorož, Semič 27 stopinj, bo pa šlo danes do 33, na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 35.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Borut, kako pa je na cestah? Dobar dan.
7: Dobar dan. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Domžale, a so posledice že umaknili na odstavni pas. Zastoji pa vas čakajo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na štajerski avtocesti tudi smer Maribor od Dramelj in proti Celju od počivališča Tepanje proti Predorom. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili na cesti Mirna Peč-Karteljevo pri Dolnem Kamenju, zaradi torej, kjer je bila nesreča, sta spet odprta. Radar pa te pozdravi v Medlogu pri Celju pri Kapelici, omejitev tam 40 km na uro, v Šentvidu pri Grobelnem so pri Gasilskem domu in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica, smer Kranj. Sodelujemo tudi danes na znani in brezplačni nič 80 22 55. Srečno!
0: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, ne, če jaz moram priznati, da se še vedno navajam reči, ura je 10, dobar dan. Pa še tako dolg stavek je 10. Ponavadi rečem 2, če že rečem kaj, ampak dobro, do konca tedna mi bo ratalno. Mende, ja. Loše je na dopustu, tu troškarja jaz nimam, kaj je drugač moj popovdanski sovoditelj, ali pa dejmo reči el jefeno, da se bi boljš počutil. Tako da, ne, če odštevam do konca službe, tudi dan z vami Zala Perlič in tako bo vse do konca tedna. Lušten se bomo imeli tako obljubljeno, sproščeno bo, čas si bomo skupaj krajšali, kako kavo bomo spili, vsaj upam, da že tudi prva zdiši po njej.

0: Ja, bo šla in svet na dlani, pa spet taka poletna. Meni se zdijo vsi ti komadi tako poletni, pa fajn vibe imajo. Mi pa moramo začeti z najbolj aktualno temo ob torkih na 14 dni. Tale ti zelo koristi, tako bom rekla, če še kdo ne ve slučajno in večno vprašanje. Ja, načasto šla bencin pa dizel gor ali dol? Prinašam vesele novice, to lahko rečem. In sicer, ne mal, bencin se je pocenil za več kot 6 centov na liter, dizel pa kar za 11. In to so najnižje cene po marcu. Ha? Kaj pa to? Končno neka dobra novica, kar se tega tiče. No? Tako da, če imate dizelašo, ne, pa približno 50-literski rezervar, bote tam pri enem tankanju prihranili okor 5 evrov. To se pa že pozna. Za 5 evrov se pa daži tudi v trgovini, pa slovdejamo kaj kupiti. Tako da, lej, zrno na zrno, a ne? Drugač pa, naj povem še, seveda velja tudi to, da cene veljajo zunaj avtocest. Nekaj na avtocestnih črpalkah si še vedno pač cene določajo sami in so ponavadi višje. No. Tako da nič, če se ti je lučka lih pržgala, ali pa ti gori že 2 dni, ali pa se ti vsak čas bo, pa si že manj živčen, ker pa spet treba iti na pumpo, pa zapraviti 80 evrov, ne? Evo, pa smo uredili tale jutro, da bo vsaj mal manj grenek priokus.
1: Še več dobre glasbe.

0: Linkin Park in the emptiness machine, že jah, ni glih nova pevka, no, ampak novejšo pevko in njihovim spet novim hitom. Prihaja pa en komad vsak čas na enko, ki pa je zelo zanimiv, da je bil posnet ne samo v studio, zaradi tega, ker bi naj bil snemalni studio premejhen prostor za vse glasbenike in so ga posneli še iz različnih prostorov, iz hudnikov, drugih sob, pa celo iz stranišča. Mislim, bi rečil, da je to posnet iz kopalnice. Sicer se pravijo, da je neka akustika posebna v kopalnici, ampak iskreno vedel pa nikoli ne bi, ne. Here comes the rain, vsak čas na enki.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučiti.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: mišice, utrujenost, stres, tuje mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, kar vroče je, no, sicer trenutno temperature tam med 24 in 28 stopinjami, bo pa šlo vse do 33, celo do 35 na Goriškem. Danes tako, sončno, vroče, jasno, večinoma, ampak popoldne proti večeru ponovno, kot včeraj, se ponavlja scenarij, možne plohe in posamezne nevihte, jutri bojo pa te mogoč mal manj verjetne.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako je trenutno na cestah?
2: Pri delovnih zaporah po državi na avtocestnem križu nekaj malega gneče, a nič daljših zastojev, trenutno pa radari aktivni. V Medlogu pri Celju pri Kapelici, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Lomanošah pri Gorni Radgoni so, na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica merijo v smeri Kranja iz vozila in pa kontrola še v Ljubljani na Celovški na avtobusni postaji Tivoli smer center. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
1: Enač le berem, da se v tujini ponovno odpira ena taka zelo znana lokacija, destinacija, kukrkoli, zdaj, kuk je zaželjena, ne vem, ker cene bom povedla po parih.
0: In še več dobre glasbe.

0: Cyril. In Stumbling in na Radio 1. Smo pa včeraj debatirali recimo o visokih cenah na Hrvaškem, natačneje v kampih. Ja, tako no, pisali ste mi, da ste dali 120 evrov na noč ali pa celo več za kamp, kar so že je hotelske cene, ne? In Hrvaška sicer itak velja za eno najdražjih poletnih destinacij v Evropi, ampak Visoko, vedno višje gre, ne? V zadnjih letih se kar viša po 20% vse skupaj. Ampak, če smo mislili, da je to drago, a ne? Pazi zdaj tole. V Črni gori se po 5 letih ponovno odpira luksuzni Sveti Štefan. Ja, poznano, ne? Zdaj veljal je za najprestižnejšo destinacijo na Jadranu. Še pred tem je bila to drugače ribiška vasica, ki so jo preuredili pol v letovišče. V bistvu je to, zihar se videli po slikah, tist luškan otoček, do katerega sicer vodi tak mostek in to je malo pred Budvo, ne? Luškan in vse skupaj, ampak cene za dva ležalnika in senčnik boste odšteli 240 evrov na dan. Ja, ne dobiš za 240 evrov apartmaja, ampak dobiš senco. Sicer jaz sem rekla, da gre za pač eno najprestižnejših destinacij, no je drajno in vse. Nočitve tam stanejo tudi po 2000 evrov na dan, tako da če imaš 2 jurja, da lahko spiš, tam imaš verjetno tudi 240 evrov za ležalnik. Ampak vse en, ležalnik, ga itak pustiš tam, pa drug dan so drugi ljudje gor, ki dajo spet 240 evrov za to, a? Pa že začneš razmišljati, kako brisača ti moraš imeti na ležalniku za 240 evrov, a veš, ne more biti to brisača iz Šina, ne? No, sam povem. Tako da le, če ti kdo pove, da si je rezerviral letos ležalnik na plaži, ga mogoče prvo vpraši, koliko je dal za to, pa mogoče kamp za 120 evrov vse ni tukaj, ne?
1: In še več dobre glasbe.

Over the rainbow je bila tole na Radio 1. Zdaj pa prihaja punca, ki je 2024 bila ena izmed izvajalcev himne Evropskega prvenstva v nogometu. A se še spomnimo mi tegale?

sicer kraljica svetovnih prvenstev in himn nogometu, vemo, da je Shakira, tako da tle verjetno ona ni imela šans, ampak Leon je tole, o njej govorim in vsak čas pride na enko s temlem komadom. Down, down, down, down, down. Čist nova, bolj polentna, don't worry, vsak čas.

0: časih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, Pegasi.
1: Že 30 let.
3: Radio 1 Krim.

0: naše kleparijo vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Verjetno najboljša očesna optika.
4: optik-jelovcan.com
5: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Hollywood Hills Forever, zdaj moram pa jaz nekaj priznati, ne? Glih, kar je prišel v studio naš novičar in jaz sem mu dala navodilo. Blaž, bova povedala, kaj je v novicah, ampak na zelo počas, ker imava še dobro minuto čas.
1: In takoj zatem v novice.
0: Tako, kaj bo v novicah?
1: Hvala lepa, kolegica. Tokrat o milosti Irana in nemilosti neviht, pa tudi o ne tako nedolžni obsesiji.
0: Takoj. Zdaj.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še sva malo prehitra, ampak bo enaj.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Včerajšnje neurje nad Prlekijo je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo, odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju Svetega Tomaža danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici so v zameno za to dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektori, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji. Zalezovalka K-pop z vem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici so v zameno za to dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektori, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji.

0: Hranilnici in sklenijo osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Drugač trenutne temperature po državi. Kamnik 25, Slovenjgrad 26, Ljubljana, Maribor 27, Beltinci, Poljčane 28, Portorož, Celje 29, Metlika že 30 stopinj. Ja, nič, spet bo šlo zelo visoko do 33 ali pa celo do 35 in pa ponovno so možne kakšne popodanske ali večerne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Borut pa najbolje ve, kako je na cestah. Izvolim.
5: Trenutno gre mirno, sicer vroče, pa tudi z nekaj malega gneče pri delovnih zaporah po slovenskih avtocestah in pa radari tudi na delu, njim ni očitno vroče. Bevklijo v Sodražici pri Fibranu, radar tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Paki pri Velenju te pomerijo in čakajo v Lomanošah pri Gorni Radgoni. Iz vozila so aktivni na gorenski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica v smeri Kranja in kontrol v Ljubljani, na Celovški, na avtobusni postaji Tivoli, smer center. Srečno pot še naprej.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Ja, jutro bo na našem radiju zelo pestro. No, mislim, se pestro je vsak dan, ampak jutro bo še malo bolj. In zdaj vam ju hitro vprašam, Borut in Blaž. Odgovarta tako, da ne izdata preveč. Sam modra ali roza?
8: Modra.
9: Oh, nebo je kar lepe barve, jaz se mi zdi.
2: Vas pa za modro.
9: Ja.
2: Ok. Bomo izvedli jutr eno zelo luštno novico in se ekstra veselimo. Zdaj, o čem sploh govorimo pa vsak čas.
3: Še več dobre glasbe.
10: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Mars in Venera, mi se bomo pa jutro vprašali, modra ali roza? To se bo razkril. Zdaj, zakaj? Naša Anja nam še odhaja na poletni dopust, kasneje pa na poredniškega. Sicer, jaz ne bom rekla, da je to glih dopust, ne? Bolje porodna obveza, ampak dobro, no. V glavnem noseča je dojenčka, pričakujemo, ni pa še znan, ali pričakujemo fantko ali punčko. Ampak to bo pa jasen jutr, malo čez deveto. Lahko boste spremljali preko Radio 1, seveda na vseh frekvencah, na Facebooku Radio 1 in pa tudi na Radio 1 TV. V glavnem zelo luškana stvar, po slovensko zabava ob odkritju spola, ne? Imamo pa mi na radiju seveda tudi take ljudi, ko se ob lepih novičkah vprašajo, kaj vse lahko gre na robe. Take ljudi mislim predvsem na Denisa.
1: V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo modr dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgor v avto. Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko prid do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo. Dobil so punčko, zgubil babico. Skritje spola se je vsaj dvakrat slabo končalo za okoliško divjino. V Kaliforniji je pogorelo 9000, v Arizoni pa 15000 hektarjev gozda.
2: Lahko povemo spol otroka, sem pač ne narediti požara, no, gasilci imajo dovolj dela te dni.
0: Mislim se, a rabim kaj dodati. Jutar, mal po deveti, Radio 1 TV.
3: In še več dobre glasbe.

0: I'm yours in Jason Mraz. Imamo pa nova mlado poročenca in sicer Dua Lipa je dahnila usodni da. Ja, itak, da sta pač imela poroko prvo v Londonu, pa pa še več dnevno poročno slavje, ne, pač se, nič druga ni bilo za pričakovati, ne, pač imajo preveč denarja, da bi poroka trajala eno popoldne. V glavnem, je pa še neki medijem uspeli zbrskati, tako da vam lahko povem. Imela je poročno obleko znamke Chanel, na njej pa je bilo kar 480 tisoč biserov. Kako? Pejte pogledat na internet, kako je izgledala. Se je lepa naša Duica. Vsak čas prije pa tudi na enko z njenim največjim hitom.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
1: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
1: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
3: Prisluži si prostor na parti vlaku zase in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
4: Pivo in cvetje je doživetje, da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri.
3: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
9: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
10: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
9: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
10: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Test, zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
16: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
17: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
20: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
21: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
22: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
19: Če še zmer delaš iste finančne napake,
23: pol?
19: Pol jih boš delal do konca življenja.
23: Morgan Housel ti pove, zakaj.
19: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
24: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
25: Dio Ena.
26: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Gremo na more, pa se kupamo, pa se družimo s prijatelji.
3: Več poletja
0: na Radio 1.
4: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Trujenost. Stres. Tuje mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ja, še en vroč, pretežno jasen dan, sicer se bo popoldan razvilo spet nekaj koprenaste oblačnosti, zdaj kva to spod pomeni, pač oblačen bo, pa lahko tudi tu pa tam bade kaj dežja, možne tudi pač te poletne nevihte. No, se že znano, scenarij od včeraj se zna ponoviti. Drugače temperature pa zelo visoke, med 30 in 33, tudi do 35 stopinj, tako da zelo pomembno. Pite dovolj vode, držite se v senci, kaka klima pride prav, ja pa sončna krema tudi ni viška, no.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Stanje trenutno na cestah pa najbolje pozna Borut.
4: Dobrodošli, ker si ga povemo na nič 80, 22, 55 in hvala za vse klice. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti priključku Ljubljana Center. In zadnji trije, Bevklijo v Sodražici pri Fibranu, pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku in Opaki pri Velenju. Srečno pot še naprej.
1: Vsak čas pride v studio ena lepa dama, ki je imela včeraj pester večer. Zakaj snemo se podcast tisti dnevi v mesecu? Tokrat malenkost drugače, kako se je snemal? Predvsem pa, kdaj ga boste lahko videli vsi, ki ga včeraj niste mogli pogledati in pa mogoče kaka zanimivost, ki se je zgodila na snemanju vsak čas.

0: Place Like Home, Glockenbach and Tom Walker. Trenutno pa nisem več sama v studiu. Zdaj da prvo razložim, zakaj. Včeraj je potekal podcast Tisti dnevi v mesecu. Tokrat malenkost drugačne, ne iz studia in udobnega kauča, ampak kar iz vrha nakupovalnega centra Aleja na Aleji Sky, na terasi. Punce, Lara, Kaja in Vesna so bile drugače tudi zelo lepe, to moram povedati, no noro so bile spedene. Ja, pa v petkah, tako da lej, ne sam, da bote imele dame za poslušati pa gledati, tudi fantje bote imeli predvsem za pogledat.
1: O, ja, tokrat pa res, tokrat smo se malo bolj ugvantale.
0: Ja, tako da priporočam tale podcast, ko bo pršel ven, zdaj vse bova povedle zdele. Še prej pa moram povedati, kdo je bil z njimi, ne?

0: Fehtari so bili dekleti, trenutno zelo vroč band, ansambl, kakorkoli skupina, ki so razprodali prejšnji teden tudi križanke ljubljanske. Odgovarjali so na resna, pa mal manj resna vprašanja. Zdaj pa najpomembnejš, Kaja je z mano v studiu.
1: Jutro, mislim, dobro dan je.
0: Kako je bilo Kaja včeraj?
1: Ej, ful fajn. Povabili smo vse, ki imajo čas, ker je bil stop prost, tako da smo rekli, nič, pridite, kakorkoli vas bo. Nismo vedeli, koliko ljudi pričakovati in po nekih ocenah Vesne Band, naše šefice, ne bi bilo kar nekaj ljudi več, kot smo pričakovali. Tako da je bila terasa polna, ful smo veseli, da ste nas prišli pogledati tudi živo, pa seveda tudi Fehtarja, zato ker so na koncu itak odšpilali tudi kakšen komad ali dva, valjda niso prišli brez inštrumentov. Tako da je bilo zelo pestro in zvedeli smo tudi kar precej enih novih stvari o Fehtarjih, ki na koncertih težko zveš kaj o osebnosti. Pol na intervjujih pa se veš, kako je. Ponavadi se ne sprašuje takih vprašanj, kot jih imejo.
0: To je bil kar dober tiz za vse, ki hočete kaj zvedati o njihovem osebnem življenju. Daj povej, kje bojo lahko podcast videli tisti, ki niso mogli prijeti na vrh aleje včeraj.
1: Itak, da bo na našem YouTube kanalu tudi podcast, pa mislim, da se bo ga dal videti tudi na televiziji. Mislim, da tlele na Radio 1 TV se bo dal tudi podcast videti. Ne?
0: Ja, res je ekskluzivno letos podcast to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Kdaj pride ven na YouTube vaš?
1: Ja, pride pa ob 6, tako da.
0: V nedeljo, soboto?
1: Ja, mislim, da v nedeljo, če se ne motim. Okay. Če bo pa v soboto, ga ste pa lahko malo pravi. Ampak po mojem, glede na to, da bo na Radio 1 na televiziji, mislim,
0: ekskluzivno,
1: da prvo tam eksplozivno. Tako. Eksplozivno in ekskluzivno. pa v nedeljo tudi na našem YouTube-u, pa seveda pol kasneje tudi kakšne izsečki na socialnih omrežjih.
0: Ja, valjda, itak. Ja, nič, čestitke drugač.
1: Hvala, Zala, lepo, da si tudi ti prišla nas podprej. Zala je bila tudi tam, moram povedati, tako da. Bilo je fajn, uživali smo, pa ja, mogoče boste uživali tudi ob gledanju, ker se boste naučili kar kaj novega, pa se kar orenk nasmejali na kakšnih delih.
0: Ja, res je, jaz moram povedati, da sem lahko tudi jaz, kot občinstvo, zastavila kakšno vprašanje in jaz sem si fante pač malo privoščila.
2: Zbirajš do konca življenja dobilo obvestilo, ko vaša starša, Gigi Midžijata, ali da vaša starša dobi to obvestilo, ko vi se ljubite v posteli.
3: Po moje, da je bolj, da mi dobivamo od staršev nekaj, predvsem manjkrat, to je to prvo. Pa konc koncu, če vem, kva se dogaja, lahko blok dan, pa tudi tizga nam dobil.
0: Jaz mislim, da bi samo blokiral svojo mati in pol ne bi dobil več nobenega povabila na kosilo.
1: Ne, sem se prepričana, da ne, ampak leto je bil kar dober odgovor, jaz po mojem rekla isto.
0: Ja, jaz tudi. Nič, torej, Radio 1 TV v soboto ob 8 zvečer in pa v nedeljo ob 6 popoldan. Tisti dnevi je dost, če napišete na YouTube.
1: Dost.
0: Cela epizoda se pa konča z enim komadom, ker Fehtarji morajo nekaj zaigrati, ne morajo pride se sam pogovarjati. Z gorensko ljubljeno, ki jo imamo zelo radi. In veš, kaj sem se jaz odločila?
1: Kaj si se odločila, Zala?
0: Jaz jo bom zavrtela.
1: Oh, ja, pa dej ne. Oh. Dejmo jo slišati tudi na enki.
0: Harmonke velikrat ne slišimo mi na temlem radio. Ampak veš kaj? Čar Lovšetovega termina je, da lahko brkam tle po playlisti, hotel ste me menjavo za Lovšeta, zdaj me pa imate. Uživite vsi v Fehtarjih.

0: Ljubljena.
1: A ni fajno, a ni lepo malo zapresekati tudi malo harmonike pri nas. Gorenska Ljubljena je bila tole in Fehtarji. V glavnem še enkrat povem, ekskluzivno si lahko podcast sezono zadnjo v tem letu, ja, no, pol septembra začnejo spet. Pogledate to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Šefica je prišla drugače Vesna Ban tudi v studio, da se mi sam zader, da za zihar povem, tisti dnevi v YouTube, če napišejo, jo bojo imeli pa ob 6 v nedeljo. Tako kima mi, da je res ob 6 v nedeljo, bo pa njihova sezona tudi na YouTube. Moram pa povedati, kar so že fantje tudi včeraj, da Fehtarje naslednjič na odru vidimo na festivalu Laško pivo in cvetje. Letos je med 10. in 12. julijem, karte imaš na spletni strani pivoincvetje.si, se jih pa da dobit tudi une ta fajne s party vlakom pr nas, kako pa razkrijem kmal.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, seveda, ja. Za svoje moramo poskrbeti. Aha, aha. Ja. No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hitro čez trg do njpe.
4: Ja, čim prej, res nabijati.
3: Ja, kar stopa, ja, grozno.
4: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
3: Ja, mater, ja, kdo pa
4: hodili? Ja, ne vem.
3: To pa niso naši.
4: Ne,
3: dobro dan. Živo, živo, se lahko sam malo stislite, sam mi dva bi še...
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Krim. Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
8: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
9: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 €. Autoval Grosuplje.

0: Newcastle in Florida. Ja, zdaj pa bo spet čas za ta resen del programa in sicer Blaž je že tle za svojim računalnikom in bo povedal, kaj bo v novicah.
1: Hvala lepa, ne bojo tako resne. Predvsem o tem, da se doma zaposlujemo s tem, kdo je povabljen na obletnico in kdo ne. Britanci se je pa rajši in sploh ne spominjajo. Okay. Kukot je svoje, ne?
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in prosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila, od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah kar 57% Britancev meni, da je bil Brexit napaka, 55% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na to je padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah kar 57% Britancev meni, da je bil Brexit napaka, 55% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju

0: ουτσίο. Family Hotel Vilinia. Terme Ulinia.
1: Ja, nič sončno pa vroče seveda zunaj, nič drugače kot je bilo včeraj, pa tudi nič drugače kot je bilo včeraj, kar se tiče nevih, zaradi tega, ker jih lahko spet pričakujemo popoldan in proti večerom. Drugač, Izola, Maribor, Hoče, trenutno 28, Celje, Ljubljana 29, Metlika 31, Nova Gorica 32, ja, tam na Goriškem lagre tudi do 35, drugač pa nekje okoli 33 se bomo ustavljali.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut, zdaj se pa začel mal lomiti na cestah.
1: Ja, žal je prišlo do trka, prometna nesreča na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih. Vozni pas zaprt tudi na Pomurski avtocesti A5 smer Maribor med priključkoma Lenart in Pernica, tam pokvarjeno vozilo. Pazimo pa tudi na kovinske dele in zatezne trakove oziroma gurtne po vozišču voznega pasu Ljubljanske južne obvoznice smer Brezovica pred razcepom Kozarje. In pa zastoji Štajerska avtocesta proti Celju, odpočivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, Primorska avtocesta pa proti Ljubljani pred Postojno. In še radari, v Celju sta dva oba na obvoznici, prvi pri Črpalki proti centru in nato še nasproti vojašnice proti Teharju. Pa si ukedi tudi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Nič 80-22-55, dobrodošli v torkovem popodnevu.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Športni bomo spet kmalo. Mislim, zdaj ko sem sama svoj šef, si lahko zbiram, o čem bomo govorili in definitivno se moramo dotakniti tudi športa. Preleteli bomo, kaj se je vse včeraj dogajalo na svetovnem prvenstvu v nogometu, za vse, ki ste mogoče zamudili, pa si niste mogli ogledati sami. Pa tudi, kaj nas čaka danes po noč. Ena velika tekma je, mislim, no, nas zanima Slovence tale tekma. In pa tudi na čigavi strani so stavnice, če lahko temu rečemo stavnice.
2: Še več dobre glasbe.

0: Miley Cyrus je bila tole in njene Flowers. Ja, nič, tale podlaga nekaj napoveduje in sicer mi gremo k športu, mi gremo k fuzbalu. Prvo preverimo, kaj je bilo včeraj, ne, če kdo slučajno ni mogel gledati. Urugvaj, Zelenortski otoki, izenačena tekma 2-2. Nova Zelandija, Egipt. Egipt zmagal 3-1, potem pa še malo bolj odmevni tekmi in sicer Argentina slavila 2-0. Tako, Avstrija, mislim, Avstrijo je premagala, ne? Zdaj oba zadetka je dosegel Lionel Messi in s tem postal najboljši strelec v zgodovini turnirja vseh turnirjev. Kaj pa to? Bravo Messi, mislim. Pač, klasa zase. Argentinci je drugač dobil še tem predčasno darilo za 39. rojstni dan, ki ga bo praznoval v sredo. Zdaj razmišljam, star je 39. O, Madonna. Boljš, da gremo dalje. Pa še Francija je tudi prepričljivo je zmagala 3-0 proti Iraku. Je bila pa zelo taka naporna tekma, no, zaradi tega, ker je bila zelo nevihtna med obema polčasoma zaradi vremena prekinjena za več kot 2 uri. Tako da ni bilo najbolj luštno. Ampak spet Mbappe blestel in dosegel 2 zadetka. Zdaj pa moramo še preveriti, kaj je danes. Ne? Danes nas čaka Norveška, Senegal, oziroma to je že bilo, 3-2 je so zmagali Norvežani, pa Jordanija, Alžirija 2-1, Alžirija zmagala. Čakata nas še pa 2 zanimivi tekmi in sicer Portugalska z Ronaldom proti Uzbekistanu in pa Anglija proti Gani. Tudi to. Ja, nekako vemo, kdo je pač favorit, kako pa bo, pa se na teh prvenstvih pa je nikoli ne ve. Še ena še bolj zanimiva tekma pa je danes po noč, v bistvu je jutro, no, ker je obenik zjutri, ampak jutraniki so že delali neke napovedi oziroma jutraniki Miha oziroma Baba Gladna je povedala, zdaj pa poslušamo, kaj Miha prav za to tekmo. Kdo bo zmagal?
1: Odpremo.
2: Odpremo.
1: Če je limona, bo Hrvaška.
2: Okej.
3: Okay.
1: Limona.
3: Hrvaške.
1: Pa kar velike te limonce. Pa
2: rezultat napovedan.
1: Hrvaška bo zmagala.
2: Bogovi nogometa sledijo brbončicam, babe gladne tudi danes.
1: Se nič? Pa dajmo ugrizniti to kislo, ne jabolko, ampak limono.
0: Ja, zdaj vemo, kako bi naj bilo. Panama Hrvaška, zmaga bi naj bila Hrvaška. Bo pa treba navijati, da bo res.
4: In še več dobre glasbe.

0: David Guetta, Alphaville, in Ava Max, Forever Young je bila tole na Enki. Je pa še nekaj fajn v temlem dopoldanskem terminu, poleg tega, da si konc ob dveh popoldan, takrat, ko jaz drugače začnem. In sicer glasbene želje lahko izpolnjuješ. Mislim, eno lahko izpolniš, no, ampak ena je več kot nobena. Kmalu bomo izpolnili, ampak komu? Nekomu, ki bo v službi dneva. Torej na 051-300-300 napišeš lahko na hiter, lahko mi napišeš sam, da si policaj, ali pa zmišljujem si, kaj je tvoj poklic, kaj je tvoja služba, ki jo opravljaš in zakaj bi bila služba dneva, to mi ne rabiš napisati, to bo se bomo že pogovorila. Zdaj denarja sicer za to ti ne moram dati, lahko ti pa izpolnim eno glasbeno željo, to je pa tudi tenki, ne? Dodirni mi kolena, pa brez glasbene želje. Vsak čas na Enki.
1: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
2: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
1: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pels Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Nihče nam sreče ne podarja, vsak si jo samo stvarja. Venera Shop.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Kemoplast, svet tajnih oblog.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: мишице, утруеност, стрес, дуемак, 3-6-5, напредни јунски магнезиев цитрат, кигателукар 7 крат боли искористи, без оксида, без додатков, мак 3-6-5, усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења. Препорочене дневни количине, озирома одмирка, се не смеје прекорачити.
1: Ja, no, tako sem rekla, nočke je drugačko včeri, ne bo danes tudi vroče, sončno, večino dneva, pol popoldan proti večeru pa bojo nastajale plohe in posamezne nevihte. Te bojo drugače jutri redkejše, tako da za jutro pa pravijo, da jih bi znal biti manj. Kar se trenutnih temperatur tiče, tako se gibamo med 27 stopinj v Radovljici in Črnomlju že 31, šlo bo do 33, Vipavska dolina celo do 35.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Borut, kako pa je na cestah trenutno?
2: Na voznem pasu prometna nesreča na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Pred oviro nastaja zastoj. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Še ena nesreča pa tudi na tej dolenjski avtocesti, a kontra smer, smer Krško, na izvozu Novo mesto zahod. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno. In še ena prometna nesreča zgodila se je na hitri cesti Maribor Hoče pred Hočami, tudi tam je gneča. Prišlo je do naleta 4 vozil. Radar pa v Celju na obvoznici pri črpalki prvi iz Levca proti centru in nato še nasproti vojašnice proti Teharjem in pasivke Edi v Nemčevcih pri Murski Soboti pri Rimski Čardi. Ko tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55. Srečno.
1: Ja, kot sem obljubila, velik stvari se, čeprav je ženska za mešalko in nelovšen ne spremeni, tudi v naslednji uri več dobre glasbe kot vedno. Prihaja že kar Imagine Dragons in Thunder in zdaj imamo vsak večer možnost spremljati. Jaz upam, da čim odleno nevihtno ne bo. Če nisi na tistem mestu, ki pada, pa ki se bliska, pa ki grmi, je priznam, da prav lepo, no, ko se malo svetijo strele, ampak upam pa, da ni večjih škod oziroma, da ste vsi na varnem.

0: zdaj taka malo bolj country vibe glasba je bila tole na enki, tudi Lovše je te nekako uvedel in všeč mi je ta nova rubrika Radio 1. V glavnem, v tvoji najljubši jutranji zabavi v Denis Audit Showu je pa danes Anja Ramšek naredila za prijatelje en tak mini izziv. In sicer stare slovenske izraze so mogli nekako jim najti ime oziroma pomen. In dajmo slišati, kak jim je šlo, no.
1: Googlati.
2: Je googlati.
3: Ja, pač preverjati.
4: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
4: Googlati.
1: Ne, googlati. Se googlaš. Ne. Šeškati ljudje. Se včasih so šeškali oziroma so googlali stopati.
4: Da sem te na googlo, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če te rečeš, gremo po
4: googlati. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
1: Ja, ja,
3: pa to nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom po googlati tamle. Dobar. Sirk. Min grede leja sirk pride 10 čez 9, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
4: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirka.
4: Je to včasih
1: pomeni. Za jest, lahko za jest tudi pomeni.
3: Kukor sirot, skuta, ja, skuta nekaj.
1: Kukor sirot, ne? Okay, ne sirot.
3: Nekaj ni mlečen proizvod.
4: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
2: Koruza, sirk.
3: Okej. Okay.
1: Dobro, da je že na tega računam. Žuli vamp.
4: Žuli vamp.
1: Ja, da te računam.
3: A je to žolca?
4: Premehan pas.
1: Ne, premehan pas. Aj, spet kaj zajevam. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
4: Vlanca.
1: Aha, žival.
4: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
3: Na ramnice.
1: Krčmar. Žuli vamp.
4: Aj, ja. Aj, jaz bi rekel, da je planca.
1: Planca, zakaj planca?
4: Poješ, pa te pa vamp žul.
5: To je Denis Audit Show.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Kako ne, čiha puha.
3: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Krim.
8: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Rezerviraj svojo morsko avanturo
6: na udobni jadrnici.
5: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
6: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Pizza, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Dober pogled, hud izgled.
12: Optik-jelovcan.com.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Točno ena je, dobro dan!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno tudi točo. Nato naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30 stopinjami, na Primorskem lahko tudi do 36. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej. Morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Koliko gotovine bi morali imeti v tem trenutku doma za nujne primere? Banka Slovenije je izdala nova priporočila za pripravljenost na morebitne obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej. Morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Koliko gotovine bi morali imeti v tem trenutku doma za nujne primere? Banka Slovenije je izdala nova priporočila za pripravljenost.

0: in posamezne nevihte, drugače je vroče in sončno, večino dneva, no, tako temperature med 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini celo do 35. Jutri pa tako, zjutraj in dopoldan ponekod zmerna oblačnost, čez dan sončno, tu pa tam spet kaka oblačnost, ampak plohe in nevihte nekoliko manj verjetne kot danes.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Na Dolenki je trčilo, ne, Borut?
3: Na Dolenski avtocesti se je zgodila prometna nesreča proti Novemu mestu med priključkoma Dobruška vas in Kronovo. Zaprt je še vedno vozni pas. Hvala pa vsem, ki tudi na nič 5 na 300 sporočate, da tam ni več zastojev. Je pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti gneča v obe smeri pred Postojno. Modrim je prevroče, očitno, da bi trenutno patrulirali, če pa vendarle kje bodo opaženi ali karkoli drugega. Nič 80 22 55. Srečno.

0: Že 30 let. Radio
1: 1. Ja pa je že ena, no? Se vsak čas boste pa šli že domov, če ste ob 6 zjutraj začeli šihtom, recimo. Lahko že gledate proti vratom, pa zdaj ne morem glih reči proti plašču, ker verjetno niste glih oblečeni v nič zimskega prišli delati že zjutraj 30 stopin. Ajde, pretiravam. Ma pa takle čas lov še eno boljših rubrik, in sicer poklanja se različnim poklicam, različnim službam. Iščemo najboljšega tega dneva. Zdaj zakaj? Ja, ker je prav, da se vsake tuk časa tudi na koga spomnimo, ga malo izpostavimo, se mu zahvalimo, pa še zram izpolnjujemo glasbene želje. Vsak čas, tudi danes, drugače pa še vedno velja nič 5-1-300-300, v kateri službi si.
0: In še več dobre glasbe. Hej, Fonsi.

0: Matiaslu še išče službo dneva.
1: Halo?
2: Lepo zdrav, Janko. Zala Perlič iz Radija 1 kličem.
1: Lepo zdrav, Zala.
2: Dobila sem vaš SMS, da ste rudar.
1: Aha, vidim, da vas je pritegnil vpis mojega delovnega mesta.
2: Ja, prosim, povejte mi več, ker ne vem, če sem se že kdaj s kom pogovarjala, ker bi bil prav rudar.
1: Ja, premogovnik Velenje, rudnik, nekaj let dela pod zemljo, zdaj pa ne več, zdaj pa na površju, jaz posebno, no.
2: Kako je zgledal pod zemljo, to me zanima bolj.
1: Ja, v bistvu, na koncu je to služba ko služba. Delate 500 metrov pod površjem.
2: Služba ko služba.
1: Vnotr si odvisen od svojih sodelovcev, kameratov. Če njim ne zaupaš, pol boljš, da ne greš noter pod zemljo delati doh. Ker smo odvisni eden od drugega, da zadeva zaupa, pa da vsi srečno, varno pridemo zdravi ven nazaj na površje, na svež zrak, ko upravimo svoje delo.
2: Ja, seveda, to je, kar mislim, morajo biti tudi družinski člani ne najbolj sproščeni vsakodnevno, ko se gre na šiht, ne, ker je skozi neka nevarnost.
1: Mogoče so oni manj sproščeni kot pa mi.
2: To mislim, ja. Sploh kakje dame znamo biti živčne.
1: Ja, bi znalo biti to. Bi kar se upal trditi to, ja.
2: Kako pa to poteka? Mislim, kad to ni 8-urni delovnik, ali tudi?
1: Ja, 8-urni delovnik je to, ja. Greš pač ali zjutraj, ali popoldne, ali po noči, 400 metrov se zdvigalom spustiš v minuti dol, pa greš še v staro razliko še naprej, peške, pa gremo delati. Na koncu je pač naš končni produkt je elektrika.
2: Kaka dogodivščina, mogoče zanimiva izkušnja, zihar je že kdo kdaj te vprašal to?
1: Teh stvari je kar veliko, ampak okej. Zanimivost je to, ko se kaj bolj pestrega zgodi, ko se kaj neki pritiski sprostijo, pa se ti gor v zraku, pa se tam kak metr tam pa tja majaš, ampak to je majhno, to je nič v primerjavi s tem, kar se je že zgodilo drugim, pa kar so drugi doživeli, ko lahko tudi, ne vem, rov, ko ima prej 17 kvadratov primera, ga pol ni več, ne obstaja več, da tisto je malenko skvormič, okej, vse je bilo v redu, če se tam malo pomajaš, pa te malo prestavi, preč, okej, hitro zaključimo, bežimo, gremo domov.
2: Mislim, predvsem moraš imeti glavo na mestu, ne?
1: To pa obvezno, brez tega pa ne gre.
2: Ja, kaj pa zdaj počneš, ko nisi več pod zemljo?
1: zdaj sem pa v projektivi, pa skrbim za tisti tehnični del, ko je treba v zume poskrbeti, da imam tudi prej, ko si motor javim, brezveč, kaj oni gore si nekaj zmišljuje, pa hočejo po svoje, pa da moramo tole početi, pa to delati, pa dobiš še, pa drugo pogled, ti šmen, hodiča, to pa vse en, je pa nekaj dela tudi v zume, ni krpek, se ne sedi za ston, zarobljiviš ga v zume.
2: Kaj ti šefi te žijo, ne, ko sam tako, sedijo tako, tam pa, na klimi.
1: pa te pol malo črn pogleda, ko prideš na kaj pogleda, če nazaj noter. Aha, zaradi vrst moramo zdaj tole delati.
2: Ja, super, Janko, čestitke, si v službi dneva.
1: Oh,
2: zdaj pa najpomembnejša stvar, kjer komad zavrtiva?
1: J-Lo pa David Geta, recimo dama, tudi bo tak udarni pa, ko tak power komad.
2: Da nas popele proti popoldnevu, ne?
1: Tako, tako. Hvala lepa, lepa sem skupaj, rodarski srečno.

0: letošnji komad Jennifer Lopez in David Geta, Save It Tonight je bil tole. Jaz pa moram tole povedati, ne, zdaj, ker je svetovno prvenstvo v nogometu, pa vsak dan ogromno tekem, pa to, ne, ste večinoma moški zasedeni in en večer si pa lahko vzamete malo fraj, ko ne igra ravno vaša favoritinja, ne, pa se svoji dragi malo posvetite, pa prikupte, ne, pa to, pa pogledate eno romantiko z njo, recimo A Star Is Born. Romantični musical iz leta 2018, tole je glavna pesem iz tega filma. In še zdaj se spomnim, kako sem se jokala na poti iz kina. Še celo pot od Cela do Tratne. Je pa za pogledat, to pa je.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
6: Kia. Največ avta za vaš denar.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
13: Venera Shop, iz ljubezni do užitka.
14: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
22: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
23: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
24: Karte, eventim.si.
25: Na Radio 1.
26: Mi se imamo fajn.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Ja, kar se vremena tiče, če rečem, da bo tako, ko je bilo včeraj, bo najbolj točno. In sicer vroče, temperature itak vidimo, da grejo tudi do 35 stopinj, bojo pa tudi nevihte popoldan. No, jutar pa pravijo, da bojo manj, verjetne, vsaj upajmo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Boruč, zadnjič skupaj poglejva na ceste.
4: Dobar dan. Štajerska avtocesta proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje zastoji, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa nekaj gneče na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. In pa radar ste sporočili v Bišu pri Lenartu. Nič 80 22 55, vaš popodanski sovoznik bo Igor Kukovec. Srečno pot.
1: Mi se na enki skupaj z vami igramo eno igrco, ok?
5: Tvoja pesem je Metul od Chunk Rock.
6: Metul, ok.
5: Ja. Ko Matjaž Jelen neha, ti nadaljuješ.
6: Ok, dajmo provati.
5: Dajmo.
6: Ajde.

0: Vrhunsko tole.
1: Stopnice su tvoje.
2: Do, ej, hvala vam, zlati ste, majke mi.
3: Tako to zgleda, ne? Zdaj, zakaj pa gre in kako sodelovati, to pa po treh. Ampak obljubim, da je ful dober in da imate ful od tega.
4: In še več dobre glasbe.

0: vedno vse bilo, je prav in Žan Serčič. Če pa obstaja uraden znak, da je poletje v Sloveniji žurersko, no pol je pa to Laško pivo in cvetje.
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Ja, med 10. in 12. julijem se Laško spremeni v eno samo veliko festivalsko sceno, kjer se na prostem srečajo sami veliki glasbeniki, recimo med drugim Kreslin.
2: Lahko bi zletela in ojela svoje sanje.
0: Pa Helena Blagne, Nika Zorjan, Parni Valjak, Fehtari in mi dva.

0: V glavnem, glasbeni best of, ali kako bi to rekli. Zdaj, tako je, lani je bila ta zadeva razprodana in glede na to, kdo vse bo na odru letos, jaz verjamem, da bo tudi zdaj šlo na tesen, zato si zagotov svoje karte na spletni strani pivoincvetje.si ali pa druga opcija za stojn pri nas in to tiste ta hude z žurerskim prevozom. Kako? SMS 051-300-300, ključna beseda Laško in če te pokličemo, dobiš komad, ki se v nekem trenutku odreže, ti pa spuraš do konca.
1: Dajmo probat, tam, ki se Helena ustavi, ti nadaljuješ.

0: kako smo to skapeli, a? Dobar moj, mi smo kar stavo pel.
1: Bravo, Mojca, dober vam je to ratar. V glavnem greno, vidite, da gre, ni težko. Še imamo kart, prijavite se, 051-300-300, beseda Laško in pa tvoji podatki. Tako.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: wanna have fun, zato grem jaz vsak čas domov. Ne grejo pa domov trije fantje, ki so zdaj v studiu. Jaz prosim, da prežgete Radio 1 TV. Lahko, če imate cajt, če ne si pregledajte za nazaj, zaradi tega, ker fantje se stiskajo. No?
1: Ja, zelo se, radi se stiskamo. Ja.
2: Ko radi se imamo v tem šalu.
0: Vidiš, pa mene so sprašvali celo jutro danes, če imam trojčka. Eto ti ga, v popoldan bo.
1: Boljšega ne bi mogla meni.
2: Pa ti ti paše.
3: Da se prosim brigati za sebe, da se počutim ja, tesnjeno.
0: Neč Miško in Pintar šov prihaja vsak čas. Kaj bo v popodnevu dobrega?
1: Dovoli, da ti odgovorim z vprašanjem. Kaj je zadnja stvar, ki si jo naročila na Temuju?
0: Na Temuju nič, na šino pa...
1: Vedeš, to je toliko stvari naročila, da se ne spomni. To je pač ženska, ne?
0: Jo, valjda itak, pa snaka, da bom včeraj opravila nakup, zaradi tega, ker vem, da mora iti čez prav cajt, ne?
1: Tako,
0: pa ne vem, če bi bila... Aha, na kit je bil, aha, pa torbica za poroko. Še kaj te zanima?
1: A kaj ne vemo?
0: A ja, ne mojo, moja sestra te je poročila, pa dej dovolj, je.
4: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Krim.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
8: Radio 1 Krim.

0: Jones, Sex Bomb.
1: Ja, popa gremo, kaj zaštartamo?
0: Ja, se bo treba, ne?
1: Že danes?
0: Tork, baje.
1: A še ni praznik?
0: Prvi tork ta teden.
1: Prvi tork, ja, čakaj, pa praznik je pa četrtek.
0: Četrtek, ja.
1: Sam še jutr.
0: Jutr je petek.
1: Prvi petek v tem tednu, ne? Tako.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
1: Ura je dve, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo v vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj. Zato oblasti posod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord pred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janeza Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han podarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo. AKPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sončno v temle popovdnevu, tudi jutri sončno in vroče, tako danes kot jutri pa popovdne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše, pa predvsem upamo, da ne bodo hujše narave. Kidričevo, Izola in Maribor 29 stopin v tem trenutku, Šmarješke Toplice 30, Celje, Semič, Ljubljana 31, v Vipavi merimo 34 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Igor Kukovec bo vaša popoldanska družba za volanom, kako je trenutno?
3: Lepo zdrav, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina, okvara vozila. Pa zastoji na štajerski avtocesti A1, smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru med predorom oziroma pred predorom Plet.
1: Sejad.
2: Igor Kukovec bo vaša popoldanska družba za volanom, kako je trenutno?
3: Lepo zdrav, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Divača in Kozina, okvara vozila. Pa zastoji na štajerski avtocesti A1, smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru med predorom

0: uživaj. S Miškom i Pintarjem je u sve bolj čin.
1: Ja, ja. Dobro dan, dobrodošli. Dve pa tri minute, upam da ste fajn. Meško in Pintar tudi danes švicava v studiju na mesto Roberta Roškarja. Mamo danes marsikaj zadelati, imamo eno zanimivo vprašanje. Spet
2: zelo
1: na temo zanimivo,
2: v bistvu zelo aktualno vprašanje.
1: Ja, mislim, no, vsakega od nas se tiče skorno.
2: Zelo res, pa za vas malo, kot smo vajeni, pivsko novice in glasbeno zakladnico, da se malo hladimo, ne?
1: Ja, pa vse, zraven pa še te pikantnosti klasične, zanimive.
2: Ni.
1: Zanimive. Skupaj zapakiramo z več dobre muzike. Začnemo z Nejšo pa Georgeom Ezra. Dobro dan, dobrodošli.

0: Dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: To je Neša, to je Radio 1, 2:50. Meško in Pinter so tukaj na mest Roberta Roškarja, ki upam, da nekje na toplem lepo uživa. Se tudi mi zelo uživamo na toplem, ampak mi imamo pa druge stvari dan za rešiti. Sicer eno vprašanje zdaj za začetek. Kaj pa ste vi, kaj na zadnje naročili na Temuju? Ali pa na Shinu?
1: Ne vem.
0: Pa AliExpress. A je bilo kaj odbitega, čudnega, zabavnega? Zakaj to govorimo? Ker imamo, mislim, pomembne zadeve, no, se veš.
1: Nič 5-1-300-300, o tem bomo danes govorili do 6, Meško in Pintar so pač firčna, bodmo realni, kot vedno. In naj jo to zanima, ker se bodo s 1. julijem začele carine.
0: Ja, in ne, to smo zdaj dolgo časa opozarjali. Na vsak izdelek, ki ga bomo naročili izven Evropske unije, bodo obračunali 3 evre carine na vsak izdelek. To pomeni, če imaš ti 3 različne majice, bo to vsaka majica, pa na vsake bo 3 evre.
1: Ampak, če imaš pa 3 iste majice,
0: pa samo
1: 3
0: evre.
1: Bo pa samo 3 evre, ja.
0: Mislim, ne, zdaj nas zanima, ker pač bo očitno konec tega fajn nakupovanja, tega pocenskega nakupovanja. Ja. Kaj ste pa vi na zadnje naročili na Temuju oziroma pri Kitajcih?
1: Jaz priznam, v mojem zadnjem paketu so bile poleg mojih majic, ne, teh nebiga in podobno. Vreča za pranje čevljev, ful
0: dobra. Vreča za pranje čevljev.
1: Ful dobra, to sem pa res, mislim, da sem dal 3 evre in je ful dobra. Dozirnik za zobotrebce in pa krpice za pranje cun.
0: No, že včeraj smo govorili, kaj, pri mirem bogu, zakaj rabiš ti dozirnik za zobotrebce? To je
1: školiko
0: je
1: to fajna stvar, stari. Posodca pač plastična in noter presuješ zobotrebce, ker pač tam bo izmeri odpiraš, pa vlečeš po enega ven, pa ampak jih vse drugih to še prešlataš, a ne pa vse to. In presuješ samo noter, zapreš in potem samo pritisneš gor gumb in ti enega pa po enega ven meče.
0: A, higienično.
1: Ej, top stvar, za 2 evra in je ful dob.
0: Skrajno potrebno. Sicer, ko sva glih omenjala carine, ne bo tako hodo, kot pravijo. Naš programski direktor Gargi je rekel, da carinska dajatev bo 3 evre na postavko.
1: Na oziroma, postavko.
0: Ja, tako na različno vrsto blaga. Torej, če imaš 2 isti majci, bo sem 3 evra za obe.
1: Ne za vsako, posebej. Tako, to je že mehem bolj, što je treba priznat, naj jo pa danes zanima. Torej, kaj ste na zadnje naročili na Temuju oziroma pa vseh teh možnih kitajskih ponudnikih? Jaz poznam sam Temu. Kaj ti?
0: Pa jaz sem veš, kaj imaš air fryer.
1: Ja?
0: In potem sem pač naročil, veš ta, jaz ful sovražim air fryer čistit.
1: Ja,
0: in
1: ja,
0: lahko tako posodo noter kupiš za air fryer, da ne silikonsko. In seveda jaz dam noter potem nabašem še pomfri ali kaj sem dal peč. No, seveda ta silikonska stvar se začela ravno tako smoditi in smrdeti in sem seveda zbrisal stran.
1: Jaz teh težav nimam, ker mi je air fryer crknil prej.
0: Aha, dobro je. Hvala lepa. No, kaj pa vi? 051-300-300. Dan se o tem pogovarjamo, da še naročimo pravočasno, dokler nas ne bodo obdavčili.
1: Ideje iščemo.
0: Ideje, tako je.

0: klasika 80-ih. Res paže tudi ob tej vročini. Brian Adams, tole to je Radio 1. O naročanju z Kitajske danes govorimo, kaj je najbolj čudna ali pa najbolj zanimiva ali pa zadnja stvar, ki ste jo naročili na Temuju ali pa na Sheinu ali pa na AliExpressu. 0-5-1-300-300. Klara je pisala, moj dragi, je naročil nekaj časa nazaj toaletni golf, mini golf igrišče za pred WC školko. Zdaj ga ni dlje iz WC-ja. Zdaj ga še dlje ni iz WC-ja kot prej. Hvala, Klara.
1: Nepodpisan SMS pravi, mači nahrtnik z vesolskim oknom.
0: Aha, to postavljamo.
1: Jaz ti se ne predstavljam, kaj je to. Potem krokodilja glava za vrtno cev, da zgleda, kot da voda teče iz krokodiljih.
0: Wow. Obožujem. Wow. Kaj se da dobiti? Hvala za SMS na 051-300-300. Pišete se mi še naprej, ampak enega zmagovalca za enkrat imamo.
1: Koga?
0: Zdenka je napisala, da je naročila na Temuju mini katapult za metanje pasih priboljškov.
1: Oh, moj bog.
0: Da jih zdaj svojim psom meče po stanovanju ali pa zunaj. Tako da mali katapult, da to kar samo ven
1: meče. Misliš, da obstaja kakšen tak katapult, da ti pivo vrže?
0: Bom zdaj pogledal.
1: No, veš, da gledam.
0: Ne, to prioritete.
1: Vrčem.
0: Da naročiva.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku, kje pa?
18: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 5,99 € za kilogram. Sladkor z Lidl Plus 53% ceneje. In breskve 33% ceneje. Lidl. Splača se.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Čakaj, sam trenutak.
1: Ja sam živ živo.
0: Se pravi, čujem, ta Megan trener se
2: bude hitro. Pripravljala sva za naprej, ne?
0: Dobar dan, dobrodošli. Ja, popademo. Popademo. Kupijo novo
3: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Železniški prehod v Nanjih Goricah bo od jutrišnjega večera popolnoma zaprt. Zapora bo vzpostavljena torej od 10. zvečer in bo trajala do nedelje do 5. zjutraj. Razlog so dela na železniški progi. Zaradi zapore bo linija 6B vozila skrajšano do postajališča Japelj. Med Japljem in Podpečjo pa bo vozil dodatni avtobus po prilagojenem voznem redu. Potniki najpred odhodom preverijo odhode, ki so objavljeni tudi na spletni strani občine Brezovica. Vozniki pa naj na območju Nanjih Goric račun na spremenjen prometni režim. Občinski svet občine Dobrova Pohogradec pa je potrdil prvi rebalans letošnjega proračuna. Občina ohranja visoko raven investicij, dodatna sredstva pa namenja sanacijam po poplavah, športni infrastrukturi in obnovi športne dvorane v Pohovem Gradcu. Svetniki so potrdili še projekte za sanacijo plazu škul, trajnostno mobilnost na Dobrovi in nadaljne aktivnosti za center Dobrova. Pri tem projektu prvi postopek zbiranja ponudb ni bil uspešen, zato občina nadaljuje z novim modelom, ki predvideva podelitev stavbne pravice za 50 let.
3: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes in jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Igor, na poti težave kje?
7: Ja, še vedno imamo težavo, zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Divača in Kozina, tam je pokvarjeno vozilo, pa seveda klasični zastoji na štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Nato še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri pri postojni zastoji in pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. To je to, srečna in varno pot.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Mi skladimo se tudi z enim fantastičnim vprašanjem, še naprej. Hvala za vse SMS-e že zdaj na 051-300-300. Sprašujeva vas, kaj je zadnja ali pa najbolj neumna ali pa čudna stvar, ki ste jo naročili na Temuju in ostalih kitajskih spletnih trgovinah.
2: Hvala za super odziv, res ste naročali že svega iz svašta. Tatjana je pa fasungo naredila, kot kaže. Pazi to, 7 bombažnih majc, kolesarski dres, pepevnik s pokrovom, svetilke za okoli hiše, ročni svetilki, kopalke, pižame, organizator za zajemalke in ostale kuhinske potrebščine, dežni plašč, spodnje perilo, ovitke za ajkos in z vsem sem zadovoljna. Lepa Tatjana.
0: Bomo res pogrešali to, ha? Da pa bo to vse obdavčilo.
2: Prisežem, jaz sem to kar metal noter v košarto ponavada, veš, to je kar šlo. Največje neumnosti, enih še zdaj, podstavke za pravim, storim imam že 3 leta, še zdaj jih nisem.

0: 20 do 3, Meško in Pintar so tukaj na mestu Roberta Roškarja, kar pomeni, da je treba malo tudi zdaj se ohladiti s fajnimi komadi. Kolega Seveda. Pintar vedno malce odpre to našo glasbeno zakladnico, ki verjetno zdaj izkleti fejst ohlajena. In,
1: v kleti je fajn hladno, pa ne bomo nič komplicirali, pa ne vem kaj. Na današnji dan v glasbi se je zgodilo nekaj pomembnega.
0: Odprimo.
1: Nemo odpret.
0: Kaj izvolite?
1: In danes v glasbeni zakladnici eden in edini Elton John. Ampak ne s temle komadom, enega drugega imamo danes planiranega, cenjeni kolega. E, tudi Nikita ni danes planiran, cenjeni kolega. Dobro ste si prebral v šov, prej bomo temu rekli, ne, po domače. Še to, evo.
0: To pa je.
1: Pesmijo Sacrifice je na današnji dan leta 1990 prvič dosegel prvo mesto v Združenem kraljestvu na glasbenih lestvicah, potem ko je prej imel že preko 50 singlov, noben od njih ni prišel na prvo mesto. Sacrifice leta 90 je bil prvi njegov solo komad, ki je bil v Veliki Britaniji na prvem mestu. V Ameriki jih je že imel, ta je bil pa prvi v Veliki Britaniji.
0: Kaj pa še kaj takega?
1: Ta je bil pa v Ameriki prvi, ki je bil na prvem mestu.
0: Pa še to
1: imamo. Ne, naprej.
0: Pa še to imamo. Ful imamo. Če Elton John ima tu polno našo zbirko, no? No, ok, dam The Sacrifice, no, da
1: to miriš. Ta je današnji komad v glasbeni zakladnici Elton John.

0: To je Ed Sheeran, Castle on the Hill, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj v tvoji najljubši jutreni zabavi, Denis Audičovu, pa ja, se veselimo počasi, ne, tiste novice.
1: Vsi vemo, Anja Ramčak je noseča in jutri je dan, ko bo razkrila spol otroka, gender reveal bo je naredil tako, da definitivno ne smete zamuditi. Radio 1 TV, če sem pravil, 9:50 bo ura, dajmo slišati, kaj mislijo prijatelji, kakšen spol, kjer ga spola bo otrok.
2: A bo tudi ta zaprav gender reveal pa, oziroma zabava pri odkritju spola po slovensko, ja. Ker to je zdaj zelo moderno, ne?
3: Ja, ja. Se, če spa smo, kaj smo pa moderni, je tako, Miha?
4: Ja, mega cool špon, ful bo to.
3: Tako. Je pa en problem, no, če človek googla gender reveal failed, dobi kar velik zadetkov, prav neverjetno, kaj vse se spomnijo ljudje. V Avstraliji si je nekdo dal delati posebne gume, ki pri speljevanju dajo modr dim. Lušna ideja, dokler mu ni zgor v avto. Veliko ljudi se odloči, da bojo naredili svoje konfete, sam da je v ZDA prelahko prid do eksploziva, tako da je vsaj v enem primeru nekdo po pomoti naredil improvizirano eksplozivno sredstvo.
2: No.
3: Dobil so punčko, zgubil babico. Pač, da te pomirim, mi nismo delali svojih konfetov. Smo pa prosili novaka strokovnjaka, če lahko to naredi na mestu.
2: Prosim, naredi ga planirat.
3: Ti se prepust, mi smo poskrbeli, Anja, za vse.
4: Ti se sam sprostavljaj.
3: Po deveti razkrijemo gender reveal.
2: Gender reveal.
3: 9:50, Radio 1 TV.
5: To je Denis Audi.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
6: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio 1 Krim.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Ali bo ena od treh novic, kolega Sergej, novica o vročinskem valu, ki postoši po Evropi?
1: Bržčas bo to že prva novica.
0: Bržčas.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 3 evra, dobrodan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Kot rečeno, vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih. Poprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih. Opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjanje razmer na Bližnjem shodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ne rabo komplicirati do nadaljnega sončno in vroče, danes kakšna nevihta, popodne pa ne bi se pa zrihtali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
6: Igor, na poti težave kje?
8: Ja, na poti težave na Vipavski hitri cesti H4. Promet je oviran med Ajdoščino in Vipavo proti Razdrtemu, pa na Dolenjski avtocesti A2 zaprt vozni pas med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. V obeh primerih gre za prometni nesreči. Potem pa imamo še zastoje, in sicer na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Kozarjam pred priključkom Ljubljana Center. Srečno in varno pot.

0: časi. Že 30 let.
1: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
2: Nekaj prisluhe imaš. 3 čez 3, vročinski val bo dosegel, bomo rekli, vrhunec konec tedna. Upam, da imate kaj boljše za delavce kot jaz in da klima dela v studiu.
3: Sežem, sam 2 dni delava, skrb imam že čisto suho grlo.
1: Razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
2: Nekaj prisluhe imaš. 3 čez 3, vročinski val bo dosegel, bomo rekli, vrhunec konec tedna. Upam, da imate kaj boljše za delavce kot jaz in da klima dela v studiu.
3: Sežem, sam 2 dni delava, skrb

0: Za Fugees. To je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj na mesto Roberta Roškarja. Žalostna novica za vse, ki radi naročate Stemuja in Šina. Od 1. julija nova carina. 3 evre na vsak artikel v paketu. Do zdaj si lahko naročil do 150 evrov stvari z Kitajske brez carine, zdaj tega ni več.
1: Pač na vsak ta segment 3 evra. Ne? Zdaj, če imaš 5 istih majic, bo samo ena eno majica.
0: Vsako posebej, pa vsako 3. Naročiš majico, hlače, pa par nogavic, to so 3 artikli, 9 evrov carine takoj, plus DDV
1: na vrh. Ja, plus še DDV.
0: Naenkrat ista majica za 5 evrov ni več 5, ampak 8, ne? Tako da, tukaj pač 3 evre carine zraven. Od 1. julija naprej, ne?
1: In to velja za vse kitajske trgovine, ker pošiljajo direktno iz Kitajske. Edina izjema je, če ima trgovina skladišče v Evropski uniji. Od tam carine ni, ampak to je kar redko, čeprav, če jaz prav vem, ima temu na Irskem. Nisem čist neme za besedo
0: prej.
1: Nas pa, oziroma naju pa danes zanima, kaj je pa vaša najboljša stvar iz teh kitajskih trgovin, ali pa najbolj bizarna, ali pa preprosto zadnja stvar, ki ste jo naročili na Temuju, tisto, kar uporabljate še danes.
0: Jan je napisal na 051-300-300 s Temuja, cap gun, odpirač za pivo, s katerim potem pokrovček izstreliš.
1: Stari mi, da bi se pobila tle, če bi to imela. Kaj pa ti, Aleš, povej?
2: Nisem, v bistvu jaz naročil, moja partnerka je naročila 2 pištolce na gumice, da se lahko sodelavcem zdaj streljamo v pisarni, ko nam je dobro, tako ni dela. V bistvu, če je taki kak trenutek, pol, kjer vzame to pištolco pa drugega streli, če ni dela kakšnega.
0: Če ni dela kakšnega, si ga pa naredimo, ne, s takimi zadevami. To mi dva rable.
1: Zdaj
0: še imamo en teden čas, pa dok pride. Sem da ne obdavče. Pa včas, pa še davek bi plačal, sem da bi to dobil.
1: Sam da pištolce dobil.
0: Sam da sem, ja.
1: Otroc zadovoljni. Ja.

0: Včeraj smo videli, da naš Rok Pintar lahko v 60 sekundah pove vse nepotrebno o fuzbalu oziroma o tem svetovnem prvenstvu in tem,
1: ja.
0: Kaj če ti dan štopam, pa ti dam 45 sekund?
1: Prav štopal me bodo.
0: Dej.
1: A že, a ja.
0: Ja, dej.
1: A
0: ja,
1: pa že
0: ja,
1: dej. Štiri tekme so za nami tudi v tem dnevu gledano po ameriškem času. Argentina je zdaj proti nič ugnala Avstrijo. Lionel Messi je postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. 18 golov ima na kontu. Kylian Mbappé ga sicer lovijo v zmagi Francije nad Irakom. Strinič je dosegel 2 in jih ima 16. Je bila pa ta tekma prekinjena za 2 uri. Zaradi slabega vremena strele so švigale v bližini stadiona in je novo pravilo, da če strela udari v bližini stadiona, mora tekmo prekiniti. In čakati določen čas. A ja, čas mi teče. Pa še zmaga Norveške nad Senegalom s 3-2 in zmaga Alžirije nad Jordanijo s 2-1. No, to slednjo tekmo je vodila slovenska sodniška zasedba. Slavko Vinčić je bil glavni sodnik, Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić stranska. Na delu bodo obeni zjutraj tudi Hrvati.
0: Veš, da gre.
1: Koliko je bilo?
0: A ja nisem štopal, niti nisem poslušal. Tako da, klas.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision, nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Pa so v redu, Magdica.
9: Kvrhunski. Rodi, ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
8: No, sem ti rekel.
9: Ja.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Ja, ja.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
13: Smakovalec!
14: Like a Bosch!
13: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
18: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Kemoplast, svet tajnih oblog.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
3: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To so tabuji, ti pravkar na Radio 1.5.4. Lepo pozdravljeni.
1: Nič 5.1.300.300, še vedno debatiramo, kaj je zadnja stvar, ki ste jo naročili in naročili na Temuju. Hvala lepa za vse SMS-e. Všeč mi je, kaj vaše fasunge pišete. Če se res lahko poistovetim s tem, no, ker napišete, da ste res naročili svega iz svašta. Še zmeraj, Tatjana, največ si naročila do zdaj, no. Majce, kolesarski dres, pepevnik, svetilke, ročni svetilki, kopalke, pižame, organizator za zem.
0: Ja. Pa enih 20-23 evra dala za vse skup, ha?
1: Tako, zdaj bo pa 40.
2: 23. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Občina Škofljica danes pripravlja praznovanje ob prihajajočem dnevu državnosti. Ob 19. uri bo v avli osnovne šole koncert zasedbe Kranci, ki bo poskrbila za praznično glasbeno vzdušje. Po koncertu se bo druženje nadaljevalo na Malnarjevem hribu, kjer bo od 21. ure dalje občinsko kresovanje. Večer bo spremljal še kulturni program, župan Primož Cimerman pa občane vabi k skupnemu praznovanju in druženju. Na letošnjem poletju na Vrhniki pa boste lahko tudi zaplesali pod zvezdami. V juliju in avgustu bodo namreč na ploščadi športnega parka potekali plesni večeri pod odprtim nebom. Ob sredah bodo namenjeni solo plesalcem, ob četrtkih pa boste lahko zaplesali v paru. Obiskovalci boste spoznavali salso, bačato, sambo in druge ritme tudi brez predznanja. Večere bo vodila nekdanja vrhunska plesalka in trenerka Teja Kocjan. Vsakič se bo začelo ob 8. zvečer. Prvi solo plesni večer bo 8. julija, prvi plesni večer v paru pa dan poznaje.
3: Radijska mreža, Radio 1.
1: Tako danes kot jutri popovdne in proti večeru plohe in posamezne nevihte, sicer sončno in vroče, trenutno najtopleje Nova Gorica 34 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Igor, na poti.
5: Na poti promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti razdrta med Ajdoščino in Vipavo prometna nesreča. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pa v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri zastoj pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 v obe smeri prav tako pred priključkom Ljubljana center. Srečno in varno pot.
3: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: 3.33, da ne bomo slučajno pozabili, pivo-cvetje.si je še vedno ena najbolj vročih spletnih strani pri nas trenutno, ker tam se dobijo karte za, bomo rekli, skoraj največji festival pod Alpami in so še vedno zdaj na voljo.
1: Lani je zmanjkal, naj se letos to sicer ponovi, ampak ti, ki zdaj poslušaš, bi pa mi dva rada videla, da si jo zagotoviš, no. Pivo-cvetje.si, zagotovi si svojo karto.
0: Drugač, svet lista je res fenomenalna, kot smo vajeni, Vlado Kreslin, mi dva, Ines Erbus in še bi lahko našteval do jutra.
1: Bodo pa tam tudi oni. Parni valjak so leto zraven in tega se ne zamuja. Mislim, da se spodobi, da jih zavrtiva zdrle v celoti. Prokleta nedelja.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Espresso Macchiato.
1: To je Tommy Cash, Espresso Macchiato, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, tudi tukaj zjutranja kronika.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
4: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvatne.
5: Ja, tudi med drugim, ja.
4: No, odredili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
5: Ja, druge ni, a ne? Ja. Z Lojtrnikom jih bomo evakuirali v Zabačensko hosto gor.
4: Aha.
5: Ja.
6: Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem. Ja.
4: Kako?
5: Evo je, Lojtrnik gre.
4: Evo.
5: Oj, kar parkiraj rudel.
7: Evo.
5: Kako ste, punce?
8: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
5: Lojza je nujen, verjem.
9: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen. No.
6: Ja, pa je.
5: Alo, Magda, vsed se za volan, boš ti gor pelala.
9: Ja, sejmo.
5: Ja, no, krpajmo.
6: Dejmo.
9: Ja, mater se vam pa res muti.
6: No, dejmo, no.
5: Ja.
6: Sunce izmeri diši.
9: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
5: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
9: Ja.
8: Po noč zna zahladit tam gor.
5: Dajte, zrihtajte.
4: Zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
6: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
4: Ne razumem, kakaj...
6: Jaz trolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
10: Sam da je zdaj za bajto mal sence, una že dviga pa vrata odpira.
6: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
10: Pa govejo župa je tudi nujen zdajle 3 ure kuhati.
6: Ja. Če ne bojo šle za lovhosto, bom jaz kuhan.
5: To se zmeša.
10: Dan sem se zagrnul, končen bo zažvet noter.
5: Ja,
9: no,
5: yes.
9: Ej, mi smo zrihtani.
5: Prima, pol pa kar ajde, gremo.
9: Vejmo,
5: krpajmo.
6: Ajde, živjo. Živjo.
9: Ajde, gremo.
5: Zdravo.
8: Aluba.
10: Kaj je, Lojza?
8: V pečici imaš štrudel.
10: Kašen štrudel?
8: Čez pol ure znižaj na 180.
10: Kaj?
8: Še pol urce naj se peče.
9: Da ne boš pozabil, ja.
10: Rehlec, slane. Kašen štrudel, skurla me bo.
4: Veronika, to je evakuacija.
3: Hvala, Jure.
4: Ja.
3: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
9: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
9: Ja, no.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
9: Kaj pa?
11: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Jaz sem fajn poletne komade, imamo na enki tudi Kauma Lambada, pravkar tukaj sva Meško in Pintar. No, med tem pa nič kaj prijazne novice nimamo z Kitajske. Ogromno nas je vse kakšno stvar naročilo z Temuja ali pa Shina. Do zdaj je bilo to čist fajn in poceni, ker je veljalo pravilo, da paketi pod 150 evrov pridejo v Evropsko unijo brez carine. Kitajske platforme so to pravilo seveda izkoristile do konca. Direktno iz tovarne do tvojih vrat, brez davka, brez carine, nič, zdaj pa pač.
1: In tega je zdaj lepo konec. Morda še dobimo pravočasno kakšen paket pred 1. julijem, zato jo danes zanima, kaj je zadnja zanimiva stvar, ki ste jo naročili s Temuja ali Expressa ali Shein
0: ali
1: te
0: Kitajcev.
1: No,
0: Tatjana, povej ti.
2: Od kuhinskih pripomočkov za, ne vem, delati te kroglice mesne, potem za jajčka rezati, potem ankapenih modrcov, spodnih hlač, res velik stvari, no. Saj se še ne spomnim ne vsega. Jaz sem zapravila kar ene 500, po moje, sam letos.
1: U ti mater, ja, okay, rekorderja imamo.
0: Rekorderja. Se veš, kaj pa je, to se en kup stvari dogaj.
1: Se drgaš, kaj pa je to, mislim, pa imaš en paket za 40, pa enega za 50, pa enega še enega za 50, pa si rečeš, imaš ni neč taga, se vse rabim, pa na konc pa prideš do zirnika za zobotrebce, pa do vreče za pranje čevlo.
0: Jaz ne vem, kaj bom zdaj delal v svojem prostem času, to je večji problem.
1: Na TikToku boš tako kot vedno.
3: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio 1 Krim.
9: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
10: Zato povejmo, kdo le pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
11: Termoglas okna.
12: Za vas že 45 let.
13: Rezerviraj svojo morsko avanturo
14: na udobni jadrnici.
13: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
14: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
15: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
16: Da te kap!
17: Od Julči!
18: Nič 70, 551, 200.

0: In smo zaključili tretjo uro. Sergej, kaj pa v novicah ob štirih?
1: Vam bom dal eno idejo, kam na dopust.
0: Imamo dovolj denarja za to idejo?
1: Lej, boste presodila.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več, v uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi prapori. Društvo Tiger Primorske je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila navskrižja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zato zadeve ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija, cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih, ki je drugje, več kot 200 evrov na dan. No, domačini so na nogah, opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom. No, vidva pa...
0: po svoje, ne?
4: Torej, tja ne.
0: Bova prijazno odklonila, no.
4: Ja. Edin, če imaš, Sergej, ti kaj za posoditi?
0: Da.
4: Ležalnik imaš za posoditi.
1: Ja. Mogoče za kakšen ležalnik, da se zmenimo.
4: Enga.
0: Enga.
1: Pa se podelila.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Sončno v tem lepo podnevu, se pa že razvija kopasta oblačnost, marsikje tudi že prve nevihte, upamo, da ne bo kaj hujšega danes. Temperature Velenje 27, Kozina Maribor 29, Bled Ptuj 30, Ljubljana 32, Renče 34 stopin, jutri v bistvu zelo podobno kot danes.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Igor, na poti pa kako?
7: Ja, lepo zdrav. Krmečkan se je razživelo vse skupaj. Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem, med Ajdovščino in Vipavo, prometna nesreča. Potem dve okvari vozila in zaprta vozna pasova, na primorski avtocesti A1 proti Kopru, med Ravbar Komando in Postojno in na pomorski avtocesti A5 proti Mariboru, med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Zastoji na štajerski avtocesti smer Celje od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, pa kar v obe smeri. Na primorski avtocesti v obe smeri oviran oziroma zastoj pri Postojni, pri cestnih delih in na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. To je to, varno in previdno na vaši poti.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
3: Pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem. Radio
0: 4 minute, dobro dan, dobrodošli. Seveda, tudi danes sem ob seveda Meškovih poletnih nasvetih vprašal preverjene strokovnjake.
4: Preverjene iz TikToka, ja.
0: Preverjene strokovnjake o poletnih nasvetih.
4: Pomembne. To je rubrika, ki smo jo uvedla, se zelo splača poslušati. Matic Meško ima za vsak dan.
3: Žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: 4 minute, dobro dan, dobrodošli. Seveda, tudi danes sem ob seveda Meškovih poletnih nasvetih vprašal preverjene strokovnjake.
4: Preverjene iz TikToka, ja.
0: Preverjene strokovnjake o poletnih nasvetih.
4: To je rubrika, ki smo jo uvedla, se zelo splača poslušati.

0: Megan Trainor. To je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter. Kako imam, zelo pogrešam tale zvok.
1: Ja, so že dva, ampak stari imaš še 8 dni.
0: 8 dni. No, do ta čas imamo še tu poletne nasvete.
2: Praznik je v četrtek 7.
0: Je, da se tudi praznik bi se dalo skoristiti. Skratka, poletni nasveti so tukaj, ker vročina pripeka in vročinski val je Brane Gregorčič rekel, da vsaj do 1. julija. Ne?
1: Tako.
0: Danes imam nasvet za vse, ki greste na morje z napihljivo blazino. In oziroma za vse, ki ste kdaj prišli na morje, razpakirali torbe in ugotovili, da nimate zraven pumpe.
1: Ok.
0: Plačilke. Blazina je, pumpe ni. Tista električna stemuja je mogoče crkljena ali pa ostala na polnjenju. Ne bomo. Ker potem ljudje se ošamučijo, pa da ne bomo preventivno še.
1: Ošamučijo.
0: Ja. Na TikToku kroži rešitev, ki je tako preprosta, da se mogoče kdaj sprašuješ, zakaj sam na to nisi pomislil, kolega Rok. Vzameš namreč plastenko, pol litra, tisto navadno, odrežeš na sredini in potem pride ključni podatek. To grlo pol-literske plastenke, torej duc, je enake velikosti kot luknja za napihovanje blazine, pravijo. Na TikToku. Torej, grlo plastenke vtakneš v to luknjo blazine, na odrezano dno priklopiš fen in klopiš in fen začne upihavati zrak skozi plastenko na ravnost v blazino. Hladen zrak, to je pomembno, ne vroč, ker bo plastika, pa bo kombinacija, ki mogoče priporočam sem, če hočeš novo kupiti, ne, pa se hočeš stare na hitro znebiti. Tak da, 5 minut, blazina napihnjena, počitek na morju je rešen, za koliko časa pa je drugo vprašanje, no?
1: Jaz mislim, da lahko rečem, da prvič odkar ima v rubriko Meškovi poleti na svede, da si dejansko povedal nekaj uporabnega.
0: Boš probal?
1: Ne, sam dej se ti navad, da si dejansko uporabil.

0: In to je Teddy Swims, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj, tik pred se bo spet kaj shladilo pa vlilo, kot kaže.
1: Absolutno se moramo mi ohladiti s pivsko novico od dneva, samo preden spustiva Harisa, bi rad povedal, da so znanstveniki ugotovili, da je pivo starejše od pisanja računov. Haris?
0: Hvala.
2: Meško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Okay, hvala ti tudi za to. Zdaj, ja.
1: Ni to povsem nova zgodba, je po zadnjih tednih spet zaokrožila po spletu zaradi novih arheoloških analiz. Ena tistih, ki pa zveni kot šala, pa ni. Arheologi vedno bolj verjamajo, da ljudje niso začeli pridelovati žita sam zaradi kruha.
0: Aha, ampak
1: tudi zaradi piva. Nekatere najstarejše sledi varjenja piva so stare, reci in piše, več kot 9000 let.
0: Ovo.
1: To pomeni, da so ljudje pivo izdelovali še preden so imeli sploh pisavo, kakršnokoli že. Ali pa države, ali pa večino stvari, ki jih danes povezujemo s civilizacijami, z drugimi besedami, človek je znal narediti pivo, še preden je znal sploh si zapisati recept zanj.
0: No, to ti vse ostane v glavi. Ti točno veš, kaj moreš, tudi če ne bi nič. Glej, ti znaš pokazati, da si žen. Da
1: na hmelj znaš pokazati.
0: Če vas kdo obtoži, da preveč razmišljate o pivu, mu lahko poveste, da samo v stiku s tradicijo ste. Ker očitno je človeštvo najprej izumilo pivo, šele potem pa navodila za uporabo. To pomeni, vse vemo. Mi že imamo vse integrirano v možgani, preventivno.
1: Jo.
3: Di Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
10: Ljubezen je čudovita, še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venera Shop.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
14: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverim Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
19: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
7: Iščete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
14: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
14: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
12: Gremo v hribe prav vsi.
14: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
20: Ste že poizkusili tuno Marucela?
21: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
20: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
22: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
23: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober, karte na eventim.si.
24: 1.

0: To je Radio 1, Veško in Pinterstvo, tukaj še par sekund po pol petih. Srečno pot domov, dober dan.
1: Lepo zdrav.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
6: Slovenija v teh dneh praznuje dan državnosti. Spomin na 25. junij 1991, ko je postala samostojna in neodvisna država. Praznično bo tudi na Vrhniki. Občina vabi na slovesnost v park samostojnosti pred Ticem. Prireditev bo v četrtek, 25. junija ob 20. Slavnostni govornik bo premije Janez Janša, v kulturnem programu pa bodo sodelovali Pihalni orkester Vrhnika, Urška Kastelic in Mile Viero ter Gal Oblak. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Vrhnika Borovnica bo pripravilo simbolno veteransko dejanje. Po prireditvi bo sledila še pogostitev, ki jo bodo pripravili člani turističnega društva Blagajana. Medobčinski inšpektorat in redarstvo pa lastnike zemljišč ob občinskih cestah poziva naj poskrbijo za rastlinje. Žive meje, grmičevje in drevesa ne smejo ovirati preglednosti, prometnih znakov, pločnikov ali vozišča. Tisti, ki vegetacije ne bodo uredili, se lahko znajdejo tudi v inšpekcijskem oziroma prekrškovnem postopku.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Plohe in nevihte se že pojavljajo v tem lepo povdnevu, marsikje nad državo. Držimo pesti, da ne bodo hujše, sicer sončno in vroče, jutri pa zelo podobno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Igor, seznam je kar dolg.
8: Ja, je nekaj stvari. Najprej gremo na Vipavsko hitro cesto H4 proti Razdrte, med Ajdoščino in Vipavo je prometna nesreča in oviran promet. Malo pred tem so še kosi pneumatike na cestišču, tako da tudi tam previdno. Potem zaprt vozni pas Primorske avtoceste proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, okvara vozila. Prav tako okvara vozila in zaprt vozni pas na Pomurske avtocesti A5 proti Mariboru, med Cerkvenjakom in Sveto Trojico. Klasično zastoji na Štajerski avtocesti proti Celju, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro. Če se peljete proti Mariboru, pa pred predorom Pletovarje. No in še med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam pa v obe smeri. Na primorski avtocesti A1 v zastoju v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 prav tako v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Trenutno radarju in kontrol niste sporočili nič 80 22 55, če se to spremeni. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Ja, danes se pogovarjamo o tem, kaj pa ste vi nazadnje naročili z Temuja ali pa z teh kitajskih trgovin. 051-300-300.
1: Oj, sesalec za drobtine, namizni robotek 5 evrov, lepo luc.
0: Lepo luc, no, še to imamo zapisano. Hej, fanta, ravno danes smo dobili paket z Temuja, naročili smo kar nekaj različnih stvari za nekaj za ustvarjati, pa za krst. Skratka, ja bi kar nekaj carine bilo. Lep dan, Metka.
1: Hvala, Metka. In pa vedno znova pride tudi kakšen SMS v stilu, bom kar citiral. Vedno znova se sprašujem, kaj imaš v glavi, klepaj, koliko si prizadet, zaklepaj, da naročaš preko Temuja.
0: Pa se prav vsak ima svoje prepričanje, ne rabite naroče, če nočete, ampak sklepam, da ne podpisano.
1: Seveda, in pa slovničnih napak o tem sporočilu več kot praznih obljub vsake vlade pred volitvami. Hvala.
0: No.

Label și Glasbeni Mix. Radio Ena.

0: To je Donet Cetinski, to je Radio 1, danes se pogovarjamo o koncu poceni šopinga. Od 1. julija konec poceni šopinga, tako na Temuju kot na Shinu. Evropska unija uvaja 3 evre carine na vsak izdelek posebej, ali pa na sklop istih stvari, torej 3 majice iste, plačaš 3 evre carine, 3 različne pa 9.
1: Jezus Marija, in pozor, ni važno, kdaj naročiš, važno je, kdaj paket pride. Naročiš danes, pride julija, caka plačaš, ne?
0: Ne.
1: Tako da je zlata doba kitajskega šopinga. Je počasi za nami, razen če imajo te skladišča v Evropi.
0: Ja, postimo zdaj ob strani, naj v bistvu dan zanima, katera je zadnja stvar, ki ste jo vi naročili na Temuju ali pa na teh Kitajcih. Zdaj imamo še kakšen dan, upam, da ujamemo ta rok brez carin. Carmen, kaj ti praviš, Carmen?
2: Oj, živjo.
0: Carmen, živjo.
1: Sva zelo vesela, da te slišva, no?
2: Ja, zelo, ja.
0: Kako je, kako si?
2: Super, ampak zdaj mi je kar malo žal, no? Da smo jo poslušala, ne se, ne?
0: Lahko jaz povem, kaj si, ne? Torej, pač zdaj bo, pač bodo carine bodo od 1. julija, ampak ti si rekla, da si na Temuju zapravila koliko?
2: Sam 300 evrov.
0: Sam 300?
1: A, samo.
0: Sam 300,
2: pa od tega, okay. Od tega je bilo 60 evrov carine. Ampak ne, verjetno zdaj to preračunano, da pač zdaj pride, po moje.
0: Torej, zdaj mi moramo držati pesti, da pride to pred 1. julijem do tebe.
2: Jaz se mi je obračunalo, tako da po moje, kaj mi bojo vrnali, po moje dvomim, no.
1: To pa ne verjamem. Kaj pa je bilo v teh 300 evrih?
2: Sam cote.
1: Aha.
2: pa ena držala zaprt za babico.
1: Aha.
2: To je to.
1: Lej, uporabne stvari.
0: Koliko te je cot za 300 evrov? To je ful cot, iz Temuja,
2: to je ful. Nijem pojma, jaz sem kar scrollala pa pač dodajala v košarico.
0: Škaj, mogoče bolj problem, da oni to ne morejo spakirati tak dosti, koliko si ti naročile.
2: Ja ne, a dejansko je res to, da če si do 150 evrov naročil, da ni bilo carine.
0: Ba je, da ja.
2: Ja, jaz bi to mogla na dva dela razdeliti. Zakaj bi to nista prejšnji teden govorila o tem?
0: Ja, pismo. Kaj jaz bom vedela, boš toliko naročala za 300 evrov, ne?
2: Vidva sta kriva.
1: Najlažje.
0: Klasika, ne?
1: Najlažje pa tako.
0: Najlažje pa, ne smo mi krivi za vse, ne?
1: Ja,
0: pa vi naročate za 300 evrov.
1: Jaz bi tudi.
0: Jaz bi tudi.

0: Katy Perry, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar so tukaj. Jaz upam, da vreme vse danes še vsaj malce zdrži proti večeru, ker se obilo stvari dogaja že čez teden. Vse so že zdaj zbrane na radio1.si, ampak včeraj tak čas tudi ni bilo mirno.
1: Na strehi aleje so sezono uspešno sklenile Vesna, Kaja in Lara iz tistih dnevov v mesecu in to s fehtari. Poštovane dame, cenjeni gospodje, in očitno so dekleta iz njih potegnile odgovore, ki jih fantje verjetno niso pričakovali. Eden od biserov večera je bil, ko so fehtari rekli, da bi se, če bi bilo treba, zalizali kot biki. Kaj da?
0: In to je bil odgovor na katero vprašanje?
1: To je tisto, kar mene tudi zanima, ampak očitno je občinstvo glasno reagiralo, kakor običajno pri njihovih podcastih.
0: Podcast ima drugače več kot 6 milijonov ogledov, kar poveda očitno, da dekleta znajo spraševati neprijetno vprašanje in nekatera je prav očitno.
1: No, tako, kdor je zamudil v soboto ob 20. zaključna epizoda sezone na Radio 1 TV.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
4: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri.
4: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Krim.
8: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Mami knows best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
4: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
5: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
8: optik-jelovcan.com.
9: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: dobre glazbe. Radio Ena. Sveže na Radio Ena.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio Ena.

0: Žan Serčić in Ari Prok na Radio 1, to je čist sveže. Kaj pa imamo svežega v novicah, Serge?
1: Sveže pa to, da bodo vlaki na slovenskih železnicah v prihodnjih dneh vozili nekoliko počasneje.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Še par sekund in bo ura 5.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrti. Žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
1: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Še ostajamo pri tranzitu. Če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segrejo, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija. No, v Franciji pa so zabeležili najtoplejšo noč od začetka meritev. Povprečna temperatura po državi je bila ob 5. zjutraj 21,6 stopinje Celzija, kar je nov rekord.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči se bo stanje umirilo, jutri sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet možne plohe in nevihte. V tem trenutku Velenje 25 stopinj, Jesenica 28, Maribor hoče 29, 30, Ljubljana Vrhnika, Lucija 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Če pokličete nič 80 22 55, se javi Igor Kukovec.
9: Ja, lepo zdrav in sporočate naslednje zadeve. Promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrte med Ajdovščino in Vipavo, prometna nesreča, pa zaprt vozni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med Robar Komando in Postojno okvara vozila, zaprt tudi vozni pas na pomorske avtocesti A5 proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, tudi tam pokvarjeno vozilo. Promet oviran še v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske ceste, zaprt je pas za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Ta daljši zastoj je zaradi tega, ker je pri enem voznem pasu v delovni zapori prišlo do udora cestišča. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri zastoj pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 prav tako v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center, na Črnuški voznici v Ljubljani od Rondoja Tomačevo do križišča z Brnčičevo ulico, pa se prav tako čaka. Srečno, varno in strpno.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
3: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami.
0: Ja,
3: s tabo sta poletna Meško in Pintar.
13: Radio 1.
0: Na 4 minute, Emeška in Pinter so tukaj, danes se pogovarjamo o tem, kaj ste vi na zadnji naročili na Temuju. Nataša, povej ti.
13: Masažer za prste.
14: Kako to zgleda? Povej nam
0: več. Kaj pa je to masažni valček za prste? Kaj je to?
13: Ja, dva valčka sta, ne, mislim, en valček skupaj, da te prst objame in fajn smasira.
0: In si vsak prstek si moraš posebej masirati, pa?
13: Ja, tako je.
14: A to nekako tako sede, kad uno, kaj za glavo, za lase, a veš, ti skazlja, kaj metlica za...
13: Ta malo močna je, kad je uno za, za lase. To je malo bolj za foro bilo, ampak res se smo že nasmejali na račun tega.
14: Uverjamem.
13: Res.
14: Na to meni še nikoli ven vrgel na temuju, zato mi je zanimiv.
0: Ampak to je prvo kakaj tulec in potem vsak prstek posebej spuščaš noter.
13: Kar, kar vtipke, masažer za, za, za, tele, za prste, pa ti bo... Zdaj ima že tri v kompletu, sem videla.
0: Torej praviš vredno vsakega evra?
14: Wow.
13: Vsaga centa, vsaga evrčka.
0: Jaz prisežem, da bom jaz za to naročil. Pa zdaj pa mi je čisto eno, koliko me obdavčijo, to je jaz za to naročil.
14: Masaž za prste.

0: Veš, kolega Pintar, znova bo dišalo. Vsaj na videz, no.
1: Ja,
0: bo ti govoriš o fuzbalu, bomo vsi ostali si domišljali, da dobro jemo, če ne drugega.
1: Preden gremo k kulinariki na svetovnem prvenstvu, danes večer ob 7. Portugalska, Uzbekistan, potem Anglija, Gana, ob 1. ponoč Hrvaška, Panama in potem ob 4. zjutraj še Kolumbija proti Demokratični republiki Kongo.
0: Oh.
1: In to sta ti dve državi, ki jo danes obravnavamo tudi kulinarično.
0: Hvala lepa, ne, te viš to pa bomo. Dobro, da si omenil, danes najprej pojemo, potem pa gledamo, začnemo s Kolumbijo.
1: Kaj je tipično kolumbijsko?
0: Gledati kulinarično, ker je fuzbal, ne. Bandeja paisa, to je praktično vse, pač imajo to jed, kjer je praktično vse na enem krožniku,
1: okay.
0: Rdeč fižol, riž, ocvrt svinjski trebuh, klobasa, čorico, jajce na oko, avokado in arepa, to je en koruzni kruh. To je vse skup, to je tako kosilo, vsega preveč, ampak nekako skupaj ima pa smiselno.
1: To zveni, kot da greš potem spadne, ne, 3 ure. Ja?
0: Greš.
1: Nekaj potem... taga bi pojedo pa prekrokani noči.
0: Veš zakaj. No, zdaj pa Demokratična republika Kongo, tam je zgodba čist drugačna. Osnova vsega je tofu, potem imamo tukaj manioko in platajn, ne vem kako, ki jo ješ z rokami in potem juho, pa omako. Poleg tega je tam zelo priljubljena riba iz reke Kongo na žaru, začinjena z lokalnimi zelišči, nič bomo rekli ekstravagantnega, čista hrana, ki nasiti.
1: Prav, Kolumbija preobilje, Kongo pa preprosto.
0: Tako kot na igrišču, ne? Kolumbija favorit, Kongo pa, kako se temu reče, bolj underdog ali kaj. Jutri to zvemo, ali kdaj, ne? Kako obetajo stave?
1: To pa točno vem, da si prav ChatGPT vprašal, kdo je od teh dveh favorit, da si to sploh znal povedati.
0: Pa kdo pa ima? Kdo je favorit?
1: Je Kolumbija.
0: No, vidiš, a zdaj pa rekel, da kaj ni prav.
1: ChatGPT in imati.
0: Vse znam, fuzbal znam tudi.
1: Ja.
0: Vse znam.
1: Žoga je okrogla, to veš, ne?
0: Vse vem, čisto vse vem.

0: 80-ta smo šli s Queen in pravkar na Radio 1, tukaj smo Meška in Pintar. Kdo rad naroča, ste moj ali pa še ena slaba novica. Najbrž ste že slišali, od 1. julija bo vsak artikel v paketu obdavčen s 3 evri carine. Ne paket, ampak vsak artikel posebej. Torej, več stvari naročiš, več plačaš. In ne nasest, ni važen datum naročila, važen je datum dostave. 1. julij je takrat, ko bomo imeli usodni dan. In sodni
1: dobar,
0: dan.
1: Pa moramo vedeti, če naročite 4 iste majice, bo samo en.
0: To je edino. To je edino.
1: Tako, edina ta stvar je. No?
0: Kaj je najbolj zanimiv izdelek, ki ste ga naročili iz Kitajce? 051-300-300, hvala za vse odgovore.
2: Po mojem hlače, drugače pa tako, kot sem napisala. V glavnem vse razen kozmetike pa hrane. Zato, ker to je kuka hrana, pač to gre na telo direkt in pač ne. Ne zaupam. Ja, drugače, ja, mislim, če je bombažna cuna, pol ja, zdaj če je poliester, pa tudi približene ne.
3: Naročil sem se pravi nogavice za skimer za bazen, potem vodne balone, palco za hodec za lučko z radijem, pa še kakšne neumnosti so se tudi najdele, še brezžična stikala, je bilo kar ene par stvari, ker je pač le toliko cenej, kot pa pri nas.
4: Ja, airfryer pa ledomaj. To je bilo zdaj, to znam.
5: Mislim, v bistvu jaz naročil, moja partnerka je naročila dve pištolce na gumice, da lahko sodelavcem zdaj streljamo v pisarni, ko nama je dok tako ni dela.
6: Prejšnji teden sem naročila zimskega garoba, bundo, hlače, čevlje, pulovarje in podobne zadeve in nekih gospodinjskih stvari, no, ampak mislim, da me bojo pojeli.
0: Jaz še vedno pravim, te male pištolce, ki bi se mi lahko streljala tu med sabo, jaz mislim, da to še vedno moramo nabaviti, no, prečas.
1: Jaz mislim, da to nujno in da bi dal kar na službene stroške.
0: Ja, seveda.
7: Meško in Pintar na Radiu 1.
8: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
9: Pozor, pozor! V tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
10: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: Hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
16: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
17: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Kia. Največ avta za vaš denar.
20: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
21: Kemoplast. Svet talnih oblog.
22: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
25: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
26: Ne vem. In tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja. 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
25: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagležnih gostov.
26: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
27: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Ena.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Jimmy Cliff, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj pol šestih, srečno pot domov, dragi.
1: Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: V parku Pohograjske graščine so ob občinskem prazniku in dnevu državnosti podelili občinska priznanja. Naziv častni občan sta prejela Stanislav Dvanajščak za dolgoletno delo v planinstvu in Jože Potrebuješ za glasbeni prispevek ter prepoznavnost občine. Zlati grb občine pa gre v roke Borutu Dolinarju za vrhunske uspehe in dosežke na področju kulture, pomembne za ugled in razvoj občine. Dolinar je namreč ena od srednjih osebnosti kulturnega življenja v občini. Že več kot 35 let deluje kot zborovodja, organist, pobudnik in soustanovitelj godbe Dobrova Pohogradec ter glasbene šole Emila Damič. Od začetka je tudi predsednik godbe, 32 let pa umetniško vodi še Fantovski pevski zbor na Dobrovi. Zdaj pa v Horjul. Na cesti Dobrova-Horjul se je včeraj začela rekonstrukcija dela Ljubljanske ceste. Zaradi del je uvedena delna polovična zapora ceste s semaforjem, promet pa poteka izmenično enosmerno. Zapora bo predvidoma trajala do 22. septembra.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: Zaenkrat še ne poročate o kakšnih večjih nevšečnostih zaradi neviht, naj pri tem čim dlje tudi ostane. Jutri dopoldne se bo postopno povsod zjasnilo, čez dan sončno, temperature do 32 na Goriškem in ob morju okoli 34 stopinj. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključ. Več na moon-energia.si.
1: Igor, se kaj umirja na poti?
6: Ja, je, malo bolj mirno, ampak še vedno je pa kakšna posebnost na naših cestah. Na primorski avtocesti je promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Potem promet oviran še v Ljubljani v križišču Celovške in Šišenske. Zaprt je pa za zavijanje levo zaradi prometne nesreče. Zastoji na štajerski avtocesti A1, smer Celje, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. No pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani prav tako daljši zastoj. Na primorski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana Center. Ste pa sporočili tudi eno radarsko kontrolo v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno in varno na poti.
4: Meško in Pintar.
0: Tri zdale čez pol šesto, Meško in Pintar na vaši poti domov. Dobro dan, dobro dobro.
1: Pazi to, poslanska skupina Svoboda je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero želijo 7. avgust razglasiti za novi državni praznik Dan Triglava. Lepo.
0: Dela prost dan?
1: Ne.
0: Opameči se. Hvala lepa.

0: Alak sam rečem, drage dame in gospodje, da jutr se uradno začenjajo počitnice. Hej! Alak, to prosim, na 24. juni bo jutri, bomo rekli, da najbolj pričakovan dan v tripu, oziroma v letu 95% šolarjev.
1: In točno...
0: 2 meseca pa 6 dni počitnic, ha? Kaj pa to?
1: In točno o tem bomo jutr debatirali. Pač na sporedu je sreda in Roškar ima ponavad, kaj pa vi? Se pravi, pač se postavite na eno stran, ali bo to na moja stran, ali na Meškotovo stran, se boste pa pač odločili sami. Zdaj ne vem, aj vam kul, da sta 2 meseca počitnic v kosu?
0: Ne, to pa ne.
1: A bi bilo bolj, da bi imel 1 mesec po zim, februar, recimo pa 1 mesec avgusta?
0: Pa kak imaš ti nekaj bogokletne? Pa ti se re, ti imaš kar nekaj, ti imaš težav. Zakaj ne bi otrokom pustil 2 meseca dopusta, oprostite, no?
1: Ne dopusta, pa se bi imel še zmeri, ampak pač 1 mesec februar, 1 mesec avgusta.
0: Ja, pa a bi tebi dali, prisiljen dopust, da imaš samo 14 dni zdaj poleti, pa pol preostanek po zimi?
1: Pa tako tudi imam, ne?
0: Ja, ti si lahko zbiraš, otroci si ne morejo zbirati.
1: Ja, mislim, ne morejo si zbirati, pač navadimo jih čim prej na, na življenje po v službi, ne? Te
0: ja,
1: pač 14 dni ali pa 3 tedne dopusta in pa vmes, če jim musu znameš en dan, dva.
0: Drugače vem, da so se eni dunajski starši pritožili, da, da sej pa več mali otroci ne rabijo več delati po kmetijah in veš, pomagati pri kmečkih opravilih.
1: No,
0: in
1: vidiš.
0: Zakaj bi mogli imeti 2 meseca?
1: Ja, pa po zim je ful folka je, ki smuča in bi pač po zim lahko si vzel več
0: časa, da smuča. Smo videli vi tvoje smučanje, jaz ne vem, zakaj si ti zapresen.
1: Zakaj
0: hočeš ti sploh imeti to?
1: Kaj pa vi, a vam je kult koliko? Ja, bi imel 1 mesec, 1 mesec. 5, 1, 300, 300.
0: Ovi jutr, ja.

0: Dobro, Rembrandt, so tole. I'll be there for you, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi jutri od 2 pa do 6, ko slavimo prvi petek v tem tednu. Ne?
1: Ja, dejansko res, v četrtek je praznik in mi dva sta celo farej.
0: In kako potem še en petek imamo v bistvu, tako da že jutro lahko začnemo krajši vikend praznovati skoraj.
1: Če bi jutro recimo ob 4 odprli vikend.
0: To pa niso bogokletne ideje, to so pa edine pravilne ideje. No, pa bomo jutro to naredili, no? Se slišimo. Jutro Kinga.
1: Ob 2.
0: Čez par minut.
2: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4.
5: Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si.
9: Radio 1 Krim.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
13: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Šest je, lep pozdrav.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabost, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Agencija za varnost prometa opozarja, da vožnjo pod vplivom alkohola ali drog še vedno ostaja med glavnimi vzroki najhujših prometnih nesreč pri nas. Ljubljanska občina pa napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec, rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva, naj ob hudih nevihtah raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Radarska slika pravi, da je trenutno nekaj nevarnih pik okrog Slovengradca, pa tudi deloma Štajerski konec, pa med Bovcem in recimo Jesenicami. No, tudi v naslednjih urah bo še možno za kakšno nevihto oziroma tudi plohe in nevihte v večernih urah. Po noči pa se bo vreme umirilo, jutri spet sončno in vroče, popoldne in proti večeru ponovno nekaj ploh in neviht. Trenutne temperature pa 25 Ajdovščina in Velenje, 27 Radovljica in Maribor, 28 Poljčane, 29 Šentjernej, 30 Vrhnik in Ljubljana, 31 Lendava in Metlika in 32 stopinj Lucija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Igor Kukle pa na cestah.
8: Ja, lep pozdrav, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, pa promet oviran še pred Žlebičem v smeri Kočevja, tudi tam nesreča. Zastoji ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkoma Krtine in razcepom za Dobrova, če se peljete proti Ljubljani. Na primorski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana Center. Pa še en radar je v Moškancih na avtobusni postaji. Srečno in varno na vaši poti.
9: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
10: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
11: Anton, vem, dobro jem.
12: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: In Gustinčič in Klepač.
5: In dobrodošli v torkovem King večeru.
13: Če gremo za Rikvrc, ekstra gost Urban Centa bo z nami klepetal o muziki, začetkih agropopa in še kaj se bo našlo. Pride ob 9 zvečer in bo v studiu z nami eno dobro uro.
5: Tako in boste lahko tudi spremljali vse skupaj na Radio 1 televiziji.
13: Tako je.
5: Imamo nove svetovne nogometne zanimivosti z malo manj nogometa.
13: Imamo pa tudi nov King izziv, s katerim se bomo igrali jutri. Danes dobite samo koš, ki se pokušino in pa Davida Mara, ki bo predstavil svoj svež singel, zbog tebe pa še kako je bilo na Hrvaškem znan obraz kakšno svoje glasbo predvsem, povedal.
5: Predvsem ja, to, ja. In imamo glavne tri stvari dneva, s katerimi bomo začeli takoj po Rej in pa po...
13: Šono Mendezu in Kamili Kabejo.
5: Hvala lepo, Klepač. Senjorita prihaja.
7: In še več dobre glasbe.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Señorita. 11 je čez 6, to je poletni Radio 1 in medtem, ko se naši politiki še niso nehali kregat glede poslancev, praporev na državni proslavi in razno raznih novih političnih imenovanj, sva midva izbrala druge cvetlice.
1: Tako in jih povezala današnji šopek dogajanja, ki pravi takole.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka 3, vročinski.
0: Ja, vročinski valovi se ne poznajo samo pri temperaturah, ampak imajo te tudi konkretne posledice. V Franciji namreč umrlo najmanj 40 ljudi, ker so se šli hladiti in se kopati na neurejena področja rek in jih je potem dejansko odplavilo.
1: Nevarno.
0: Ja.
1: No, slovenske železnice pa so zaradi pregrevanja in ukrivljanja tirov, pa tudi morebitnih požarov zaradi suše in iskr, upeljale preventivne popravke.

0: dopoldanske omejitve hitrosti, ki bodo veljale do 2. julija zaenkrat. Nastajale bodo seveda zamude.
1: No, tako izrazitega vročinskega vala, ki bi trajal toliko časa in na tako velikem območju junija, še nikoli v zgodovini nismo beležili v Evropi. Tudi v Sloveniji so temperature od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Tako da prosim, pazite na se.
0: In v kakšnem fantastičnem obdobju živimo, koliko rekordov podiramo, ne?
1: Mislim, ja, krepač. Lahko gledaš iz pozitive to, ne?
0: Ja.
1: Zato je bil včeraj dober ponedeljek, danes je normalen torek.
0: Dobro.
1: Dejte paziti na se.
0: Številka dve, športne draftinice.
1: Prva NBA bomba še pred prestopnim rokom, Giannis Antetokounmpo bo kariero nadaljeval v Miamiju, v Milwaukee pa se seli Hero in še kopica drugih igralcev.
0: Potem slovenske odbojkarice so z odličnimi nastopi v Evropski ligi že dobile vstopnico za Evropsko prvenstvo 2028. Bravo.
1: In pa ljudje, kupte vstopnice in pejte navijat Liga narodov v odbojki, kjer bo pomembna čisto vsaka točka, bo pri nas. Torej naši bodo od jutri do nedelje igrali v Stožicah s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo.
0: MotoGP zvezdnik Mark Marquez pa je z Ducatijem podaljšal pogodbo do konca sezone, torej 2028.
1: In košarkarice Devite Olimpije so po odhodu DJ Stewarta dobili okrepitve. Prišel je oziroma prihaja Kanačan Noah Kirkut, ki je v prejšnji sezoni igral na Poljskem.
0: Številka ena, izvenserijska scena, tudi danes.
1: Ja, običajno Črna kronika, kot vemo, poroča o kakšnih krajah, ki smo jih že kar malo navajeni, gotovina, kakšna denarnica, telefoni, motori, kolesa. Tokrat pa je v Portorožu nekdo ukradel 7-metrsko jadrnico Gypsy 20, to je model, z imenom Mika, z nameščenim izvenkrmnim motorjem Yamaha.
0: To je v bistvu redkost.
1: Ja.
0: Ponavadi ukradijo kakšen motor na barki, ne pa cele barke.
1: Dejansko res. Policija prosi, da jih obvestite, če jo kjerkoli opazite. Je pa zanimivo tudi to, mogoče na ključe, da je včeraj naš poslušalec za dober ponedeljek napisal, da so mu pripeljali barko. Ja.
2: Ma, mi se imamo fajn.

0: Družinska firma Kors in pa Breathless na Radio 1, 18 je čez 6. Še nekaj sem pozabil prepovedati, smo imeli glavne tri stvari dneva. Kar se tiče mirovnih pogajanj ZDA Iran, ena zanimiva stvar, se mi zdi, ZDA so privolile v odmrzovanje 12 milijard dolarjev iranskih sredstev. Jaz upam, da ni to odmrzovanje samo še ena posledica globalnega segrevanja, ampak da se res
1: dogovarja,
0: ja, da se res nekam premika.
1: Mi že bomo zvedli.
0: Ja, prej slej bomo. Zoran Predin ne bo prišel prej slej, ampak že čaka za ovinkom za revele trobente čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Nova torbica, zdaj je pravi čas.
6: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubša torbica.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo, Pirc-Muserjeva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Deichmannu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Deichmannu.
10: Največ dobiš
11: pri Deichmannu.
12: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
13: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
14: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
15: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
19: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Kraljevski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tomi in Cheerleader na Radio 1, 6:30 je. Poglejmo v nebo. Podobna situacija kot danes bo tudi jutri, torej še nekaj ploht in neviht nas čaka, po noči se bo vreme ponovno umirilo, jutri spet sončno in vroče, oziroma ta vročina se bo naslednjih dneh še stopnjevala, v popodanskih in večernih urah pa spet lahko pričakujemo nekaj ploht in neviht, tudi kakšna toča žal ni izključena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Igor Pukovec, kakšno je stanje na cestah?
3: Ja, lepo zdrav, promet še vedno ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, prometna nesreča, zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. To je to, srečno in varno pot.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
7: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: In današnja zvezda večera, David Amaro, njegova glasbena pot je dolga, oziroma bi lahko lani, če sem prav videl te letnice, praznoval 20 let, odkar se je začel predstavljati najprej na manjših, kasneje na večjih natečajih in festivalih.
8: No in potem je v zadnjih letih eksplodiral, pa ne samo pri nas, ampak tudi okrog nas, še posebej po izjemnih predstavah v hrvaškem šovu Znan obraz ima svoj glas.
0: In danes je v Enkinem studiju, pozdravljen, David.
9: Dobar dan, skoraj sem rekel dobro jutro, ker ne vem več.
8: Kje
0: se ti drži glava?
9: Ja. Ampak ki si rekel tako 20 let, sem tako dej nekaj to zdaj na glas govoriti.
0: Ampak je res toliko?
9: Ja, res je. Ja. Sem imel mis pauzo, veš. Imel sem ene par let show business pauze.
8: Kdaj si začel pet? Pri petih?
9: Potem? 12 sem.
8: A, pri 12.
9: 32 sem zdaj, no.
0: Ok. Ja. Aha, pri 12 je bil prvi festivalček, ampak že prej pa si pel, ne?
9: Ne. Pri 12 sem začel pet. Prej se nisem nič okvaril, no. Šel sem takoj na festival in je bilo to. Na Primorskem sem začel festival Fans.
0: Ok, ampak a so starši pogruntali, da imaš glas, ali po kje to nastalo?
9: Pa jaz sem sebe prepričal, da znam pet in pol sem znal pet, ne vem. Jaz sem pač nastopil kot mulc doma in pol je bilo to. Nič kaj pretiranega. Moja mami bolj kar ne, je bilo sam strah, da je ne bomo sramotil, no. Pa ki je videla, da ljudje ploskajo, pa da so navdušeni.
8: Da srečna.
9: Tako,
0: to pa ja.
9: To pa moj zna.
0: Ja, to pa moj zna. Mi smo slišali, da v zadnjih mesecih vsi Hrvati hodijo bosi, ker si se zuval iz oddaje v oddajo.
8: Pa ne samo Hrvati, tudi po Srbije.
0: Ja.
8: In diaspore tu in tam po svetu.
9: Ja, lej, moral sem nas lepo predstaviti. Ne? Konc konca sem tam predstavljal Slovenijo tudi. Ne?
0: The best.
9: Tako da, ja, sem se kar potrudil v znanem obrazu na Hrvaškem, da to naredim. In mislim, da mi je uspel. Do neke mere sem kar lepo oddelal.
0: Mislim, meni se zdi, da si naredil še eno stopničko več, kot si pokazal tukaj, pri nas, pri znanem obrazu.
9: Jaz bi zase rekel, da se celo več, kaj je.
0: Ja, aha.
9: Iskreno, ker sem tudi več dal. Tako, res je. Ta je bil kar intenziven, no? Tudi psihično, pa tako, pa fizično, tako da sem kar gledam, primerjam, pa tako, Sloveniji je bilo super, ampak na tele zdaj sem pa res ponosen. Tako, vsak teden se mi zdi, kada je bil Eurosong.
8: Zdaj si našel pesmice, ki so dejansko pesmi našli tebe, ne? Te so kar tvoje in to je, da si dal tvoje srce ven, tvojo dušo. Te si res lahko se predstavil, tako pa jaz pojem, tako bi jaz pel.
9: Ja, pa ne, veš kaj, veliko sem dobil kle stvari, ki bi pravzaprav v življenju jih ne bi izbral. Na Hrvaškem. V Sloveniji je bilo pa obratno, sem si pa te prej želel. Ampak glih zato, ker si teh tok nisem želel.
0: Si se še bolj potrudil.
9: Ja, in sem ful več dal in sem bolj trpel. A veš, ko pa človek bolj trpi, pa ljudje bolj uživajo.
0: Ja, seveda. Muke na muke. Važno, da nekdo trpi in to nisem jaz. Ok, David Amaro ostaja v studiu, ostante tudi vi, predstavljamo tudi nov singel.
5: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. Klepačem in gustavim.

0: Svetovna zvezda Pink in Trouble, nekoč bo to tudi današnji gost. David Amaro, pozdravljen še enkrat.
1: Trouble?
0: Ne, svetovni zvezda.
1: A ja, pa Trouble sem že.
0: Ja, tako. King večer in današnja zvezda večera, torej David Amaro predstavlja single in video Zbog tebe, k temu bomo še prišli. Dej nam povej, koliko si utrujen po eni sezoni hrvaškega znanega obraza?
1: Joj, zdajle sem že kar v redu, ampak če bi res imel ta intervju en mesec nazaj, direkt, ko se je končal...
0: Si bil zlomljen, ne?
1: Veš kaj, ful je bilo težko, to se tam spomne moji prvi intervjuji. Tako, naslednji dan, a dva dni zatem so bili tako, veš, vsak si so bili tako, o, kako dober, jaz pa tako za mal, da se ne zjokam na vsakem intervjuju. Pa sem tako, le, jaz sem mrtv zmatran, ampak ne, zdaj, ko gledam, le, sem že kar prišel mal k sebi in okay. Vse je cool in je zelo ena lepa izkušnja, tako da spanc bo pa že prišel.
2: Jaz moram reči, da vabim vse pete na YouTube pogledati Amaratove imitacije, sploh zadnjo finalno tega Švicara, ne vem, komu je
0: imel. Oziroma na Instagram Francoza. In Facebooke, kakorkoli, ja.
2: Francoza in kaj, una Španka se je tudi bil?
1: Ja, Melody, prvi vdaj. Ja.
2: Bolano in lepa Brena itak je dvigljena pol Balkana gor, ne?
0: Ja,
1: te se kar naredile vse. Vse v bistvu se mi zdi, da sta bile pa dve, tako, ta finalna prva vdaja sta bile kar tudi zanimive, ker sta toksi različne.
2: Zelo.
1: Ta Španka pa Francozi, ne, naredile sta lepo sliko mene, no.
0: Ok, kdo plača boljše, Slovenija ali Hrvaška, čeprav gre tukaj za razliko 10 let.
1: Kako si pa ti kaj plačan, Kle?
0: Ne vem, ampak te ne sprašujem o cifri, ampak kje je bilo več?
2: Ajde, sad na monski odgovor.
1: Kakšen?
2: Vok cel, oziroma koza cela, vok sit.
0: Približno enako, glede na inflacijo.
1: Tam sem zelo lepo jedu.
0: Dobro, se ti ne pozna, tako da ti ne verjamemo. Ej, kaj ti je dal...
1: Ja, pa res, ja, sem skušal.
0: Ja, kaj ti je dala Velika Britanija in izlet v tujino?
1: Ko sem v Angliji bil, sem 7 let bil tam pobeg, v bistvu, da sem se malo najdu izpredeno. Ja. To je bilo to.
0: Bi to naredil še enkrat, ali si zamudil tistih 7 let, kjer bi tukaj lahko ustvarjal?
1: Ne, ker če jaz ne bi šel, ne bi jaz bil zdaj tako, veš, to je dejstvo. Pa ful sem se naučil pet, jaz sem se tam naučil pet.
0: Uh-huh.
1: Dobesedno vse petje, ki ga jaz znam in vokalna tehnika je tam. Kakorkoli obrnemo, Slovenija je mala in mi smo zelo talentirani, ampak omejujemo se. In jaz, če bi ostal v okolju, ki bi me na tak način pevsko omejevalo, ne bi mogel napredovati glasbeno tako kot sem. To je pač dejstvo. Tako da zaradi glasbenega smisla valjda Anglija je bila super odločitev, ampak sem se itak vrnil. Veš, da skozi se vrneš svoje jato.
0: Normalno. Zbog tebe, dej nam povej, je to ljubezenska pozitivna ali negativna zgodba?
1: Pozitivna, ja. zelo pozitivna, poletna, tako, tako pesem sem rabil. Jaz sem zdaj nekaj časa malo tako emotiven, vse sem še vedno emotiven, ampak rabim malo tako, da se malo razživim. A veš, da ima smisla ta lepa Brena, ki sem se vrgul na tla pa to, da nisem zdaj sam nek tuga pa to. In ta je sreča, ta pesem je sreča, dati nasmeh na obraz in to rabimo. No.
0: Ok, dejmo se privošiti potem 3 minute sreče. David Amaro, Zbog tebe, videospot lahko, če se zdaj priklopite na Radio NTV, tudi vidite. Dejmo štartat.
1: Ajmo.

0: David Maros, bog tebe na Radio 1, 12 je do 7. Kje ste ujeli toliko sončnih zahodov? Ene 17 sem jih videl noter.
1: Porto Piccolo, Miramare, tam predvsem, no, pa jaz sem... So bili zahodi, ja, zahodi.
0: Ja, ogromno.
1: Mi smo prišli smo pa tja tudi, ki je bil vzhod. No,
0: aha, ok.
2: Samo sonce v morju ne vzhaja, no, tako.
1: Ja, ok, pač, whatever.
2: Vse pri nas ne, pri nas ne.
0: V Mehiki,
2: ja, ampak pri nas ne. Ja.
1: Dobro, pač prišli smo zgodaj iz jutra.
0: Ja, ja, ok.
1: Zmatran sem, a veš.
0: No, David, bo kakšen dopust?
1: Ma nekaj malega. Nisem zdaj tako, da bi jaz zdaj ful planiral. Veš kaj, jaz grem julija v Črnogoro, grem na festival Biser Jadrana.
0: Aha.
1: Predstavljati Slovenijo z eno pesmijo, ki sem jo napisal za moje mami z naslovom Sine javi se. To je en velik festival na Balkanu, no, z priznanimi imeni, tako da sem zdaj še tja me čaka, da grem, pa bom tam, tudi tam si vzel.
2: Si bil povabljen, ali si imel kvalifikacije?
1: Povabljen sem bil, ja.
2: Čestitke.
1: Hvala, tako da bom eto. Lepa pesem, zelo, ko mi čakam, da jo slišite. Sicer je... Ne smem nače povedati.
0: No, počakajmo.
2: Se boš vrnil nazaj v studio, boš predstavil.
1: Ja, mislim, ja, bom.
0: Okay.
1: Veš kaj, ful imam enih stvari, ki jih ne smem še povedati. Ampak sem jo pa kdaj že zapel tudi na koncertih.
2: Se nisem rekel kdaj, pač nekoč boš.
0: Ja. No, Mido pa lahko poveva, da ti želiva krasno in uspešno poletje in da se hvala. Čim prej kaj vidimo.
1: Hvala enako, pa naslednjič, ko pridem, upam, da me pričaka še kaka pojedina, pa tako, ker danes sem samo vodo dobil.
2: Ja, ja, ja. Tako počasi začeti.
1: Počas, ne?
0: Naslediš dve vodi, potem tako stopnjujemo in napredujemo.
2: Zmagaj na festivalu Črnegori, pa dobiš dobro doriček.
1: A nisem že dosti na redu za Slovenijo.
0: Lej, stopnjujemo. Počas.
1: No, hvala vam,
0: David,
1: za povabilo.
0: Da reče.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.

0: Že 30 let.
1: Radio 1 Krim.
2: Rezerviraj svojo morsko avanturo
3: na udobni jadrnici.
2: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
3: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
4: Zaupaj svoje vozilo Renault in Dacia pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobro.

0: Bellini, Sama de Janeiro, na Rádio 1, 7.08 sme prvili čas za Henkine novice.
1: Uživo na DABu, na Radio Playeriu i na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Požar na kmetiji Bukovnik pod Raduho je zanetila strela, so potrdili celjski kriminalisti. Ogenj je v celoti uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje najviše ležeče kmetije v Sloveniji. Škoda je za približno 500 000 evrov. Lastnik je v požaru utrpel hude poškodbe, njegov sin pa lažje. Francija pa se sooča z zgodovinskim vročinskim valom, potem ko so vremenoslovci izmerili tudi najtoplejšo noč v zadnjih 8 desetletjih. Poprečna nočna temperatura po državi je presegla skoraj 22 stopinj Celzija. Oblasti pa so najvišjo rdečo stopnjo ogroženosti razširile na več kot polovico države. Ekstremne razmere žal terjajo tudi davek, v kriznem štabu opozarjajo, da je med iskanjem osvežitve v hudi pripeki od prejšnjega četrtka utonilo že 40 ljudi, predvsem mladih. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali proti zdravniku. Na poti pa sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovanje je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Najprej gremo čez temperature po Sloveniji, 25 Logatec in Bled, 26 Žalec, potem Nova Gorica in Maribor, 27 stopinj, 28 Pragersko, 29 Ljubljana in Izola in pa 30 Semič in Kostanjevica na Krki. Še nas čaka neki ploht, neki neviht, po noči se bo vreme umirilo, jutri podobna slika kot danes, sončno in vroče, popoldne in proti večeru spet nekaj ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Trenutno seka okrog Jesenic, pa tudi Škofja Loka, pa pod Celjem. V glavnem, tam dejte voziti previdno. Igor, kaj se še kaj dogaja na cestah?
7: Jaz bi rekel, da kar posod naj vozijo previdno.
5: Absolutno.
7: In promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani še vedno odstranjujejo posledice prometne nesreče, ki se je zgodila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa prav tako ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
5: Ja, ne vem, kaj je danes. Pred slabo uro smo omenili krajo Jadrnice v Portorožu, ni pa to edina bizarka, kar se kraj tiče.
10: Torej?
5: Radovljiški policisti so obravnavali vlom v paketomat. Človek je odnesel par paketov, pač.
10: Ja.
5: Zdaj, ali je točno vedel, kaj je noter?
10: To so loto roparje.
5: Ja, ja. Pa poglejmo, kaj bo to krat.
10: Ali bo sreča,
5: ali bo skupna vrednost istemuja točno 12 evrov, ali bo kaj bolj vrednega. Okay? Škofjeloški policisti pa so šli pogledat, kakšna škoda je na mlekomatu, iz katerega je lopo vzel 100 evrov. Ma, kaj revščina. Ma, res, kaj revščina, ljudje.
10: Kam sem prišel, da...
5: Ja. Nikamor nismo
10: prišli.
5: Nikamor nismo prišli.
10: Mimo grede za ljubitelj nogometa, Ronaldo bo prvi postavi.
5: Ok.
10: Tekme. To ja. Sem povem.
5: On ne bo žuropat paketomata.

0: Jankes Njak in Flirt, prazna postelja. 12:07, ni pa prazen studio, z vami sva Klepač in Gustinčič, ob 9 pa še nekdo. Torej, ne zamudite zelo zanimivega pogovora z Urbanom Cento.
1: Tako, Urban je organizator koncertov, če se dal praktično že kar pol svetovnih glasbenih zvezd, tako rečemo. In pa... Je tudi soustanovitelj in basist Agropopov, ki so leta in leta razprodali prizorišča kot zastavo.
0: Dejansko, od večjih do manjših dvoran vseh veselic ni.
1: Bend mojega otroštva, mislim, no, osnovne šole. Ja.
0: Pa ne samo tvojega, od marsikoga, od marsikoga. Poleg tega pa pravi Urban, da ima največjo zbirko bas kitar na svetu. In zagotovo bomo slišali še en kup backstage zgodb. Če imate vi kakšno vprašanje zanj, dobrodošli kot vedno z SMS-om na 051-300-300.
1: In da ne pozabimo, že vrsto let skrbi tudi, da na polni oba odra na legendarnem festivalu Pivo in cvetje, ki se nezadržno bližuje 10. do 12. julija.
0: Tako, in tudi letos je Urban Center poskrbel za lojtrco na

0: sklepajočih. No, seveda, tudi pri tem se bomo ustavili. Recimo, kaj tebe zanima, Klepačko?
1: Zbirka bas kitar.
0: Okay. Mene pa kdo od svetovnih glasbenih zvest je bil najbolj tečen in kdo je bil najbolj fajn?
1: Mi že bomo povedali to?
0: Po mojem, da ja. Bomo videli.
1: Kaj pa od domačih?
0: Kaj pa od domačih? Tega pa po mojem ne bo povedal. Okay, torej, Torkov povej, kdo si. Torkov ekstra pogovor med 9 in 10 v živo, seveda tudi na Radio 1 TV. Torej, ne zamudite današnjega nadaljevanja večera.
2: Živjo sem.
3: Zdrav sem.
4: Jaz sem.
5: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
5: Enkine

0: Alex Warren in Fever Dream, 20 je čez sedmo, za vse, ki ne morete spremljati nogometa. Portugalska, Uzbekistan 2-0, Ronaldo v 6. minuti, Mendes v 17. Mogoče bo toča golov, mogoče se bo zdaj počasi ustavilo, kakorkoli.
1: Ronaldo je motiviran, ne?
0: Ja. Zato, ker je Messi ne postal najboljši.
1: Mbappé strelja,
0: ja.
1: Pa kaj ta Haaland strelja dobro.
0: Zdaj je kar borba, ne?
1: In zdaj pa on kar nekaj zaostaja.
0: Ja, zdaj se bodo kar potrudili. V glavnem, čez 20 minut nas čakajo tudi svetovne nogometne nogavice. Novice z malo manj nogometa, par zanimivosti smo zbrali tudi danes, tako da ne zamuditi nadaljevanja.
1: Pedro. Vmes pa veliko enke nedore glasbe, Bigfoot Mama, Garbage Hip Hop Endogami in pa Rafaela Cara, Pedro.
0: V remiksu.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
13: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku kepa.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Ste že poizkusili tuno marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
6: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
9: Pivski večer od 6 do 10.
10: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio in
9: več dobre glasbe.

0: Garbage hip-hop med nogami, ena od bolj bizarnih besednih zvez v Sloveniji v zgodovini.
1: Ja, bolj smetarskih.
0: Ja, ja, mislim, ja, kakor obrneš. No, vreme ne bo, kakor obrneš, ker danes še dobimo plohe in nevihte. Zahodni del Slovenije je kar pod udarom ta trenutek. No, po noči se bo vreme umirilo. Jutri spet sončno in vroče, popoldne in proti večeru ponovno nekaj ploh in neviht in ni izključena tudi kakšna toča. Sicer pa proti koncu tedna se bo vročina samo še stopnjevala. Najvišje temperature lahko računamo za primorski konec in tudi v večjih slovenskih mestih.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor Kukovec, kako je na cestah?
4: Ja, lepo, no, da, tako z nasmehoma, ne,
0: ja,
4: ne poveš. Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Žalcem in Celjem predmet na vozišču. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika, med Trnovcem in Metliko, tam prometna nesreča, Radio & Control pa tokrat niste sporočili. Srečno in varno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
2: In Kostinčič in Klepač.
0: Ja, še tale zanimivost. Slovenski statistični urad pravi, da so bila stanovanja v prvih treh mesecih pri nas, če govorimo o medletni statistiki, dražja za kar 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, v Ljubljani pa so šla celo za malenkost dol.
1: Koliko? Za 0,1%?
0: Za 0,3%.
1: To pa je padlo.
0: Ja.
1: To pa je padlo. Tak padlo, da si se prav nogo zlomil.
0: Ja, te prav šokiralo, ne? Prav, ne moreš prijeti k sebi.
1: Ne morem. Ne morem. Boli.
6: In še več dobre glasbe.

0: Shakira in Burna Boy, Die Die 20 je do 8, to je bila himna letošnjega prvenstva in točen čas, da si bova tudi danes Kinga vzela par sekund za svetovne nogometne zanimivosti, ki v receptu vsebujejo malo manj nogometa oziroma tonili glavna sestavina.
1: Je pa začimba, ki zelo vpliva, kot recimo origano na pici.
0: To pa ja. Ja. V glavnem, govorili smo že o mehiškem racaku Merlinu, ki je oblečen v nogometni dres in je v nekaj dnevih postal neuradna maskota in dejansko pravi zvezdnik svetovnega prvenstva in kar ne izgublja popularnosti. Spoznal je celo mehiško predsednico in se je pridružil na tiskovni konferenci.
1: Zdaj, glede na to, da ta raca ne ve, kdo je mehiška predsednica oziroma nima pojma.
0: Bi kaj?
1: No bože, če bi rekel, da je ona spoznala Merlina.
0: Recimo. Maš prav. In ker eden in obeden smo dobili še drugi internetni lik in drugo maskoto, ki pa je postal Osito. Posvojeni kuža, ki se po mehiškem glavnem mestu vozi na tovornem kolesu, spet v dresu Mehike, s kapo in očali. Res je simpatičen, res. In ljudje ga množično fotkajo in objavljajo posnetke po vsem svetu.
1: Če nadaljujemo za izvenserijsko zgodbo, je poskrbel tudi slovenski nogometni sodnik Dejan Vinčić. Na tekmi med Alžirijo in Jordanijo je pozabil na odmor za hidracijo, ki bi moral biti v 67. minuti, ampak ga je odredil 7 minut kasneje. In zdaj špekulirajo, če je res pozabil in se ga potem upozorili ali pa je samo mogoče ni hotel prekiniti ritma tekme.
0: Ja, je rekel, ok, zdaj laufa, ko bo prva prava prekinitev, pa
1: bomo ustavili
0: uro.
1: Bomo šli hidrirati se.
0: Tako. In še Norvežani, ki so po tekmah začeli delati sinhrono veslanje po raznih tekočih stopnicah, na podzemni, pa tudi po stadionih in tako naprej. In posnetki so šli spet po vsem svetu viralno. Potem je po eni zmagi še selektor stekel na tribuno in poljubil ženo in to je postala še ena taka mini senzacija.
1: A norveški parlament je veslal.
0: No, sej, evo ga.
1: Slanci so.
0: Ja, zdaj, kar vsi, vikičko. Tako.
1: In pa še to, ta trenutek Portugalska Uzbekistan ob koncu, polčasa 40. minuta, 3-0, par minut nazaj je Ronaldo zadel svoj drugi gol na svetovnem prvenstvu.
0: Okej. Ja. To bo še napeta tekma. Danes nas čaka še Anglija Gana ob 22. uri, Panama Hrvaška ob 1. ponoči in Kolumbija Kongo ob 4.
1: In jutri nov paket nogometnih zanimivosti.
0: Točno tako.

0: Nina Pušlar na Radio 1 v King. Večer od 12 je do 8. Še eno imamo v nizu najkrajših ljubezenskih zgodb na svetu. Prosim,
1: to se čakal.
0: Prosim za pravo muziko, Klepač.
1: Evo, prihaja.
0: Tako, ja. Sem rekel ženi po seksu, pač ni šlo vse po načrtih, pa sem je rekel, naj mi naslednjič pove, ko bo doživela orgazem, in je rekla, da me ne bi rada motla, ko sem v službi.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
4: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
2: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4.
3: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
7: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov.

0: Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
8: Radio 1 Krim.

0: Radijska mreža Radio 1. U družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Alja in halo, minutka čez osmo, zaširši neki ploh in neviht, po noči se bo spet vreme umirilo, jutri nas čaka štart, sončen, vroč, popoldne proti večeru spet neki ploh in neviht, možnost tudi za kakšno točo, proti koncu tedna se bodo temperature samo še stopnjevale, recimo jutri od 19 do 32, Goriška in Vipavska dolina okoli 34, najtopleje bo na Primorskem in tudi po večjih slovenskih mestih, ta trenutek pa beležimo tako, 20 stopinj Radovljica, tam so imeli kar konkreten napad nevihte. 24 Šoštanj, 26 Ruše, Maribor in Šempeter pri Gorici, 27 Ljubljana, Vrhnika in Veržej, 28 Žužemberk, 29 Brežice in Črnomelj in pa 30 stopinj v Izoli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, a napadajo kaj prometne težave ali je bolj mirno?
2: Dve zadevi sta in sicer promet oviran na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Žalcem in Celjem, tam je predmet na vozišču, žal pa še vedno zaprta cesta Novo mesto Metlika, med Trnovcem in Metliko prometna nesreča. Srečno, varno in previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: Tako in točno tako in nič drugače, ker dobiva ob devetih ekstra gosta, soustanovitelja Agropopov Urbana Cento, nam bo zdaj eno urco predčasno Klepač napolnil en vogalček enega predalčka v našem možganskem trdem disku.
4: Tako je, kolikokrat ste se danes zataknili telefona?
0: Ne vem, a to kdo šteje?
4: Obstajajo študije, ki štejejo to, oziroma raziskave, pokazali so, da se povprečna uporabnica oziroma uporabnik svojega telefona zatakne vsak dan kar 2617-krat.
0: Ok, jaz moram še nekaj vmes preveriti, kar pove naprej. Ja.
4: To pomeni, da več kot milijon dotikov na leto, če gremo računati.
0: Okay.
4: In zanimivo, to niso šteti samo klici ali sporočila, vsak tapek, vsak dotik šteje, vsak potek po zaslonu, vsak pogled na uro, vsako preverjanje vremena šteje. Če bi teh 2617 dotikov razporedili čez 16 ur, recimo budnega dneva,
0: ja,
4: poprečno, bi telefon uporabili skoraj 3-krat na minuto. Zdaj pa, raziskava je bila opravljena pred 10 leti in mislim, da se je povprečno število dotikov v tem desetletju še povečalo.
0: Verjetno. Mogoče je zanimivo, sem lih to šel pogledati, kolikrat ljudje odklenemo telefon.
4: Na dan?
0: Ja, v razvitem svetu gremo od številke 80 pa tja do 150 na dan.
4: To je vse v tej kvoti 2016.
0: Ja.
4: Noro. Tako da dejte malo pobolj.
0: Vmes res pogledaš na uro, mogoče niti ne odkleneš, ampak prav odkleneš pa tudi do 150-krat na dan. Mislim, Trump in Janša to prije, po mojem, z vsemi zapisi na X-u in Twitterju.
4: Če 10,000?
0: Na dan.

0: Magic in the Root v poletju Radia 11 je čez 8 in v svetovnem prvenstvu Radia 1. V vašem ljubši jutrni zabavi v Denisa Avdićovu so se danes ponovno posvetili babi Gladni oziroma Mihi Deželaku, enkinemu vedeževalskemu nogometnemu junaku.
1: Smešno.
0: Ja, baba Gladna. Glede na to, katero jed izbere, se potem določi zmagovalca ene od večernih tekem.
1: No in tudi danes je bil na razpolago dva krožnika, ki pa sta imela pokrov, tako da ni poznal sebine. In kaj se danes skrivalo?
0: Ja, dajmo slišati. Bo prišlo prav za vse, ki imate lihkar odprto aplikacijo s kakšnimi športnimi stavami oziroma boste šli na pumpo kaj vplačati.
1: Ja, ker baba Gladna ve.
0: Ja.
2: Odpremo.
1: Odpremo.
3: Če je limona, bo Hrvaška.
2: Ok. Limona.
4: Hrvaške.
2: Pa kar velike te limonce. Pa
3: rezultat napovedan.
2: Hrvaška bo zmagala.
3: Bogovi nogometa sledijo brbončicam babe Gladne tudi danes.
2: Se noč? Pa dajmo ugrizniti to kislo, ne jabolko, ampak limono.
4: Dej težo. Ja, kaj smo šteta?
1: Dobar te, Klara.
4: Ti sem jedla, ja, hvala. Ja, yes.
2: Lej, Hrvati mi bojo hvaležni, nekam šrtjana morje.
1: Do zdaj limona vedno zadela, veš?
4: Res je.
5: Ja, res je. Ja.
2: Res je, to pa drži.
1: Toda svaka čas.
2: Tako da očitno moramo na limoni bazirati.
4: Tako je, dober, ti pa rabaš ta vitamin.
5: Eno dolgo poletje začel. Da,
1: boš pa zdrav, vitamino boš imel pa ful.
2: Saj neki, evo.
5: Ne bo več ušesnega masla. To je Denis Avdićov,
6: Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Ker imamo radio ena televizijo, zdaj prvič vidim video spot od Sabrine Carpenter in Espresso.
1: Je dušna, ne?
0: Ja, prav simpatična. 20 je čez 8. Moj Facebook prijatelj že pravi, da se poletje začne takrat, ko se WC deska dvigne skupaj s tabo, ko zapustiš koliko. Drugi pa dajo klimo na hladno oziroma preverijo temperaturo morja. In s tem ekstremnim junijem se je ta povzpela, recimo v Slovenskem morju, že na 28 stopinj Celzija. Za marsikoga idealka, za mnoge že kakšno stopinjo preveč, zato se bomo rajši kot v morje zdaj potopili v glasbeno zgodovino.
1: Tako, na današnji dan leta 98, gremo prejšnje tisočletje, je šel soundtrack albuma za film Armageddon, v katerem igra Liv Taylor, pa igra Bruce Willis.
0: Ja, ja,
1: res,
0: ja.
1: Res kultni film je kar postal skozi leta. Velik hit je bil v tistem času, še večji pa kot film I Don't Wanna Miss a Thing, pesem Aerosmithi so z njo dobili eno najbolj prepoznavnih balad, in tudi nekaj, kar jim prej še nikoli ni uspelo. Pesem Amerike pristala na prvem mestu Billboardove lestvice vročih 100 in tam ostala 4 tedne.
0: Ampak
1: niso jo oni napisali.
0: Ja.
1: Diana Warren, ena največjih avtoric filmskih balad, je bila avtorica oziroma je avtorica te pesmi. Steven Taylor pa je pel tako zelo po svoje, da je dejansko ta pesem postala skoraj večja kot film. Če že ne večja, postala pa večna. Večna.
0: Ja.
1: In zagotovo je temu pripomoglo, kot se rekel, to, da je njegova ščirka pač imela glavno vlogo in se je pač potrudil.
0: In se zelo proslovila tudi s tem filmom, nekako se predstavlja svetu kot
1: tako,
0: dobra igralka.
1: Tako, tako.
0: Malo torej Aerosmith, I don't want to miss a thing. Ja nič, gremo rešiti pogubo sveta.
1: Pred meteoritom.
0: Asteroidom. Aha, čez par momentov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
10: Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Klepača in Gostinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
13: Radio 1.
2: Več dobre glasbe. I could stay awake just to hear.

0: Nika Zoren, Izak Palma, Ola, Ola, pol devetih je točno, danes nas čaka še nekaj plohih neviht po Sloveniji, lahko da ne v tvojem kraju, morda v sosednjem, ampak se bo pa po noči vreme umirilo. Jutri podobno, štart sončen, vroč, popoldne proti večeru spet nekaj ploh in neviht in tako se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, oziroma se bo ta intenzivnost ploh in neviht zmanjšala, temperature pa bodo še kar naraščale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, kako je na cestah ta moment, kaj mi predajaš?
2: Ja, v bistvu se je malo umirilo, zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Metlika med Trnovcem in Metliko, tam se je zgodila prometna nesreča. To je to, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ja, jutri ne pozabiti, ob 9:10 bodo dan pred praznikom v Denisavdičovu razkrili spol prvega otročička Anje Ramšak.
5: Kaj ti misliš?
0: Jaz mislim, da ga bodo razkrili, tako da ne zamuti.
5: Ja. Ne, kaj misliš ti? A bo punčka ali bo fantek?
0: Mislim, jaz mislim, da bo punčka.
5: Boš ostaviti?
0: Ma ne biš ostaviti, zato ker te stave vedno zgubim.
5: Prvo fantek.
0: Torej bo fantek.
5: Evo ga rešeno, ne rabite nič poslušati. Zdaj, lahko ti kar... Zgubi stavo, stavi do punčka, tako da...
0: Ne, čakaj, čakaj, tukaj je zdaj drugi hakels.
5: Kaj?
0: Kaj ti, če pa ne stavim, pa sigurno mi je žal, da nisem stavil, tako da bo fantek. Me, punčka!
5: Jutri zjutraj morate poslušati Denis Avdičov.
0: 9:10.
4: In še več dobre glasbe.

0: Hellslot, Because You Move Me, to je Radio 1, 22 manjka do 9. In danes boste, kot je to že navadi, dobili že prvih par sekund sredinega King Iziva.
1: Tako je, še prej pa bomo slišali, kaj je združil prejšnji teden Gustinčič. Vsako sredo namreč vzameva eno znano melodijo in na njo zapojeva prav tako znano besedilo. In minulo sredo ste dobili miks melodije Coldplayov in Yellow. Besedilo pa so prispevali kar Joker Out iz uspešnico Gola, tako je pripeval Gustinčič.
0: Demo slišati.

0: Ok, in jutri vas izziva Klepač, boš kaj pomagal ali si bomo privoščili samo par sekund tega, kar nas čaka jutri?
1: Dajmo par sekund slišati, mislim, da bo dovolj lahko jutri. No.
0: Ja, ok. Ja.
2: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil bo proč?
1: Dovolj.
0: Zdaj, malo sem imel veš, ker melodijo sem uspel. Zdaj si zapet še naprej, ampak na besedilo pa nisem mogel biti pozoren, tako da razumem vse tiste, ki v par sekundah ne morejo ugotoviti, zakaj gre.
1: Jutri dobite celki in ga še pred tem pa par koščkov, tako da se bomo spet igrali nič 5-1-300-300, dve pesnici zmešani skupaj, od ene je besedilo, od druge je glasba in vi potem se igrate in se zabavate.
0: To je to, ob 6 pa 16 popoldan štartamo.
2: Komu verjameš, kadar zaspiš in kdo te v sanjah pobavil bo proč?

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight, 15. do 9. Urban Centa, programsko glasbeni šef oziroma tisti, ki napolni oba odra na Pivu in Cvetju, bo naš gost med 9. in 10. ampak njegova karijera skriva še ulala zgodb in uspehov, več torej med 9. in 10. tudi na Radio 1 TV uživo.
1: Svetovno v nogometu pa tako Portugalska, Uzbekistan 4-0 za Portugalsko, za enkrat kot zadnji je padel avtogol Uzbekistana.
0: Do našega ekstra torka pa še najmanj James Arthur, pa še kakšno bomo dodali za to, da ujamemo 9. uro. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. Aha. No, evo, pa sva zdaj. Ja, imate, daj pa jo hitr čez, čez trg do njpe.
5: Ja, čim prej, res nabijate.
4: Ja, kar stopa, te. Ja, grozno.
5: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
4: Ja, mater, ja, kdo pa?
5: Ja, ne vem.
4: To pa niso naši.
5: Ne,
4: dobro dan. Oj, se lahko samo stisnete, sam mi dobi še.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa Glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo prec boljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio 1 Krim.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ford Explorer, električni SUV, z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
3: Zato povej doktore pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
4: Termoglas okna.
5: Za vas že 45 let.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Dober pogled, hud izgled.
8: Optik-jelovcan.com.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Anja Rupel, lep dan, glede na zgodovino, je skoraj v žlahti z našim gostom. Skoraj. Poglejmo najprej temperature. Termometri kaže tako 24 Celje, Ljubljana in Kočevje, 25 Maribor in Nova Gorica, ta trenutek 26 grad, Slovenska Bistrica in Novo mesto, 27 Brežice in Črnomelj in 30 Izola. Zdaj, kaj nas čaka? Jutri se bo spet razjasnilo oziroma že po noči, čez dan precej sonca in potem se bo začela kopičiti kopasta oblačnost in bo nastalo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. V četrtek pretežno jasno, v petek in soboto pa bo na nebu prevladovala jasnina in iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah imamo samo eno konkretno težavo in sicer glavna cesta Novo mesto Metlika je zaprta med Trnovcem in Metliko zaradi prometne nesreče. Vozite strpno, varno, kot vedno in pa srečno.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovani in spoštovani, dobrodošli v še enem ekstra torku, ko se Kinga na Radio 1 malo bolj poglobljeno pogovarjava z našimi gosti. Vse lahko spremljate uživo tudi na Radio 1 TV, tudi ta trenutek.
7: Tako je, v naslednjih dneh pa boste pogovor lahko tudi gledali in poslušali na Enkinem YouTube kanalu in na spletni strani radio1.si in na ostalih podcast platformah.
0: Točno tako, nocoj imava v studiu človeka, ki glasbe ne pozna samo kot, ne vem, pesem, ampak tudi kot oder, za kulisje, festival, pravice, življenje. Pri takih gostih je najlepše, da jim ni treba takoj nalepiti vseh naslov, ker jih je preprosto preveč.
7: Tako je, zato gremo lepo po vrsti. Povej, kdo si in kaj počneš?
8: Ja, moje ime je Urban Centa, delam pa zelo velik stvari, ampak v zadnjih časih so res vse zelo povezane z glasbo.
0: Mislim, v zadnjih časih, to pomeni zadnjih 30-40 let.
8: Ja, neki tazga.
0: V bistvu, večino svojega življenja si...
7: Zadnji čas je, lepo povedal.
0: Ja, prepustil muziki, dobro. Ok, če začnemo retrospektivno, Urban, bi v svojih letih karijere kaj spremenil? Od začetku agropopa do zbiranja bas kitar, ustanovitve Sazasa, do podjetništva, ki si se mu posvetil po glasbeni karieri. Si ga kje kiksnul?
8: Pa v bistvu, ja, to je zdaj odvisno, kaj je merilo. Ne?
0: Ja?
8: Zmer sem delal to, kar me veseli. Ne? To zmer je bi bil motiv, da pač izpolnim neke svoje sanje. Ne?
0: Dobro.
8: Ali pa doskrat me pa od te poti tudi zanesli. Ne? Recimo, če kdo rekel, da se nekaj ne da naresti, ne? Potem sem takoj začel razmišljati, kako bi se pa to dal in če sem najdu pot, sem šel pol to delati. Ne? Finance mi nikoli niso bile motiv. Vedno
0: okay.
8: V bistvu neki notranji...
7: Dokazati, da se da tisto, kar ti reče, da se ne da. Skozi zid. Si šel kdaj skozi zid?
8: Ja, svoda.
7: Za dokazovati stvari.
8: Svoda.
7: Ok, ponosen si na karjerno vse stvari, ki si jih počel. Poleg družine, o kateri bomo potem še kakšno rekli, ker imaš zanimivo, ima tri ščirke,
0: ja.
7: Uspešne po svetu, noro. Na kaj si še najbolj ponosen?
0: Poleg familije.
7: Poleg familije.
0: Da rečeš, na kateri del svojega lajfa, karjernega?
8: Pa ne vem, mislim, vse je pač stvar različnih obdobij, ne. In jih je težko spraviti na skupni imenovalca, ne. Ampak dober agropop je bil sigurno nek mejnik v slovenski glasbi v vsakem primeru. Ne. Tudi urejanje okoli pravic glasbenikov je seveda je bil tudi nek zgodovinski trenutek, ki se zgodi samo enkrat in zelo redki ga lahko pač porihtajo. Ne. Potem, ne vem, Glastonbury Festival, kjer sem bil pač šef press centra, ne, edini ne Engleš na največjem festivalu, v bistvu vredno na svetu, ne, v Evropi pa sigurno, ne, tudi ni kar tako. Ne. Pol kaj s tvim.
7: Če čas imamo, kar naštevaj.
8: Dobro.
7: Ne, lepo je slišati.
8: Pebo, hče bo bolj zabavljivo.
0: Ja, in zadnjih 15 let tudi tisti, ki zbira izvajalce na Pivu in cvetju. Oziroma, ja, v soorganizaciji z Sticom in pivovarno, ne?
8: Ja, tle se mogoče lahko navežemo glih na Glastonbury, ne? Ker takrat sem jaz še bil na Glastonbury festivalu, ki sem jaz takratne uprave pivovarne Laško klical, pa rekla, da bi pač, če bi prevzel pač glasbeno vodenje Pliva in Cvetja. Jaz sem v štartu rekel, da ne, ne, zato ker sem imel v bistvu slabe spominje na Pivo in Cvetje, zato ker takrat, ko smo bili mi za Agropopom tam, to je bilo kaos.
0: Konec sveta, ja.
8: Ne, sem niti osnovnih stvari niso bile porihtane, no, tako. In potem, ko so mi rekli, pa isto, mislim, pustiti Glastonbury, a ne, zaradi Piva in Cvetja sem me takrat ni zdel glih fajna, ne.
7: Verjam.
8: Potem pa, ko so mi rekli, da se zavedajo, ne, ko je narobe in da bi radi naredili pač največji slovenski festival, se mi je pa to zdel izziv, ne.
0: Ok. Spet, in, to ja, se mogoče ne da, jaz bom zagrabil,
8: ja,
0: ne.
8: Ja, seveda, ne, ker takrat narediti iz tizga pač nekaj več, ne, je bilo kar zahtevno, ne. In še, če sploh pogledamo, da je bilo v prvih letih pač želja, da imamo tudi veliko tujega programa, ne. Uh-huh. Tle treba vedeti, da managementi v tuj skupin ne dajo svojih izvajalcev glih na vsako prireditev, a ne, ampak mora to biti dovolj ugleden na prireditev, da pač dajo svojega izvajalca tja. In jaz sem imel pač tle glih to srečo, da je velik pač teh ljudi mene osebno poznali in verjel v moj obljubi, da bo vse ok. Ne,
7: torej si ti zastavil svoje ime?
8: Ja, svode. Ja. Ne, pa, mislim, ko prvi let ta let prebiješ, a ne, uh-huh, je potem to seveda veliko lažje v naslednjih letih, ker že imaš reference, play, lani je bil talent, tako naprej, ne.
7: Zanimivo.
6: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Zdravo.
3: Moje ime je...
4: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami torej ostaje Urban Centa, soustanovitelj Agropopa, basist in človek, ki ima slovensko glasbo in svetovno glasbo zapisano precej globoko v svoji življenjski zgodbi. Ostanite pa, z nami tudi ja, vi.
7: Pred nami pa več enkine dobre glasbe za začetek Glockenbach in Tom Walker in pa Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Tokrat si Maja Kevc 200 let. 12 je čez 9. Z nami ostaje Urban Center, človek, ki glasbo pozna z vseh strani odra, pa verjetno ve tudi, kaj se dogaja pod odrom, če je kakšen festival, v katerega je vpleten. Vprašanje za en dobrodošle na nič 5300. Če imate kaj, dejte poslat.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, kako in zakaj so nastali Agropop? So nastali z namenom, ali ste bili sošolci, ki ste začeli špilati, ali je bil to projekt Demo zbombati skupaj ljudi, pa vidimo, kaj se bo zgodilo?
5: V bistvu je to hecna zgodba, pa mislim, da še čist nikoli javno poveda name.
0: Ok.
5: Jaz sem bil star 15 let, ki me je malo glasba zanimala, pa nič nisem igral. In tistih cajtih so bili v bistvu samo trije mediji v Sloveniji, ki so spremljali glasbo. Vse mulčke nas je pa seveda glasba zanimala. Uh-huh. In to so bili takrat Antena, Stop pa Mikijev zabavnik.
0: Ja, eno stran je bil Mikijev zabavnik, tako, ali pol strani nekaj takega. Ja.
5: Nekaj tazga.
0: Ja.
5: V Stopu so bile pa v bistvu ob pač člankih, a ne, dve strani novic, na levi so bile domače novice, na desni pa tuje. Ne. In zmer so bile tam kratke novičke, ne, nastal je nek nov band, jaz sem imel zmer pričakovanja, aha, zdaj bo nekaj novega in sem bil vesel. Ne. In potem sem bil zmer razočaran, ko sem v ne bende videl, ko so mi bili vsi glih. Vsi so bili neki dolgolasi fantje, v nekih rožastih srajčkah, vsi so se ful lepo smehljali, sem jaz bil vsi enaki. Ne.
0: Okay.
5: In potem je silna ideja narediti v bistvu ne način parodijo na vse skupa, ne.
6: To govorimo, še vedno si star 15 let.
5: Ja, ja.
6: Ne? Okay.
5: In takrat mi je osnovna ideja silna.
6: Ja.
5: In potem, seveda sem bil premlad za kar kola, ne. In pol pa sem v bistvu konc tretjega razreda gimnazije. Sem to foro povedal Poldetu, ker najna očeta sta bila prijatelja, ne.
0: Uh-huh.
5: Oba dva Ribenčana. In Pold je bil pa takrat, recimo, ne vem, pankrti, na lepem prijazni, pač na glasbeni sceni in je poznal glasbenika. Ne? Torej, njegovo mnenje mi je bilo seveda relevantno. Ne? Pa 5 let je bil starej od mene, no še danes je.
0: Ja, ker nisi še ujel, ja.
5: Ja, sem pa matram.

0: beži.
1: No, in sem takrat to povedal in rekel, wow, dobra ideja, deva to naresti, rekel, da pol da malo stav kojne, ne, čez en let greva oba dva v vojsko, ti po faksu, jaz po gimnaziji, a ne, brez veze za en let band delat, pri tem sem bil seveda modro tiho, da spoh še nič ne igrama, ne. In potem sva šla oba, jaz sem takoj pol začel vadati, ne, in si takoj tudi naredil en band, tak, dost bi, ne vem, v tistih cajtih so recimo te plesi na terasah, so bendi vživo.
0: Ja, ja, neke priredbe, ja.
1: Več, ne.
0: Tako.
1: In meni se to zdela ta najbolj šola, ne, zato ker v bistvu v nekih realnih okoliščinah igraš zelo širok spektr muzike, ne. In sem zelo hiter nekaj tazga naredil in potem tudi s tem igral, po svoba dva šla v vojsko, ne, in ko sva prišla z vojske, sem vmes še dodelal idejo, ne. In sva se spet dobila, da zdaj pa dajmo zaštartat, ne, in jaz mu razlagam, da pač zdaj bi imel pevko tudi v bendu, a ne, ampak to zdaj ne je blond in polno oblin, tako kot jo imajo vsi bendi, a ne, ampak nekaj, kar je čist kontra. Pa rekel, ja sam, kako misliš to kontra? Sem rekel, tle je problema, ne, kar vse drug, ne, kar si z mislim pa se da narediti, osebe pa ne moreš narediti, ne, oseba mora obstajati, meni je sam bistveno, da izstopa iz tega klišeja pač neke lepe pevke. Ne.
0: Ja.
1: In rekel, pa kako, kaj konkretno se je, ko lej mene vseglih, a je to, ne vem, črnka v slovenski narodni noši, ki igra harmonko, a je pritlikava, ali je velika pa debela, a ne, more biti ekstrem drugačen, a ne. In rekel, ja, sem imel pa eno veliko pa debelo v paralelki na gimnaziji. Pa sem rekel, kakšno pa je, pa pravi, pa zažur. Se rekel, no, kje pa to živi, pa pravi, pa tle dve ulice stran, pa sva se usedla na bicikličke, za se odpeljala, kaj, pol da je za mano stoj, jaz sem na vrata pozvonil, mislim na zvonc pozvonil, se vrata odprejo in jaz vidim ta prav lika, ne.
0: Ja.
1: In sem rekel, dobro dan, jaz sem pa Urbana, bi ti pela v bendu. In me ona pogleda pa prav, jaz ne znam pet, sem rekel, pa se te nisem vprašal, če znaš, jaz sem rekel, a
0: bi? Če bi.
1: Rekla jo, no bi. Rekel, no, pol da greva naprej, pa sem pač razložil kaj in dva meseca zatem smo bliže v studiju. Ne, in pač zadeva takoj, ki prišla ven, je bila takoj, prva dva komada, paradni tango, pa mesarjev sin, to je bila takoj revolucija. Ne.
2: To ste bili na, kaj bila tista delavnica? Po delavnici je bila, ne?
1: Ja.
2: To se spomnim. Nekoč ljubila sem jaka.
1: Recimo, to je tudi hecen, ne? Polk smo bili v bistvu tako narodno prebudni bend, a ne.
0: Yeah.
1: Nikoli ni bend opazil, recimo, da je ta komad, neš, ta prv v bistvu že ima to vsebino, ne. Ker kaj je zgodba paradnega tanga, ne. Slovenka se zalupi v srbskega oficirja, a ne.
0: Yeah.
1: In je zaljubljena vanga. In on je zaljubljen vanjo. Ampak mu prav pet, tle nimaš kaj delati.
2: Samo takrat v tistem času vem, da sploh to ni bilo pomembno besedilo,
1: ja, ja,
2: sebina, ampak je bilo to, ko se je pojavila pač Šerbi, kot kaj, ja, ja, kaj se zdaj dogaja na odru.
1: To je prevagal.
2: Kaj ne, se zdaj dogaja na odru.
1: Že ta vizualna podoba, ki je to kot stopala od vsega drugega, je prevagala. Ne? Tako da folk se sploh v sebino ni poglablo. Ne? Ampak recimo mi leta 84 smo že s tem vam prišli. Ne?
0: Ok, in samo še na kratko. A mi nekaj zaupaš, bendi, naši kolegi, malo starejši, ki so bili v terasa bendih in ki so dosti igrali okrog, pa tudi kakšni rockerski bendi, so rekli, da se je včasih dalo ogromno zaslužiti, da so si po par špilih kupovali, ne vem, stojenke in tako naprej. Je bilo res toliko denarja v 80-ih?
1: Mislim, to je zdaj relativno.
0: Ja.
1: Zdaj, odvisen, s čem primerjaš prihodke, ne? Jaz mislim, da, ne vem, en sposoben človek, ki se vrže v biznis, lahko druge zasluži precej več. Ne? To je ena plat. Ne?
0: Zdaj, se pa nima pa, tako dobro, ne?
1: Če pa, ja, no, svede, ne. Pa, zdaj pa, če primerjaš to z neko plačo, ne? Je pa tako, ne? Da mi verjetno takrat, kaj s tem, smo na vsak špil zaslužili, recimo, ene pol plače vsak, no, tako nekje. Tako da seveda je bil to dober denar, ne. Pa predvsem, mi smo bili tudi izredno pridni, ne. Mislim, in tudi zelo seveda iskani, ne, ker med od 154 do 182 špilov na let to je abnormalno velika. Ne? In recimo, če primerjam to, skozi je veljalo, da oni ta prvi trije bendi, ki so za nami po rangu bili, ne? V 80-ih in 90-ih in te so se seveda menjavali, ampak vsi trije skupaj niso imeli toliko špilov, kot mi sami. V 80-ih, 90-ih je bilo tako, da vsak je delal kakšno prireditev, je najprej poklical nas in če mi nismo bili frej, če imel le možnost, je pol datum svoje prireditve prestavil na nek datum, da smo bili mi frej, ne? Če pa se to ni dal, pa pa če pol nekdo drug igra, ampak v glavnem mi smo bili skos zunaj.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Ja, on je že povedal in še bo. Urban Centa, ustanovitelj Agropopa, basist in človek, ki muziko spozna in pozna spredi, zadaj, leve iz desne.
2: Že, ko smo govorili o Agropopih,
0: ja.
2: Potem nam bo zaupal zgodbo, kako je nastala pesem Samo milijon nas še živi.
0: Ok, zmenjeno, ostanite z nami, obvezno.
2: Zdaj pa padni valjak, sve jo smeriš na njo. On je bil tudi na Pivu in cvetju, ne?
0: On je bil? Padni na Pivu valjak. In cvetju? Ja, so bili, ja, večkrat. In letos seveda pride tudi z novim pevcem.

0: To je Radio 1, to je Ekstra Torek in King večer, 23 je čez 9, Urban Centa ostaja v naši družbi in dejmo še spoznati, kaj stoji za zgodbo Samo milijones še živi.
1: Kako je nastal ta komad?
2: To je v bistvu hecno reči, to je bila naša tretja plošča, takrat so bile še vinilke pa kasete. In seveda, ti si mogel imeti predvsem na kaseti, ne, obe strani enako dolgi, ne, ker ne moš, ne vem, predvajati kaseto, pa moš pa na koncu en 2-3 minute tišine.
0: Ja, to pač ne gre.
2: Ne gre. Ne, torej, in takrat smo imeli že v bistvu vse posnet, pa začeli zlagati zdaj komade, kako bi šli v vrstnem redu na albuma, ne. In zmer je bilo preveč tišine na koncu, ne. In potem smo dali na A stran v bistvu daljše komade, ne, pa na B krajše, pa je bilo še 3 minute pa pol placa. Ne. Smo pač naredili še en komad na brzino, zelo spontano in tako spogan, kol nismo prej probali igrati in pač kot običajno, ne, tiste stvari, ki jih spontano narediš in tako na maksu običajno tudi najboljše. In tako je rato Samo milijona, ne, ki recimo bil, ali pa verjetno je še danes pač naš ta glavni hit, ne, bil je pa na albumu na B3 strani, ne. Pač, ker takrat ben je razmišljal v to, ne, kva, pač toliko dolgo komad smo rabili, pa na hiter naredili, pa v bistvu je tudi, če danes gledam, bil prepočas posneta, ne. Zato, ker ga nikoli nismo probali v živo igrati, smo že direkt v studio, ne. Pa zdaj ne vem, a smo gleh, mogoče rabili to minutažo.
0: Ja, da se bi ten.
2: Posnetek je precej počasnej, kot smo ga pol vedno igrali v živo. Ne.
1: Evo ga, nora zgodbica.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Travo.
1: Moje ime je...
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ampak ima vseeno pravi tempo, ne? Se mi zdi, da za ga poslušati ima pravi tempo, za žurat pa je prepočasen, ne?
2: Verjetno res, no, dost bi verjetno tega mu rekli radijska verzija.
0: Tako, recimo, ne? Radio Edit oziroma
2: ali
0: radijska verzija.
2: Ali takrat bi ben tako razmišljal.
0: Ok, Agropopi Samo milijon čez par trenutkov tudi na Radio 1. Ostanite z nami.
5: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Agropop samo milijon nas še živi, z nami ostaja Urban Centa, ustanovitelj tega slovenskega legendarnega benda. Poglejmo k vremenu. Ja, tudi jutri podobna slika kot danes, torej začelo se bo krasno, potem pa v popoldanskih in večernih urah lahko pričakujemo spet nekaj ploh in neviht, upajmo, da ne bo kakšne toče. V četrtek pretežno jasno, v petek in soboto pa v glavnem sončno, temperature pa grejo samo še gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaprta med Trnovcem in Metliko še vedno zaradi prometne nesreče, torej še vedno niso rešili težave. Dejte domačini uporabiti obvodne ceste in pa srečno, varno in previdno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lepo pozdravljeni.
4: A moj ime je...
5: Živjo sem, povej, kdo si.
1: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Je kakšna agropop zgodba, ki jo rad poveš na kakšnem pikniku, ki rečeš, a veš, kaj se nam je enkrat zgodilo, ali je tega preveč?
6: Tega je čist preveč. Tlej meni recimo predvsem žal, da nikoli nisem vodil enega dnevnika.
0: Aha.
6: Zato, a veš, imaš sam datum napisan, kraj, pa tri besede. Pa,
0: pa bi že vedel, ne?
6: Ja. Znaš tudi časovno umestiti. Ker recimo o tistih letih napisati eno knjigo ali pa posneti film, to bila živa pišijada, ne? To je zgod abnormalno veliko.
0: Ampak eno lahko zdaj rukneš.
6: O, Marija, čaki. Ma.
0: A se vam prikazala Marija kdaj?
6: Večkrat.
0: Večkrat.
6: Ne vem, težko bi zdaj geno z rokava stresu. Deva kakšno drugo temo, pa mogoče se bom
0: več kakšno
6: spomnil.
0: Ok, bas kitare, koliko jih imaš?
6: Uf, spet težko vprašanje, ampak tam, ne vem... 320 do 350.
0: In jih imaš? Jih še kupuješ?
6: Ne, probam jih zdaj prodati.
0: Ok. Imaš jih je v kontroliranem območju, vlažnostnem?
6: Ja. Seveda, 55 stopin vlage, ne? Tako da, ja, to se štima. Mislim, fora tega je, sem... Pač bas je meni top inštrument v vsakem primeru. Ne. Potem me pa seveda tudi zanimala zgodovina bas kitare, ki je v bistvu zelo mlad inštrument. Ne. V bistvu je nastal z džezeri, ko je džez prišel ven, ne, pa se v bistvu te tri ali pa kvarteti, ne, po Ameriki je bil problem, vsi so se lahko natrpali v avto, pa je bil pa kontrabas, kam zdaj to daš.
0: Yeah.
6: Ne, in iz tega, iz te potrebe, ne, zmanjšene inštrumenta nastala bas kitara. Ne.
0: Ok.
6: Potem sem začel pač kupiti te vintage kose, ne, tako da imam pač celo zgodovino razvoja bas kitare v različne smeri, ne. Pa pa imam težavo, ko ne morem spati, pa razmišljam, pa sem začel razmišljati, kakšnih basov pa še ni bilo, ne. In pa sem začel pač dizajnirati take, ne, pa okay, veliko imam tudi pač prijateljev v glasbeni industriji, s katerimi sodelujem. Eno teh je Hans-Peter Wilfer, ki je ustanovitelj Warwicka, ne, pa en zelo pomembnih ljudi pač tudi v distribuciji glasbene opreme, ne. Ta Warwick Distribution ima verjetno tam v Evropi čez 50% tržen delež.
0: Ampak bi rekel, da imaš največ kitar na svetu, das kitar?
6: Mislim, to je zdaj težko trditi, ker ne vemo, kva še kdo ima.
0: Ja.
6: Ampak okay, če se postavimo na to, da John Entwistle od Huyo slovel kot tak, ima največjo zbirko, imel jih je pa 127, potem sem verjetno kar pri vrhu.
7: Ti si kar zraven. Potem, kateri je tvoj najljubši bas od teh?
6: Ma nimam
7: nekaj
6: najljubšega.
7: Kateri med, na te base si tudi igral kot v bendu?
6: Ne, to je vse ratalo v zadnjih letih.
7: Aha, to zbiraš.
6: Spoh, mislim, teh, kar nenih približno 150 kosov je nastal v bistvu po mojih dizajnih, a ne...
7: Aha, to si delal svoje base?
6: Nekaj malega tudi sam, ne, ampak predvsem eno skupino ljudi, ki...
7: Mislim, 150 kosov ni malo.
6: Ja, seveda ni malo. Ne, ker štos je tam, da sem te pač probal neke velike prototipov, ne?
7: Okay.
6: Ki jih je pol in Warwick in Sadovski sta jih imela pol na testih, ne? Da se to pol prenaša v proizvodno. Ker recimo pri teh ta velikih firmah, ne? Pri razvoju znanje ima načeloma vso. Ne?
7: Uh-huh.
6: Sam je problem ustavljati proizvodno, pa delati neke poskuse v različne smeri,
7: ja.
6: Ker moš zelo velik, mislim, to je velik
0: vložek in časovni in finančni.
6: Ja,
0: ja, ja.
6: Zdaj, zame, ne, ki mi je pa to vesele, ne, pa ko imam pač eno skupino ljudi, ki znajo to delati, ne, potem to ni taka reč, ne? In potem se pač to testira in mnogo tega tudi prenese v proizvodno.
7: Ok, preden gremo naprej, kdaj si na zadnje držal bas v roke in igral?
6: Misliš na odru?
7: Ne, zase.
6: Zase, ne vem, sigurno vsak teden, kaj probam, ne?
0: Mislim, bravo.
6: Ne, da zdaj kaj tako igro, ampak probavam kakšne nove kombinacije ali elektronike ali kakšne
0: takve. Efektov in tako naprej.
6: Ja.
7: Fino.
4: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
8: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Z nami še vedno ostaja Urban Centa, nekdani basist Agropopa, dolgoletni umetniški vodja festivala Piva in cvetja, očitno lastnik največje zbirke bas kitar na svetu, lahko mirno rečemo. In...
7: Če mislite, da ima jih do več, pokličite.
0: Tako, ali pa napišite SMS na 0513300300.
7: Harry Styles, As It Was.

0: Hairstyles as it was, 20 do 10 v ekstra torku na Radio 1 v King Večeru ostaja Urban Centa in gremo še malo na pivo in cvetje 2026.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moje ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, si tudi umetniški vodja festivala Pivo in cvetje, že 61 let izjemne glasbe in vse splošnega dogajanja v mestnem jedru Laškega. Dej nam povej, kaj je tvoja naloga, ki jo tako ali pa drugače opravljaš že zadnjih 15 let? Kaj delo umetniški vodja?
5: Seveda v začetku najprej treba izbrati glasbene skupine. Ne?
0: Okay.
5: Torej, tle moraš zelo paziti, da se pa zadeva finančne zide, da pokriješ različne okuse publike, ne? Zato ker mi smo v bistvu nismo osko specializiran festival, ne? Ampak smo verjetno programsko
0: eden med širših.
5: Pa da se ne ponavljamo to vsako leto, ne, z istimi izvajalci, ker je seveda v enem slovenskem prostoru so razmerno težko, ne, zato ker te imena, ki res pritegnejo publiko, ne, in tako naprej, jih je na en način veliko, na drug način pa spet ne toliko. Ne.
0: Ja.
5: Če smo že glih pri tem številčnosti, mi, v bistvu smo mi Slovenci kot narod en svetovnih fenomenov. Ne. Mi imamo to glasbenih skupin, ki ne verjamem, da je še kjerkoli druge na sveta. Ne.
0: Ja, ker če pogledamo, velikost je kot pol Milana, ne, cela Slovenija,
5: ja.
0: Pa zdaj, pa... če naštejemo, koliko bendov je v polovici Milana.
5: Ja, ja, ne. Sam zdaj, če gledaš pa z tega vidika, ne, kjer je v teh bendov so pa primerni za velike odre in za en toliko vpliven festival, kot smo mi, ne, pa tega spet ni toliko velika. Ne. Torej, moraš skozi leta nekako razporediti te izvajalce, tako da, da se lepo vse skupaj zide.
6: Ampak kako se pa lotiš, recimo, programske sestave enega festivala? Vzameš glavni bend in okrog njih zgradiš potem vse ostalo, ali se
0: od spodaj navzgor?
5: Različno. To ne bi mogel reči, da prav nek tak sistem, da je nek glavni band, pa tako niti ne. No.
0: Okay. Kdo misliš, da bodo letos najbolj zapalili? Kdo bodo glavne zvezde?
5: Ja, to je spet odvisno, koga vprašaš.
0: Ja.
5: Mislim, to je zelo težko reči.
0: Če jih par naštejemo, kdo bo letos?
5: Mogoče bom začel pri Šankru.
0: Okay.
5: Zato, da se navežem na eno zgodbo.
6: No, oni so klasika festivala, ne?
5: Ja, mislim, oni so bili že v 80-ih. Ne?
0: Ja, ja.
5: Tam, ne? Vendar, v bistvu so pa vmes imeli obdobje nedelovanja. Ne? Hm. Tle je mogoče spet ena zanimiva anekdota. Ne? Jaz mislim, da je bilo leta 2014, ko sem prvo Pivo in cvetje delal in takrat sem hotel imeti tudi en band, ki bi bil samo festivalski band. Zakaj? Zato, ker ti, ko objaviš program, ne, pač smo povedali, kaj imamo, ne, pa vse te mesece do festivala skor nimaš več kaj povedati. Ne. In sem hotel narediti en unikaten band, v katerem bi združil vplivne tuje in domače glasbenike, ne, zato, da naredimo nekaj posebenega, neko dodano vrednost. Ne. In da imamo seveda zgodbo. Ne. In seveda moraš začeti s tujci, kar ni lahko, ne, ker ti recimo tuje bende od booking agencij načeloma kupuješ. Ne. Če hočeš pa enega človeka dobiti, pa ni agencija.
6: Kako bistvo ga moraš poznati.
5: Ampak ga moraš osebno poznati.
6: Ja.
5: In jaz sem, pa mora imeti voljo, mora imeti čas, mora biti ugledno ime, da ga folk pozna. Ne. Tako da mora se časovno, finančno vse zidati, ni simpla. Jaz sem jaz tretjim klicem Zegana, ne, kam je Steve Stevens, kitarist od Billy Idola, ne, pod Michael Jackson, pa tako naprej rekel ja.
0: Wow.
5: ne, in sam je rekel, če ti tudi igral, ne, sem rekel, Madonna, jaz ne igram od sajto Agropopa, ne rečem, pa kajde, ne, imamo ga, bomo že.
0: ja, gremo za pet, ja.
5: In pol je pač zdaj okoli njega treba bilo band zgraditi, ne. In ok, očitno bo pač to rok muska, ne, torej, kdo bi bil Frej? Aha, Matjaž, Jelen, Kašank, rokov ni, ne, on je Frej, ne, pa seveda po kakovosti tudi ustrezna, ne. In kličem Matjaža in umežek, moj telefon zvonil, se neko kva hudičem in ne, mogoče še Šank roke nazaj proba spraviti, ne. In sem mu to rekel, najprej ti nastopil Steven, sem mi rekel, ja, veš, da je moj idol, ne. Okay. Se ko še šank roke skup spravili. Prav, ja, to pa ne vem, če ušlo, a ne, zdaj pač nismo glih v nekih odnosih. Se rekel, pa dej ti vpraš, fante, isto, kot sem jaz tebe, nastopil Steven Stevensom, a ne. In naslednji dan me že klical nazaj, da važi.
0: In smo dobili revival Shank Rock.
5: Ja, in jih imamo zdaj vsako leto, ker meni se zdi, da so oni pač en od ID-ov glasbenih tega festivala. Ne? In seveda vsak let tudi naredijo zelo kakovosten koncert, zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne, ja. Sicer pa petek, Parni Valjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi, Shank Rock, Vili Resnik z bendom, Ines Erebo z bendom, Dejan Dogaja, Dunja Vrhovnik in Cherry Flavored, torej dva zadnja, ki sem ju omenil, sta prišla iz Laško glasbenega poligona. In pa sobota, Midva, Fehtari, Helena Blagne, Nika Zorjan, New Game Over, premierno z bendom, potem Mint in pa Pol Grem prav tako iz Laško glasbenega poligona. Sem koga še pozabil?
5: Mislim, da ne.
0: Sem prav vse.
5: Fehtar je mogoče.
0: Fehtari, ja, sem povedal, Midva Fehtari. Ja.
5: Okay.
6: Midva Fehtava.
0: ja, Midva ne Fehtava, bo pa sigurno Urban povedal še kakšno zgodbo.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Dejte ostati še par minut z nami, še kakšno vprašanje imamo za tokratnega ekstra gosta, to je Urban Centa.
6: Do takrat pa Vlado Kreslin in tvoje jutro.

0: Vlado Kreslin in tvoje jutro in pa današnji gost Urban Centa. Zdaj tako, Urban, vmes si rekel, da imaš še par anekdot z Vladom Kreslinom.
1: Ma ja, ne, v bistvu je ena hecna reč, ne. Jaz sem imel pred Vladom tako slabo vest.
0: Zakaj?
1: Zato, ker sem v bistvu, jaz sem imel občutek, da sem mu pač raztunil krpane.
0: Ja, aha.
1: Ker takrat, ko sem začel Agropop delati, ne, tudi ne vem, zelo redko dol, pa ne vem, je opazil spok, da je v bistvu prva zasedba Agropopa, ne, so bili v bistvu krpani, razen na mest Kreslina je bila Šerbi, pa na mest Sršena na basu sem bil jaz.
0: Ne. Ok.
1: Drug so bili pa vsi z Krpanova, ne. Pač, ker smo mi tako uspeli in imeli pač non-stop špile, pač seveda krpani so mogli nehati, ne. In zato jaz nisem vedel, kakšen feeling ima do tega kreso zdaj, ne.
0: No, in?
1: Jaz sem imel slabo vesno in potem sem v lani napil in svetil, ne. Sem načel to temo z njim.
2: Komaj lani?
1: Ja.
2: Wow.
1: In rekel, da vse cool, ne, v bistvu se realno, če pogledamo, se za vse dobro išlo, ne. Kreso je pol pač štartu solo kariero oziroma pač z malimi bogovi in
0: ja,
1: z
0: Tiško bando, ja, ja.
1: Ne. Ravno tako ima top kariero, ne, in je pač najbolj vplivnih in večnih glasbenih legend v Sloveniji, tako da nič ni bilo slabega pol iz tega, krpani so pa pač ostali en kultnih bendov, ne.
0: Ja, na srečo se vse dobro izteklo,
1: ja,
0: ne?
1: Ja. Ja,
0: da ni nobenih zamer. A nam lahko kaj poveš od tujih glasbenikov, ki si jih spoznal, kdo je bil najbolj tečen, pa kdo najbolj normalen?
1: Uf, tako bom rekel. V bistvu moje izkušnje pravijo, da vse velike zvezde so najbolj normalni ljudje.
0: Aha.
1: Najbolj problematični so pa wannabeji. Ne, un, ki bi rad neki bil, pa to ni, pa proba se prkomovčarti do nekega statusa in proba neko famo okoli sebe zgraditi z nekimi brezveznimi zadevami.
0: Ki dejansko ne obstaja ta fama, ne?
1: Ja.
0: Ampak, si imel kakšen, kdaj čuden rider, kakšen čudno zahtevo od kakšnega zveznika?
1: Niti ne, mislim, te tuji rajderi so doskrat precej zahtevni. No?
0: Ja, ne vem, 17,000 brisač, pa 5 različnih Haribo bombonov, pa take.
1: Ja, no, mogoče se glih na to lahko navežem, ker to je ena zanimiva zgodba. Namreč, doskrat v rajderih piše recimo take stvari, ne? Da ko pridemo v hotel, more biti na recepciji steklena bowla, v kateri je 5 kil bombonov, not pa ni rdečih. Ne? Potem, ne vem, v sobi od kitarista more biti 2 kil bombonov, not pa ni rjavih. Ne? In tako. In ko to bereš, rečeš, mislim, da so zmešanja.
0: Ja.
1: Je pa zadeva zelo logična in zelo smiselna. Kaj ti band, ki je na turneji, ne, moramo vedeti, ma to je eno najbolj zoprnih življenj ever. Ne. Ti si ali na avtobusu ali pa na avionu cel dan, pripelaš se nekam, odšpilaš špil, greš od tam direkt spet nazaj na turbus, še potuš nimaš cajtet in se peleš v naslednji kraj. In tour manager, ne, ki je odgovoren, da spele vse koncerte na tej turneji, seveda tudi nima časa, ko pride nekam preverjati, ali res vse štima. Ne. Ampak ko vidi na recepciji 5 kg bombonov not, pa ni rdečih, ve, da vse drug tudi štima.
2: Daj, točno to je varianta, ja.
1: Zadeva je povsem logična.
0: Torej, dejansko samo ček lista.
2: To je dokaz, da pač preberejo, da preberejo rajde.
0: Ja, ja, in da spoštujejo izvajalca.
1: Tako, točno to. Ja.
0: Dobro.
2: Jaz bi se prej zaključiva še dotaknem tvojih štirk. Ti imaš zelo pridne štirke. In pravi, da se oče pohvali. Daj povej tisto,
1: ki ima prije.
2: Ja, pa mislim, da je prav, no.
1: Mislim, Urška, moja ta prva, ne,
2: ja?
1: Je pač flamenko jazz plesavka, ne, naredila akademijo za flamenko v Madridu, pa za sodobni ples v Sloveniji, zelo uspešno, tudi mednarodno. Tako da...
2: Ko se pojavi z letalom na drugi strani kontinenta?
1: Ja, recimo v Mehiki je velika zvezda, ne, to so...
0: Ja.
2: V poročilih govorijo o njej.
1: V poročilih povedo, da je Urška prišla. pa res ta največje dvorane Fila, mislim, je pa res tudi izjemno dobra, ne, to, kar ona počne. Je...
0: Ja, se drugače ne bi filala, ne?
1: Ja, sem.
0: Ja.
1: Mislim, je, spet je tako, ne. Včas je tudi kdo, ko pa mu z neko foro ratala, ne.
0: Ja, ja, ja.
1: Konc agropopa, ne, ni nujno, da je to neka silna umetniška ravna. Po Urški to seveda je. Urška je v svetovnem vrhu, ne.
2: Potem ima kiparko, štirko.
1: Pa Lučka je isto diplomirala v Madridu likovno akademijo, pa magisteri kiparstva v Ljubljani.
0: Okay.
1: Tako da...
2: Zdaj pa še tretje, ne? Na Kitajskem, ne?
1: Ta najmlajša, Pina, je pa v bistvu diplomirala tržno komuniciranje, zdaj pa dela magisteri z ekonomije v Šanghaju.
0: Vsaka v svoji smeri, oziroma ja. Dve umetnosti.
1: Bom tako rekel, na en način, vse delajo neki, kar sem jaz skozi življenje delal.
0: Ja, ne. Neki so pobrali, ne?
1: Ja, ampak nobena me pa ne... pusti čist nič poveda. Če bi jaz probal dati kakšen dobronameren na svet, to ne, ni šanse.
2: Oče, nima
1: pojma. Sem bolj samostojni.
0: Urban Centa, hvala lepa za tvoj čas, za krasne zgodbe in verjamem, da bo še kakšna priložnost, da se srečamo in še kaj poklepetamo, ne samo za nas, ampak tudi za naše poslušalke in poslušalce.
1: Z veseljem.
2: Če ne prej, med 10 in 12 na pivu in cveti v
0: Laškem.
2: Tako,
0: boste lahko videli enega fajn gospoda z enim takim lušnim klobukom, ki hodi okrog, verjetno tudi v naši radijski družbi, tako da ga lahko še kaj pocukate za rokav. Zaključil bom pa stavkom, dobro, da nobena od tvojih čirk ni začela z dodatnim zbiranjem bas kitar.
1: Vse se jih želijo zdobiti.
0: No, tako, ok. Potovali smo torej od Agropopa do festivala Pivo in Cvetje, od baskitare do anekdot, ki jih je prinesla dolga karjera. Hvala tudi vsem vam, da ste bili z nami. Kot rečeno, kmalu bo tudi ta pogovor na YouTube Radio 1, na radio1.si in ostalih podcast platformah.
2: Do takrat pa si lahko zavrtite na televiziji, če imate možnost program za nazaj in ga gledate še cel teden.
0: Radio 1 TV in časovni zamik.
2: Lahko noč.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime je...
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ekola, jutri se ponovno slišimo že z Denis Audin Šovom. Ob 9:10 bodo razkrili spol otročka Anje Ramšak. Mi se potem slišimo ob 6:00. In naslednji torek nov gost oziroma gostja v Ekstra Torku pove, kdo si. Lahko noč.
2: Lahko noč.
3: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
6: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
3: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
6: Pa kaj, važno, da je prima.
3: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha.
3: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
7: Vek, kole, čiha puha.
8: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
3: Na ves glas.
6: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio 1 Krim.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

Allora, ne rabiš ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
4: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo za poj hit enega od nastopajočih.
6: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Krim.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Demi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio 1 Krim.
6: Radijska mreža Radio 1.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en G.

je bilo i bilo na svidenje. Je suis magnifique.

Ognju imam želez, ja doska nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Radio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Ste pred zaposlitvenim intervjujem živčni? Ne veste, kako bi se pripravili? Kaj lahko naredite za dober zaposlitveni intervju že doma? Katere so tiste stvari, ki jih lahko že pred intervjujem premislite in se na sam razgovor s kadrovnikom dobro pripravite? Vam povem še preden zavre kava.

Ste pred zaposlitvenim intervjujem živčni? Ne veste, kako bi se pripravili? Kaj lahko naredite za dober zaposlitveni intervju že doma? Katere so tiste stvari, ki jih lahko že pred intervjujem premislite in se na sam razgovor s kadrovnikom dobro pripravite? Poznati morate vaše prednosti. Razmislite, katere od vaših osebnih prednosti oziroma kreposti bi bile najbolj uporabne na delovnem mestu, na katerega ste se prijavili, in te stvari na intervjuju poudarite. Vse vaše prednosti sicer verjetno ne boste mogli prenesti na določeno delovno mesto. Skušajte iskati delovne pozicije, kjer bodo osebne prednosti, ki so potrebne za